0: Det er oss det, ja.
1: Det er oss det. Ja. I dag så blir det både, det er opp til flere menn som kommer innom, det er både en av Norges beste skuespillere og Norges beste visesanger.
2: Ja, og så får vi litt hverdagsgledetips fra Norges morsomste mann også, synes jeg.
1: Enig.
2: Martin Beyer, han er snål, og han har så god humor. Og jeg har jo vært på turné med han også, så jeg har jo sett mye av det han gjør, og han er eksepsjonelt morsom.
0: Du har vært på turné med han?
2: Ja, altså. Jeg var turnéleder på Feel Good når vi hadde humorgalla. Og da hadde han, for han er jo litt sånn avantgardistisk, han er litt sånn annerledes, så alle de andre hadde klassisk stand-up, og så hadde han et sånn lydsett med loop og sånn som han hadde med seg.
3: Gøy.
2: Og da hadde han blant annet I Love Norwegian Country, så kan dere jo tenke dere hvor plata stoppet for å hakke, ikke sant?
1: Ja,
2: og så var det sånn hele tiden, og, men så var det ikke bare det, så la han en beat oppå.
1: Der skjønte Bjørne.
2: Så,
1: ja.
2: Nei, og det var en av de tidlige greiene, det var jo sånn gammel greie. Nei, jeg digger Martin Beyer, og det han sier i dag, det er så fint.
1: Ja, men den morsomste i det klippet du snart skal føre da, det er jo, spør meg, vår kollega Inger Dahles oppfølgingsspørsmål. Så det er bare å glede seg til. Ja. Her er det mye moro. Er dere klare?
2: Ja!
1: Her,
0: kjør på.
1: Kom med sendingen.
4: Dette er en podcastversjon av P4s radiofrokost.
2: Helgen er over, og det var godt med helg, men det hadde ikke vært så godt med fri hvis ikke det var for hverdagene.
1: Nei, det er sant, ja, det.
2: Men, nei, men det er sant. Ja. Det er faktisk. Livet er jo flest hverdager.
1: Ja.
2: Det også er sant. Og i høst så skal vi hedre de små gledene i hverdagen, for vi har spurt et knippe folk om hva som er deres favoritt øyeblikk i løpet av en uke. Martin Beyer Olsen, han har hatt masse komishows og podcast, og så gikk jo han på en sånn utbrennsmell for noen år siden, stemmer. Hvor det bare skjøtt ned alt sammen. Det er jo en stund siden. Nå er han aktuell med quizprogram Bløff, blant annet. Så vi spurte, høsten er tilbake. Hva er det fineste med hverdagen, Martin? Spør vår reporter Ingeid.
5: Tre ting. Det er at jeg står på morgenen og kan gå. Det er veldig bra. Og så er det, spesielt når du nevner høst, så er det, jeg venter alltid på de to dagene hvor det er en sånn helt eksepsjonell krisp luft ute, og jeg er ute og går før klokka ni. Den kommer, jeg vet aldri helt når, men den kommer alltid en gang i løpet av høsten. Så den er veldig, veldig bra. Også nevner kaffe er livets viktigste ting, og nå har jeg øppet mitt game og fått meg en kaffekvern og bestilt noen bra bønner, så bønna skal knuses og tempereres og drekkes. Forsvarlig.
6: Men hvordan ser liksom kafferutinen din ut om morgenen da? Litt annet enn å trykke på en knapp, vil jeg tro.
5: Ja, den er automatisk en kaffekverna, så jeg trykker på en knapp der, og så legger jeg det over i veiere. Nå har jeg begynt å trykke på en knapp der oppe på vekta, og så, for jeg veier det nå. Så da veier jeg det for å se at det er 60 gram på literen. Så legger jeg det oppi, så trykker jeg på knappen der på trakteren. Så det er egentlig bare tre knapper, men det tar 7 minutter da.
6: Føler du deg nå litt som en parodi på en fyr i 40-årene, ja. Småbarnsfar med skjegg på løkka?
5: Ja, ja, ja. Og jeg har laget sketsj nå. For faen meg 10 år siden, så har jeg blitt han selv. Jeg tenkte jeg skulle lage en oppfølgingsvideo. Split screen med meg selv da, og meg selv nå, for det er samme fyr.
0: Ja, da, det er et eller annet der med å se at jeg ble sånn som jeg trodde kanskje alle andre ble, men ja, ikke jeg.
1: Nei,
0: ja, ja.
1: Nå er han der selv. Martin Beyer Olsen.
2: Det er bare å passe seg nå. En liten røpealarm hvis man altså ikke har fått med seg sesongpremieren på Forræder. For det skal vi prate om nå.
1: Ja, ja.
2: Vi skal også avsløre hvem som er forrædere. Men før det så må vi nesten prate litt om Sigurd Solien, vår kollega Øystein.
1: Jeg synes synd, jeg syntes genuint synd på Sigurd da jeg så han på TV i helgen. Han har jo noen ganger kontroll, for eksempel når han sitter i vårt trafikkfly, men når han driver og løser praktiske oppgaver og skal kle på seg av den slags, så sliter han mer.
2: Ja, det gjør han. Og for alle som ikke har sett på noe, det kan jo kanskje bli litt vanskelig, men det skulle være en liten rebus med masse klosser som man skal sette opp på hverandre og da få en kode. To stykker skal plassere de klossene, og de har da bind foran øynene, blant annet Øystein Milli, hør her.
7: Vi famler bokstavlig talt i blinde som lag.
8: Men du må dreie den mot venstre en runde. Altså, nei, andre, altså, snu den ikke den veien, men med. Nei, faen, nå skal jeg få drit her.
7: Sånn?
1: Ja, dette er altså en oppblåst terning, og så er spørsmålet hvordan så, du skal forklare hvordan den skal dreies, og det klarer han da ikke overfor krimkommentator Milli her, blant annet. Nei.
0: Jeg så ikke det, men han høres litt klosset ut.
2: Oh. Ja, det er, men, og vi lo så godt, men også litt med sånn der, vet du hva, det der kunne jeg også ha gjort. Uansett så skal vi ikke si hvordan det går med Sigurd, hvis ikke du har sett det, men det vi kan røpe det at Silja Nymoen, som var innom oss, hun en av forrederne i denne sesongen her. Og vi spurte, hva overrasket deg mest under innspillingen?
3: Altså... Det, altså jeg visste jo, de er jo veldig, når man gjør reality så får man alltid tilbud om psykolog ja. Og så, det har jeg fått tilbud på før på andre ting, hvor jeg var sånn, herregud, det går bra liksom men dette er det mest intense jeg har vært med på, så jeg ringte jo ned den psykologen når jeg kom hjem og var helt ødelagt en uke, jeg bare, kan jeg ringe deg i morgen? Altså, man blir så, det blir så ekte det ja. Der bedrag og svik og det at du liksom, altså det ble så mye at man blir, man tenker jo liksom ja ja, det blir jo, man blir jo, skjønner jo at det et spill, men det blir så ekte, og det overrasket meg litt, for jeg tenkte sånn, herregud, dette er jo i hvert fall et spill, dette skjønner man jo. Nei.
0: Og hvordan funker det? Da kan du, du har en sånn hotline til ja. Psykologen?
3: Mm.
0: Ja.
3: Du får tilbud om det, og jeg bare, jeg ringer deg i morgen. Det griner du.
2: Helt,
3: altså jeg valgte det selv, men jeg visste ikke at du skulle bli Nei. Så crazy, liksom.
2: Ja, jeg håper at dere får sinnssykt godt betalt for det der. Det mental påkjenning å være med i sånne program, men, og vi gleder oss til å se det.
3: Påkjenning, men jævlig gøy.
2: Ja.
3: Og veldig spennende.
2: Så gøy. Ja.
1: Og så har verdens raskeste løpetid blitt slått nå i helga. Det imponerende. Vi har jo vår egen gepard her i P4s radiofrokost, snakket med vår egen løpeline på telefon for en halvtime siden.
2: Ja.
1: Hun var ute på sin 6 kilometer en mandagsmorgen, og la dere merke til hvor vanskelig hun hadde for å snakke da vi snakket med henne, løpeline.
2: Ja.
1: Hun hadde ikke problemer med det, hun snakket helt flytende rent selv om hun var ute og løp.
2: Ja.
1: Ja. Det synes jeg fascinerende. Men nå har altså flere løpt raskt i helga. Du snakket om at det var flere mesterskap i helga her i Stabjørn, og jeg spilte og jatta med, men det var jo golf det var snakk om, og vært en mesterskapshelg, visst nok da.
0: Ja, det er jo nesten alle hans klubbmesterskap i helgen.
1: Ja, men det er flere som har hatt mesterskap i helga også altså, fordi nå har 100 meter-rekorden Usain Bolts rekord på 100 meter fra VM-finalen i Berlin i 2009 blitt slått Oi. Nå i helga. 17 år etter verdensrekorden hans var altså 9 sekunder og 58 hundredeler på å løpe 100 meter. Det er jo ekstremt fort.
2: Ja.
1: Han enda raskere enn løpeline. Men nå har altså Tiangong i helga løpt 100 meter på 9.39. 19 hundredeler raskere. Og da snakker vi om...
0: 1900, det er jo enormt mye. Jeg
1: ja, og hvem er Tiangong?
2: Gode gamle Tiangong. Det står litt stille for meg akkurat nå. Kan du oppdatere oss på det?
1: Ja, Tiangong Ultra konkurrerte blant annet mot Lightning Bing Bong. Nei, nå i helga.
0: Det er dette...
2: mobbing av kinesere? Er det mennesker du prater om, eller
1: Nei.
2: Mobber du asiatiske navn her nå? Nei,
1: Nei det er roboter. Det har vært robotleker ja. I helga. Nå har det altså vært 2056 roboter fra 666 lag og 16 land som har konkurrert i Beijing nå i helga i øvelsene fotball, dans, friidrett og industriell oppgaver, og deriblant da 100 meter. Og der var det altså roboten Tiangong Ultra som i fjor løp 100 meter på 21 sekunder og 50 hundredeler som nå altså over har halvert tiden og løper nå raskere enn et menneske på 100 meter.
2: Jeg trodde robotene skulle hjelpe oss å løse kreftgåten, men de skal tydeligvis gi løpe 100 meter raskere enn en verdensmester, ja. Det er det vi bruker all energien vår på robotene til.
1: Og se for deg nå din KI som du stadig sparrer med her og snakker litt med, altså chatten din for eksempel da, som etter hvert da kan bli en løpende robot, og som du kan ta med på løpetur, og som til og med er raskere enn deg.
2: Er ikke det jeg ville brukt den til primært altså?
1: Nei, okay.
0: Kanskje gå tur med Balto for deg?
1: Ja,
2: nå, kjempe det. Ja. Løpetur med Balto.
1: Ja. Lufterobot? Genialt. Hvor mye grøsser enn det du har ryggen på deg, hvis du tenker på det at nå kan det bli frisørstreik, og du får ikke fiksa den vakre manken din?
9: Du vet, der har jeg en liten livshack, for at håret mitt sitter alltid fast i en eller annen karakter.
1: Ja.
9: Så jeg klipper meg stort sett bare på et filmsett.
1: Nettopp, og hvilken karakter er du i dag?
9: I dag er jeg Alexander Forsman i Morden i Sanda.
1: Min favorittkarakter. Nicolai Klevebrok er frokostgjesten vår i dag.
2: Ja, en av Norges største skuespillere, det må vi jo få si, på besøk. Ja. Aktuell både i Mordene i Sandhamn og ny sesong ned på Baby Nicolai Klevebrok. God morgen.
9: God morgen.
2: Du, jeg har snoka litt hos regissøren av ned på Baby, Halvard Witzøe. Ja.
9: Ok.
2: Han sier at det som er så stas med deg, det at du er så godt forberedt. Du kan ikke bare dine egne, du kan alle andres replikker veldig godt. Du kan din egen rolle utrolig godt, sånn at dere kan kose dere og improvisere på sett og lage nye scener og sånn. Kan du fortelle litt om det?
9: Det var jo veldig hyggelig å høre først og fremst, da. Men jeg har alltid veldig opptatt av å forberede meg. Jeg er liksom opptatt av helheten I prosjektene mine, og da, på den måten så finner jeg liksom min karakters plass og blir tryggere på den, da. Og det sånn for meg at jo bedre jeg kan det, jo lettere det for meg å på en måte være fri og improvisere og slippe liksom det som utgangspunktet. Jeg synes det vanskelig å improvisere hvis jeg ikke vet hva jeg improviserer fra, hvis du skjønner.
2: Ja.
9: Men han refererer sikkert til en scene hvor vi... Det en scene I sesongen hvor jeg overspiser.
2: Ja, for din karakter Christian der I denne søskengjengen som ja. Så rik, han sliter med spiseforstyrrelser.
9: Han sliter med spiseforstyrrelser og mye annet, vil jeg si. Men også spiseforstyrrelser. Men han... Ja, og da var det på en måte den scenen hvor dette skulle på en måte eksponeres for første gang, og da... Var det egentlig bare tenkt at jeg skulle, det var satt fram masse noen boller og en rullekake, og så skulle jeg begynne å ta noe smak på noen boller, og så skulle jeg begynne på den rullekaka, og så skulle man på en måte skjønne hva som skjedde. Men det viser seg at jeg har et sånn enormt talent for å spise rullekake. Og det overrasket både meg og han og alle. Så hele den rullekaka bare forsvant ned I gapet mitt på en tagning. Og det var helt sånn, og jeg ble ikke kvalm, så jeg bare fortsatte å spise etterpå. Så det ble liksom så voldsomt at vi fant ut at på en måte det ble emosjonelt vanskelig for Christian etterpå.
2: For meg.
9: Og da fant vi at her må vi ha, vi kan ikke bare fortsette til neste scene, sånn som det ligger I manus, og da fant vi på å gjøre naken-yoga oppe I badet, som en slags sånn der, at han måtte ha en slags renselse.
1: Ja. Ja.
9: Så det kanskje et sånt eksempel som han refererer til, da, hvor vi improviserer, finner på litt også, som vi, når vi merker at vi trenger noe underveis.
0: Og da var du også skikkelig pølsemett, eller eventuelt rullekakemett, mens du holdt på med naken-yoga?
9: Nei, altså, det jo gjerne sånn at når man filmer at man ikke gjør det nødvendigvis nei. Rett etter henne, så det gikk greit.
2: Ja. Film, TV, teater, altså Nicolai Klevbrok har gjort det meste. Nå han hos oss, og nå det aktuelt som blant annet styrtrike overspisende Christian, bror I Nepo Baby sesong 2.
9: Mm.
2: Premiere nå på fredag.
9: Ja.
2: Og det var skuespiller. Det jo mye jobb. Det ikke nødvendigvis så glamorøst. Det ventet på ditt og datt også. Samme forestilling om og om igjen. Men hvilken del av faget koser du deg mest med?
9: Oi, hva koser jeg meg mest med? Vet du hva, jeg tror det det samme både på teater og film. Altså jeg elsker når jeg gjør TV eller film hvor det de der lange scenene, hvor man virkelig får lov å være I dialog over tid, og møte liksom blikket til en kollega, og liksom, for å bruke litt pompøst ord, jasse liksom, og virkelig liksom bare se hvor det tar oss,
2: ja.
9: En fantastisk følelse. Jeg blir ofte nervøs når jeg skal gjøre teater, for eksempel, og alltid nervøs før en forestilling begynner, alltid nervøs liksom I sminkestolen og sånn. Og så I det jeg går på scenen, så bare forsvinner det, og jeg bare, det liksom ikke... Og jeg blir like overrasket når jeg kommer ut på den andre siden etterpå, at liksom, jøss, men jeg var jo ikke, tenkte jo ikke på noe nerve I det hele tatt. Og det nettopp på grunn av møtet med blikket til kollegaene mine, og det som oppstår I det rommet der, helt fantastisk. Og det blir man ikke lei av, det blir man kanskje egentlig mest avhengig av.
2: Ja.
9: Og jakte på. Og det ikke så ofte man får lov å gjøre det på film, fordi det ofte ut av bil, inn dør, liksom to-tre replikker. Det veldig ofte korte scener.
2: Mm.
9: Mens det som spesielt med Nepo Baby at de skriver så lange scener.
2: Ja.
9: Så det ordentlig sånn, det på en måte, man føler at man spiller en slags sånn teaterscene med mange karakterer og lange, både monologer og dialoger. Gøy. Så det en fantastisk gøy opplevelse, akkurat det der. Så det må jo være favoritten, og så det mye som gøy. Det også litt gøy med den ventingen, for at der oppstår jo gjerne den gode samtalen, ikke sant?
2: Ja, på sett og sånn, når du sitter der I jakken og dere så fryser litt. Og
9: det som en liten ekstra gøy, det hvis vi på vannet, og hvis du I en båt, ikke sant, og så skal du filme I en båt, det alltid sånn, når jeg vet at I dag skal vi ha sånn sender på vannet, da det sånn kosedag. Fordi det et helvete for fotografen og regissør og alt sånt, fordi båtene ligger jo ikke sånn som man vil, og det jo bare masse surr med å få det til å bli sånn som de hadde forestilt seg. Mens Vi må bare ligge der i båten og vente og drikke kaffe. Og det blir alltid så koselig. Så jeg da klarer å tenke at jeg ikke på jobb, ja. Så blir det en sånn betalt dag på fjorden.
2: Åh, deilig.
9: Ja, det deilig.
0: Sånn livet i Sandhamn.
2: Ja, vi gleder oss til å se det. Nå har du jo, ja, vi har jo sett deg i pressen i snart 30 år nå, Nicolai Klebrok, men når var første gang han var i avisen? Aller første gang?
1: Ja.
2: Heng med.
0: Nicolai Klebrok her, og vi har jo en fast bolte som heter Første gang i avisen, og det blir morsomt å se om Nicolai kanskje klarer å sirkle inn hvor vi skal nå.
10: Første gang i avisen.
0: Ja, vi i 1983, kan vi røpe her, i Ullern avis. Hva kan det være, Nicolai, som gjør at du har havnet der da, sammen med broren din?
9: Sammen med broren min?
0: Ja.
9: I Ullern avis?
0: Ja.
9: I 83?
0: Mm. På en bryggekant, står det som overskrift.
9: Men i jøsse navn, nå har vi vært på noen ferie noen steder, eller?
0: Du har ikke vært på Herjordsjoa, du har vært på Heiroa.
9: Å, se her, ja, men det bildet der husker jeg jo. Det henger hjemme hos mutteren, det der.
0: Så bra. Fortell jo.
9: Nei, jeg husker ingenting. Du må fortelle.
0: Ja, jeg kan fortelle at Ullern Avis da har vært på Helgeroa nede i Vestfold, og så har de snakket med dere, og synes at det var veldig stas å høre deg og broren din fortelle om hva dere har holdt på med her, fiske krabbe for eksempel.
9: Ja, nettopp. Vi var veldig glad i å fiske krabbe. Jeg ble bare forsvant i det der bildet her nå.
2: Forklar, hvordan så du ut på den tiden? Hvor gammel var du da?
9: Altså, jeg var vel 8 år da, blir ikke det da? Jeg er jo født i 75.
0: Det her, men ja. Det er jo...
9: Ja. Ikke sant? Jeg hadde ikke fylt 8 sikkert enda. Jeg er jo født sent på året. Og de har klart å skrive navnet mitt med alle C-er på plass. Og... Ja, da kan du se. Nei, her sitter vi... Hva, skal jeg beskrive bildet? Ja. Hva tenkte du?
2: Ja, hvordan ja, ser du ut?
9: Jeg er veldig søt, spør du meg. Mørk gutt.
2: Bollesveis eller skikk. Mitchell eller?
9: Altså han er, jeg er jo litt han begynner jeg å si nå vet du. Jeg er ikke, altså, det er jo et ganske mørkt bilde men våt veldig sånn typisk sånn, egentlig sånn liksom, sveis som jeg forbinder med 70-tallet på en måte den der luggen brett, liksom, rette luggen rett over øynbrydene liksom, og litt lang i nakken og tjukk over røra.
0: Og så ser jeg at broren din, han sier at det jo kanskje på tide å komme seg til skolen snart og lære noe, men det synes ikke du. Du mener at man lærer minst like mye på krabbefiske på Helgeroa.
9: Jeg var en veldig klok ung gutt. Altså, det ville jeg sagt i dag også. Ja. Da ville jeg kanskje sagt at man lærer mer i livet enn på skolebenken.
1: Hva lærte du på krabbefiske i Helgeroa?
9: Jeg lærte helt sikkert at man skal ta krabbene sånn ovenifra, tror du ikke det?
2: Jo.
9: Ja, det vil jeg tro.
1: Turte du det?
9: Jeg har aldri vært det. Altså, jeg er vannets... Jeg elsker vann.
2: Ja.
9: Jeg har dessverre ikke oppvokst med noe hytte i nærheten av noe vann eller noe sånt, men jeg tror liksom, hvis man var noe annet i tidligere liv, så har jeg vært noen sånn perledykker eller noe. For jeg bare, hvis jeg kommer i nærheten av vann, så bare senker roen seg over meg.
0: Perledykker, Nicolai Klebrok. Veldig hyggelig at du var innom, og nyt de siste sommerdagene.
9: Takk for det, ligge med det.
10: Fem kjappe presenteres av Viaplay.
0: Vi skal til Marit Reinskau, som kommer fra Nykirke utenfor Horten, men nå bor i Stavanger. God morgen, Marit.
11: God morgen.
0: God morgen, god morgen. Og fortell hva du skal i dag og de nærmeste dagene.
11: Jeg har planlagt at kanskje i dag eller de nærmeste dagene skal innom på Offshore Northern Sea, altså verdens største oljemesse. Nå er Stavanger-messa større enn den de har i Houston i USA, sa de i Aftenblad her for noen dager siden.
2: Oi!
1: Så gøy, og hva er det du kan titte på der for eksempel?
11: Nei, masse spennende teknologi i forbindelse med energi. De har jo også fokusert mye på annen energi nå på oljemessen, men det er jo et veldig stort yrkesområde som gir en veldig stor inntekt vårt lille land da.
0: Ikke sant?
2: Sverige er misunnelig.
0: Og der spiller du en viktig rolle, Marit, for du driver med bemanning og rekruttering, og der er det jo kontakter å hente på oljemessen. Men vi skal over til noe helt annet nå. Vi snakket om Nicolai Klebrok som kommer senere i dag, men i hvilket land var Nicolai den andre den siste tsaren?
11: I Russland.
2: Yes, da får du litt hjelp av Bjørn. Hvis du trenger det, så tar vi fem kjapp om Nicolai. Sant, Niklas regnes som opphavet til en rødkledd fyr vi møter i desember. Hvem er det?
11: Det må jo være julenissen.
2: Ja, det må det. Hvilken Nikolai har programmet Rammesporter på NRK?
11: Trenger litt hjelp.
0: Ja, kan det være et hint i spørsmålet her? Rammesporter?
11: Nikolai Ram.
2: Ja, og hør på den her apropos. Den her går ut i kviser, og har jeg ta på raske briller. Fikk jeg påskevibes. Den sangen her er jo Nikolai Ram, og den hører man gjerne på afterski i Trysil eller Hafjell. Men i hvilket fylke er vi da? Trysil, Hafjell?
11: Kan det være innlandet?
2: Ja da. Hvilket fond er Nikolai Tangen sjef for?
11: Oljefondet.
2: Ja, ja, ja. Og til slutt, Nikolai, forkortes ofte Nico. Hvilket kjent leketøy er Nico kjent for å produsere?
11: Litt hjelp.
0: Ja, ja, jeg drømte om dette som liten da. Du har en kontroll i hånden, og så har du noe du styrer på bakken der. På fire hjul.
11: Nei, det sånn radiostyrt bil.
1: Ja! Kan dine Nikolaier, Marit. Det fem av fem og topppremie!
0: Gratulerer, kos deg på oljemessa og med dette etter hvert.
12: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
0: Norges rikstrubadur Jon Niklas Rønning tar som alltid samfunnsansvar. Nå får vårt språk i forfall. Jon Niklas, velkommen tilbake.
13: Jo, takk for det.
0: Hva er det du har hengt deg opp i nå?
13: Nå har jeg hengt meg opp i noe som jeg har hørt veldig lenge, og det at folk har begynt å bytte om på henne og hun. Jeg snakket med hun. Ja. Henne er kul.
1: Er ikke det riktig,
13: ja? Ja, det noen som påstår det, men det er jo bytte om da, på subjekt og objekt egentlig.
1: Ja, og så har noen begynt å surre, men så virker det som det ene tar det andre, for hvis noen surrer, så er det lett at andre lar seg lure igjen i samme felle da, kanskje?
13: Ja, det er rett og slett det, og så er det jo masse andre sånne språklige ting. De og dem forsvinner jo, ikke sant? Jeg snakket med de, jeg likte de, ikke sant? Jeg likte dem, det er jo egentlig riktig, ikke sant?
0: Ja, men jeg tror kanskje grunnen til at man gjør det, er at man har litt retse for dem.
1: Ja,
0: for dem sa at høres det så mye veldig.
13: Ja, det er det.
0: Og så da hinner man heller de på alt.
13: Ja, det er akkurat det, men det er litt sånn, det blir litt rart på engelsk da, hvis du oversetter det til engelsk. Så blir det jo, man ser tydelig hva som blir han ga det til hun. He gave it to she. Er jo litt rart da, ikke sant?
1: Det er lettere på engelsk.
13: Ja,
0: det er det. Ja. Så, men det er jo noen dialekter som har samme form på...
13: Jo, det er det, så dette handler jo om hvordan man skriver egentlig, og man skriver mye rart. Jeg så senest i går i pressen at hun, en idrettsutøver som jeg snakket med hun. Det sto liksom på avisen som stor overskrift, altså. Ja. Så det sniker seg inn, og det er spennende for en som elsker språk, da.
2: Ja, for det verste, eller det som jeg synes er så rart, er at det virker som om liksom hele Norge nå, den yngre generasjonen, kommer fra Østfold.
13: Ja, ja.
2: For det er alle, altså det er den der tynne, den ellen er blitt veldig utbredt blant de yngre. Jeg tror de er redde for å si tjukk ell, sånn som vi sier ja, på Østkanten.
13: Det, den er også, og kylling, og det er forskjell på å bestille kylling og skylling for eksempel også.
2: Ja. Ja,
0: det er mye å ta tak i, men du har også da valgt deg ut... noe spesielt som du er irritert over og laget en egen låt om det?
13: Det har jeg rett og slett gjort, altså. Det er jo da henne og hun som er, ja. Og dem og de. Det fortjente en egen låt. Det er ikke engang De Lillos har skrevet om det, tror jeg.
2: Og de som kommer til å høre på nå, hvis du ikke tar humoren, da tror jeg du skal gå hjem og øve litt.
1: Ja, for det er akkurat det. Fordi det er flere ganger underveis her. Du må tenke litt.
13: Ja.
1: Og om dem som hører på kommer til å like dette, det blir spennende å se. Du skal få låta snart.
0: Jon Niklas Rønning er innom for å få litt skikk på det norske språk. Er du en sånn som retter på folk når de blander hun og henne og de og dem?
13: Jeg gjør ikke det, men jeg tenker mitt da. Og så er det mest kjærligheten til språket. Jeg synes bare det er rart, og det er et eller annet med det komiske i alt. Jeg synes det er rart på Paradise Hotel når de sier at folk skal stelle seg bak partneren sin, og ikke stille seg bak partneren sin, for eksempel. Ja. Altså, eller spørre et spørsmål.
1: Ja.
13: Det er jo å stille et spørsmål, ja. Eller Paradise å stelle et spørsmål. Men det er sånne ting jeg henger meg opp i da, ikke sant? Sånne små ting.
1: Men heldigvis så har du da laget en vise nå, som kan hjelpe oss som sliter litt med personlig pronomen.
13: Selv om alt jeg synger er egentlig feil, for jeg synger om at folk har byttet om hun og henne.
1: Ja.
13: Altså jeg snakket med hun, og henne er kul.
1: Ja.
13: Altså det er feil.
1: Så det motsatte er riktig.
13: Jeg snakket med henne, hun er kul, ja. Ikke sant?
1: Ja.
13: Så det er en liten oppsummering av hun og henne og de. Og dem da, sånn som det er blitt nå.
1: Vær så god.
13: Jeg føler det kanskje er grunn til panikk. Når man gjør opp en status for norsk grammatikk.
14: For det skjer overalt, og jeg har sett det en stund. De som helt konsekvent blander henne og hun. For jeg har en kollega som presterte å si: jeg traff hun i går, og det oppstod magi. For helt plutselig, da jeg skulle gi

0: Med det språket du har, bør du definitivt kjøpe en katt. På toppen så kommer det tydelig frem at man kun sier de, man har avskaffet dem. En venn sa om naboene han hadde fått. Jeg snakket med de, og jeg likte de godt. Ja, nå gir jeg snart opp, og det gjør jeg fordi hun ble til henne, og dem ble til de. Kan jeg flytte til Sverige? Jeg spør for en venn. For der er både henne og hun blitt erstattet med henne.
1: Ja, det er fint. Jon Niklas Rønning.
2: Ja, snart svensk. Stopp pressen, som det heter i gamle dager. Da stoppet man jo faktisk fysisk pressen, så papiravisen stoppet på den runden, og så var det å brekke om litt, som det heter, og så var det en ny overskrift.
1: Ja.
2: Og ny overskrift i denne helgen var jo at han har fått ny sveis, Haaland.
1: Ja.
3: Altså, å, helle måne, nå stopper hver dag!
2: Ja, det ikke så mye måne der foreløpig.
3: Nei,
2: han har mye hår, Haaland. Eller han hadde mye hår. Og vi har jo da i løpet av helgen blant annet fått høre forklaringen fra ham selv i hvert fall, hvorfor han plutselig har klippet av seg alt det fine håret sitt.
4: I was thinking about doing it straight after the World Cup, but I was so busy, so I didn't do it. Season starts now, so it's time to get a fresh start and everything. I'm a bit nervous. I want buzz cuts, like I've been in military. That's what I want.
2: Han vil se ut som han har vært i militæret.
1: Ja,
3: ja men...
2: Ja, og hva syns kjæresten for eksempel om dette, Isabel?
5: Hey, you look really tough.
4: Thank you.
5: I'll wake up in the morning and I'll be like, who's that?
2: Hun har fått en ny type. Hvem er det jeg har i sengen her? Og Zlatan er jo blant de som har reagert på dette, og han sa at...
6: Oh my god, what the f*** is this? You lost a bet or what?
2: Ja, har du tapt et veddemål?
3: Ja, det er jo litt sånn vi pleier å si vi damer. Hvis du har vært gjennom en skilsmisse eller noen har gjort deg urett eller noe sånt, så kommer du gjerne ut fra frisøren med en ny flott sveis. Ja. Kort på ene, langt på andre, asymmetrisk bob, ikke sant? En ny deg!
1: Ja.
3: Og det er jo det Haaland sier selv her også. Han markerer en ny start etter VM. Nå er vi på gangen. Han trengte å forfriske hele seg, han.
1: Ja, og så vi har tenkt på det, altså, fordi det er jo to år til EM, og da må vi jo få det lange året tilbake, men han rekker jo det på to år.
3: Gjør han?
1: Ja, gjør
3: han
1: ikke det?
3: Så langt? Du har jo åpenbart ikke noe hårerfaring, i og med at du sliter litt på toppen.
1: Hvor mye kan det ta? Hvor langt?
3: Du får ikke den lange manken
1: mener
3: på to år.
1: Da er det jo trist da.
3: Ja.
2: Jeg vet ikke, det vokser kanskje en centimeter eller sånt i måneden. Ja, ja, ikke sant? Så ja, på to år...
1: 24 centimeter da, det er jo en del det da, men det er kanskje ikke like langt som det var.
2: Ikke sant? Ja, det er off av meg. Og det er jo kjipt å angre da, til det finnes sånn der hair extension eller hva det er for noe. Men hvordan ville vi andre sett ut med Haaland sveis?
1: Det
2: hadde betydd. Vi vet det. Fordi jeg har nemlig lagt ut på Instagram på story der, blant annet, og sikkert på Facebook også.
3: Nå kommer det sikkert nytt filter opp på disse appene, Haaland-sveisen.
2: Ja, her kan du se hvordan vi tre ville sett ut med Haaland-sveis.
1: Ja, og jeg ler av Rien spesielt, for du har fått en virkelig stilig cut der nå.
3: Frekk i fleisen.
2: Mer, kanskje litt mer militær-sveis, der ser det ut som riktig nok, for vi ser det bare forfra med Haaland-sveis. Sjekk P4 Radio på Instagram.
7: Jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av dagligvarekjeden Joker.
2: Harald Langesæter er med oss fra Kristiansand. God morgen, Harald.
8: God morgen.
2: Opprinnelig fra Hardanger, men nå altså da lærer, som vi hørte nettopp, på en barneskole i Kristiansand. Hvem er du lærer for?
8: Jeg er lærer for en flott, fin 50 klasse.
2: Og 5. klasse betyr at det er nasjonale prøver, og jeg skjønner at dere forbereder dere litt der nå.
8: Ja, om uke 36-39 så skal vi gjennomføre nasjonale prøver, og da må vi løpe litt i grann i hvert fall. Vi har øvd litt i 4. klasse også, men nå setter vi litt i støt inn da.
2: Ja, sånn at dere kommer litt godt ut på statistikken, men vi skal nå teste dine kunnskaper. Er du smartere enn en 5. klassing? Var ikke det en sånn TV? Det skal vi finne ut nå. Hvor mange planeter er det i solsystemet vårt?
8: Ja, det visste jeg i hvert fall, men det var 8.
3: Ja, det stemmer. Da kaster vi oss ut her nå i quizens gale verden med en lyd. Get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime. Hvem var det?
8: Dire Straits.
3: Dire Straits er riktig. Er det leopard eller gepard som er verdens hurtigste landpattedyr?

0: dyr?
1: Gepard.
0: Gepard er riktig. Hva het duoen George Michael fikk sitt gjennombrudd i?
1: Pass, så jeg vil da.
0: Wham, hørte du som skulle si, og det er riktig. I hvilket hav ligger Kapp Verde?
1: Stillehavet.
0: Atlanterhavet. På hvilken gresk øy er Heraklion hovedstad og største by?
1: Pass.
0: Kreta. Hva heter USAs utenriksminister?
1: Lance Wentz.
0: Marco Rubio. Hvem skrev romanserien om Hellemyrsfolket?
1: Amalie Skram.
0: Amalie Skram er riktig. Hvilken drikk ble funnet opp av John Pemberton?
1: Coca-Cola.
0: Coca-Cola er riktig. Hvor var Brian Borough konge på begynnelsen av 1000-tallet?
1: England.
0: Irland. Hvilken hørselshemmet skuespiller vant en Oscar i 86? Marlene Maitland var det. Ja. Vi kom så vidt gjennom 10. Hvor mye ble det?
2: Ja, det ble 1, 2, 3, 4. Og det er bra da, Harald. Da blir det 1000 kroner i gavekort og meget god innsats.
1: Ja, tusen takk.
3: Du mangler bare en M på Wham der også.
2: Ja,
1: ja, det er akkurat det.
2: Vi skrev
1: jo
2: navnet sitt med utropstegn nå. Det gjør vi jo. Harald utropstegn, ha en ordentlig fin dag. Hils 50-klassingene.
1: Ja, takk skal du ha. Det skal jeg gjøre. Ha en fin dag der også.
2: Takk.
4: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker. Lyden av helgen.
0: Ja, for jeg skal jo avsløre hva det er her, og jeg lurer på om dere kan klare dette. For i helgen så feiret jeg venninnes 40-årslag, men hva gjorde vi?
2: Ja, du snakket om før helgen at dere skulle gjøre en artig greie, en litt sånn hemmelig ting.
0: Ja, vi tok noen glass bobler først, og så tok vi med bursdagbarnet på en aktivitet som dere skal gjette på. Så her er noen hint. Vi er fire veninner da, det dere skal få høre nå, bare for å, så dere skjønner litt hva dere hører. Fire veninner i et rom med andre, hvor det er en lærer. Vi hadde en intern konkurranse, vi fire, bare mellom oss. Og så får dere høre at jeg får refs fordi jeg benytter meg av instruktørens kompetanse. Men hvilken aktivitet er det vi fire venninne gjør? Her får dere høre en liten stund. Legg merke til subtil hint.
5: Ikke spes. Jeg ser jo det at jeg har liksom to forskjellige stiler.
6: Jeg tror det her blir veldig bra.
5: Altså, hvis vi setter det her. Oi, nå må blandes litt.
0: Ja, det må blandes, lærer.
5: Nei.
0: Jo. Lærer!
6: Det var litt rart.
7: Den fint, men jeg tar litt og gnikker den litt ut da.
0: Den var min veldig fin.
8: Men jeg bærer den.
3: Belmer
0: du?
3: Belmer
0: du?
3: Ja, ok. Det,
0: ja, belmer er et stikkord.
2: Sier det det?
0: Nei, det er et stikkord.
2: Det kan være det, for det er en klassisk sånn, kjønnsfordommer, da, men å dra på, at man drar på sånn keramikkverksted, lag krukke, drei
0: nei,
2: din krukke.
0: Nei, vi nærmer oss. Det er et slags, vi har forkler, det er et slags verksted.
3: Ja, blander dere farger for å...
0: Ja, vi var på paint and sip.
2: Ja, ikke sant? Gøy, det er veldig gøy.
0: Et maleri som hun, malelæreren sto foran oss og viste hva vi skulle gjøre. Og så hadde vi bobler ved siden av.
2: Oi, ja. Oi, oi. Her koser du deg.
0: Nei, jeg er veldig misfornøyd fordi jeg vant ikke konkurransen.
2: Selvfølgelig.
0: Og jentene sier, ikke spør læreren, så er jeg sånn, selvfølgelig spør jeg hun som kan male om hun kan hjelpe meg med skyene i min horisont. Vi må jo benytte oss av fagkunnskapen her. Ja,
3: selvfølgelig, det må jo være lov å spørre, men hun må jo ikke gjøre jobben for deg, selvfølgelig.
0: Hun tok penseren og maten når hun skyer her.
3: Ok, ja, det er joks.
0: Det verste er at da ble jeg litt misfornøyd. Jeg synes ikke de skyene hennes var like fine som mine.
3: Jeg følte
0: at hun ødela litt på mannen.
3: Ja, og det er altså, hva skal vi si, solnedgang uten elg dere holdt på med her.
0: Ja, det er jo, men, og det var så smart, vet du, fordi at først så hadde vi bildet hvor hun sa mal lilla, mal rød, mal gul, mal oransje, og helt til slutt mal blå nedover. Så sa hun, så snur vi lærrette, og da skjønte vi, ah, det er en horisont.
2: Gøy.
0: Ja,
2: jeg anbefaler du aktiviteten.
0: Veldig, paint and sip, do it.
3: Nei, men vi må ta en liten runde til mens vi venter på Lyden av Norge. La oss ta...
4: Lyden av helgen.
3: Jeg vokste opp i Hemsedal, som jo mange dobler befolkningen på vinteren, men i helgen så var jeg et sted som mange dobler befolkningen på sommeren.
0: Ja.
3: Nemlig Stavern.
2: Ja.
3: Sør for Larvik, og her altså liksom kanskje 5-6 tusen til vanlig på sommeren, 40-50 tusen mennesker. Men nå begynner det å bli stillere. Eller vent, hva er dette for noe? Hva var det for noe?
2: Ja, ikke elbil.
3: Det var definitivt ingen elbiler der, i hvert fall ikke på det store treffet. Porsche Pre 74-treffet.
2: Oi!
3: I Stavern i helgen. jeg hadde jo ikke Porsche, så jeg bare passerte der. Ja. Beveget oss heller litt borte I gata til det gule galleriet, og der var Henrik fra Verdalen og kompisen hans, og spilte litt jazz på lørdags ettermiddagen.
2: Ha? Deilig da.
3: Deilig. Kjenner du låta? Det ikke helt riktig.
2: Sub,
0: der, den der,
3: ja. Ja, det var The Girl from Ipanema.
2: Men det det, vet du.
3: Ja, var veldig, jeg var fantastisk.
0: Fri
3: jazz. Litt, nei, ikke så fri jazz, men veldig trivelig.
0: Jeg hører ikke melodien her, for å være helt ærlig.
3: Så ruslet vi en tur ned og tok en is, og så med båten, I stedet for å dra til Ipanema, så dro vi ned til de fantastiske Svabergene, på vei ned mot Nevlunghavn, og altså, som Øystein pleier å si, sommeren,
2: ikke over.
3: Nei, den jo ikke det.
2: Bra, Bjørn.
3: Så begge morgenen gikk vi ned og tok et bad I morgensolen, og det var jo helt fantastisk.
2: Oi, det deg?
3: Deilig varm. Nei, det var ikke meg. Nei. Jeg bare tok opp lyden. Ja. Så jeg badet jo selvfølgelig. Bra. Og det var jo her, var ikke bare 10, men 50 tak. Så det var veldig bra. Vi hadde det I vannet vi hadde med meter.
2: Deilig.
3: Så det jo helt, helt nydelig. Det noen dager igjen med sommer, så jeg tenkte bare jeg skulle anbefale at husk nå å benytte anledningen.
0: Ja, på Østlandet.
3: Ja,
0: ikke sant? Jeg får så vondt I meg Nord-Norge og resten oppi der som har alvorsjakka på allerede.
3: Ja. Men har du muligheten I hvert fall, så det mulig de fleste av oss kommer oss kanskje ikke til Helgeroa, som jo var I nærheten av der, men vi blir kanskje sittende på Herregårdskroa, som Lillebjørn Nilsen sa, men uansett, kanskje vi skal gjøre det I dag, Øystein?
2: Ja, det synes jeg. Ikke sant.
4: Du har hørt en podcastversjon av P4s radiofrokost.
2: Det var P4s radiofrokost oppsummert for 24. august. 4 måneder til jul som du påpekte deg inn, men det synes jeg tidlig å snakke om.
0: We wish you a Merry Christmas.
3: Ja, jeg synes jo det så mye misvisende sånne juletekster, sånn som it's the most wonderful time of the year. Nei, det det ikke. Det jo sommeren. Så det jo helt misforstått.
0: Men John Williams og en hel industri synes at det jul, da.
3: Industrien synes kanskje det, de tjener penger på det.
2: Ja. Ja.
3: Mens her nå, helt gratis, solen skinner, I hvert fall der vi I dag.
2: Det jo koselig.
0: Jeg har allerede tenkt på julaften, ja, for da skal jeg stå opp tidlig, ja. Og så skal jeg se på Polarekspressen, vet du, skal jeg vekke, se om jeg får med meg noen ungdommer ned, da, og tvinge dem ned med å lage litt kakao og sånn, sånn at de skal bli med ned og se på TV.
2: Det blir jo veldig koselig, men det også veldig, veldig lenge til. Det jo over 3
0: 4
2: måneder. Ja, men det først om 3 måneder og en uke at vi kan snakke om det.
0: Å, herregud, det jo bare 3 måneder til det begynner.
2: En nedtelling,
0: ja?
2: Ja, og en uke. 1. desember det greit.
0: 2 måneder til vi bør begynne å planlegge.
2: Ja, og vår søsterkanal Peugeot Klem spiller vel julemusikk snart.
3: Ja, ja de setter vi gjerne I gang litt tidligere. Ja. I hvert fall kanskje I oktober, jeg husker ikke helt det.
2: Ja, det tror jeg.
3: Ja, da, ja. Det jo, altså, første lutefisklaget som jeg på jo alltid I begynnelsen av oktober. Så det ja.
0: Men, nå vi der.
3: Ja, da.
0: Den kalde, fine tida.
2: Ja.
3: Ikke sant? Og snart det eplepai. Ja. Det et par hyggelige ting på høsten, det er det. Men jeg holder nok likevel en knapp på sommeren hvis jeg skal velge.
0: Men endelig kan vi som liker å sitte inne og pimpe når sola skinner gjøre det med god samvittighet. Det derfor høsten så deilig.
2: Mm. Ja, det enig. Og det blir mørkt, du kan se tv-serier tidligere på dagen.
3: Mm. Hva gærent med å pimpe ute, lurer jeg på.
0: Nei, jeg får dårlig samvittighet.
3: Som skal gjøre det I dag.
0: Jeg har lyst til å bare sitte inne og kose meg når jeg har gjort mitt ute. Jeg går tur med bikkja 2-3 timer hver dag.
3: Ja, det det, ja.
0: Og så skinner den sola inn gjennom vinduet når jeg skal sitte og se på tv-serier.
2: Irri TV.
0: Irri.
2: Ja.
0: Takk for oss.
2: Takk.
3: Hei.

0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på de regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
1: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
2: Ja, det er jo... Kan ikke du det?
1: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
2: Ok, hva da?
1: Biltema!
3: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
5: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
6: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
5: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
6: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
5: Jeg hørte at det hadde gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
6: Ja, men du sa jo at...
7: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
5: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
6: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre.
8: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
9: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
10: Men jeg ga henne banan og druer.
11: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
12: Det er for mye.
13: Hun sa hun blir glad.
8: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
14: Vestlandet har mye å by på. Blant annet minigravere og PVC-gjerre. Bare gå inn på v.no, altså wee.no og bestill. V.no. Vårt navn, din trygghet.
15: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Espen Sørli.
2: Ja.
1: Ja, du, det Homer Sand her fra Biltilsynet, Statens Vegvesen.
2: God dag.
1: Du tok førekort, du, i Elverum her like før jul.
2: Ja.
1: Og der en serie med de førekortene som sendt ut til de forskjellige trafikkstasjonene som det en feil på lamineringen.
2: Ja.
1: Og du har dessverre fått ett av de.
2: Ja, har det,
1: ja. Ja. Har du det førekortet tilgjengelig, eller?
2: Ja, fyr på meg, ja.
1: Har det blitt litt frynset i kantene og sånn, eller?
2: Ja,
1: det
2: har det.
1: Ja, det har det. Nei, fordi, men det her kan du stoppe da, for det skulle vært gjort en sånn fettsyrebehandling på lamineringen, som de har glemt tydeligvis da, på den serien der.
2: Ja, du ser det, ja.
1: Ja, men det kan du gjøre selv.
2: Ja.
1: Er du hjemme, eller?
2: Akkurat nå så sitter jeg i bilen.
1: Har du noe smør?
2: Ja, det er hjemme.
1: Nei, for du trenger bare noe som fett, men det du for så vidt kan bruke jo, du har ikke tilfelligvis noen motorolje da, i bilen din.
2: Jo, da har jeg.
1: Har du det?
2: Ja.
1: Har du den motoroljen tilgjengelig, eller?
2: Ja, der har jeg funnet den, ja.
1: Der har du den, ja.
2: Det er vanlig motorolje.
1: Ja, men det perfekt. Den fettholdig, så da, det du må gjøre da, at da heller du litt grann på begge sider av førekortet ditt.
2: Ja. Ja, det renner litt på en side, men det går for bra, det.
1: Det renner?
2: Ja.
1: Ja, for da kan du gnide litt utover på begge sider av førekortet ditt.
2: Ja.
1: Fortell meg hvordan du har gjort det nå.
2: Nei, jeg har smørt på litt olje på førekortet mitt, men det ser litt mørkt ut, men...
1: Ble det mørkere?
2: Det fungerer egentlig.
1: Ja, det trekker seg kanskje inni, da.
2: Ja, litt grann.
1: Ja, akkurat, ja. Ja. Men du har smurt på begge sider nå?
2: Ja, jeg har gjort det. Ja,
1: akkurat. Hvis du holder opp mot lyset nå, ser du noe om det har krakelert noe i plasten der, eller?
2: Nei, ja, det ikke mye, altså.
1: Nei, fordi da har du fettherdet, som det heter.
2: Ja.
1: Og det andre du må gjøre da, å støyherde, rett og slett, da. Både lys og lyd, da, kan gjøre at det krakelerer, rett og slett.
2: Ja, det gjør det, ja.
1: Ja, så hvis du bare holder det opp nå ganske tett inntil munnen din, og så må du rope, eller brøle helst, da, ganske høyt.
2: Ja.
1: Ja, litt dypere stemme, du snill. Kan du se om du ser noen forskjell på kortet nå, eller?
2: Nei, ikke noe like fryktelig.
1: Ikke noe sprekker, og så snur du det, og så gjør du det på akkurat samme på andre siden.
2: Åh!
1: Det bra.
2: Synes ikke noe særlig, eller?
1: Hva sa du?
2: Nei, det synes ikke noe, det blir litt annerledes.
1: Det ble ikke noe annerledes, nei. Nei, men det bra, da har du herdet kortet ditt ferdig.
2: Ja.
1: Og i tillegg så har du gått fem på P4.
2: Åh! Ja, ja.
1: Jeg skal hilse deg fra din gode venn Kristoffer Lindstad.
2: Fett, da.
1: Så gratulerer med førekortet.
2: Jo, takk for det.
1: Lykke til, da.
2: Jo, takk for det.
1: Ha det godt, da. Hei.
2: Ha det bra.

0: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
1: IKEA Kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der, ruvende i all sin prakt. La Sagrada
5: familiekalenderen stoppfull. Det foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
6: Onsdag, kanskje?
5: Da det fektekurs.
7: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
8: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
9: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
10: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
9: Eller du ikke ser noe som helst.
10: Jeg har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
9: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
11: Det litt.
12: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsler da?
11: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbel- eller AAA-batterier til bare 60 kroner hos Europris.
13: Mer til overs.
14: Norwegian.
15: I gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Ja, en av Norges største skuespillere, det må vi jo få si, på besøk. Ja. Aktuell både i Mordene i Sandhamn og ny sesong ned på Baby Nicolai Klevbrok. God morgen.
2: God morgen.
1: Du, jeg har snoka litt hos regissøren av Ned på Baby, Halvard ja. Witzøe.
2: Ok.
1: Han sier at det som er så stas med deg, det at du er så godt forberedt. Du kan ikke bare dine egne, du kan alle andres replikker veldig godt. Du kan din egen rolle utrolig godt, sånn at dere kan kose dere og improvisere på sett og lage nye scener og sånn. Kan du fortelle litt om det?
2: Det var jo veldig hyggelig å høre først og fremst, da. Men jeg har alltid vært veldig opptatt av å forberede meg. Jeg er liksom opptatt av helheten i prosjektene mine, og da, på den måten så finner jeg liksom min karakters plass og blir tryggere på den, da. Og det er sånn for meg at jo bedre jeg kan det, jo lettere er det for meg å og på en måte være fri og improvisere og slippe liksom det som er utgangspunktet. Jeg synes det er vanskelig å improvisere hvis jeg ikke vet hva jeg improviserer fra, hvis du skjønner.
1: Ja.
2: Men han refererer sikkert til en scene hvor vi, det er en scene i sesongen hvor jeg overspiser.
1: Ja, for din karakter Christian der i denne søskengjengen som ja. Er så rik, han sliter med spiseforstyrrelser.
2: Han sliter med spiseforstyrrelser og mye annet, vil jeg si. Ja, ja. Men også spiseforstyrrelser. Men han, ja, og da var det på en måte den scenen hvor dette skulle på en måte eksponeres for første gang, og da var det egentlig bare tenkt at jeg skulle, det var satt fram masse, noen boller og en rullekake, og så skulle jeg begynne å ta noe smak på noen boller, og så skulle jeg begynne på den rullekaka, og så skulle man på en måte skjønne hva som skjedde. Men det viser seg at jeg har et sånn enormt talent for å spise rullekake. Og det overrasket både meg og han og alle. Så hele den rullekaka bare forsvant ned i gapet mitt på en tagning. Og det var helt sånn, og jeg ble ikke kvalm, så jeg bare fortsatte å spise etterpå. Så det ble liksom så voldsomt at vi fant ut at på en måte det ble emosjonelt vanskelig for Christian etterpå.
1: Og for meg.
2: Og da fant vi at her må vi ha, vi kan ikke bare fortsette til neste scene, sånn som det ligger i manus, og da fant vi på å gjøre naken-yoga oppe i badet, som en slags sånn der, at han måtte ha en slags renselse.
3: Ja. Ja.
2: Så det er kanskje et sånt eksempel som han refererer til, da, hvor vi improviserer, finner på litt også, som vi, når vi merker at vi trenger noe underveis.
3: Og da var du også skikkelig pølsemett, eller eventuelt rullekakemett, mens du holdt på med naken-yoga?
2: Nei, altså, det er jo gjerne sånn at når man filmer at man ikke gjør det nødvendigvis rett etter hverandre, så det gikk greit.
1: Ja.

0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Film, TV, teater, altså Nicolai Klevbrok har gjort det meste. Nå er han hos oss, og nå er det aktuelt som blant annet styrtrike, overspisende Christian, bror i Nepo Baby sesong 2. Premiere nå på fredag.
2: Ja.
1: Og det å være skuespiller, det er jo mye jobb. Det er ikke nødvendigvis så glamorøst. Det er vente på ditt og datt også. Samme forestilling om og om igjen. Men hvilken del av faget koser du deg mest med?
2: Oi, hva koser jeg meg mest med? Vet du hva, jeg tror det er det samme både på teater og film. Altså jeg elsker når jeg gjør TV eller film hvor det er de der lange scenene, hvor man virkelig får lov å være i dialog over tid, og møte liksom blikket til en kollega, og liksom, for å bruke litt pompøst ord, jasse liksom, og virkelig liksom bare se hvor det tar oss,
1: ja.
2: Er en fantastisk følelse. Jeg blir ofte nervøs når jeg skal gjøre teater, for eksempel, og alltid nervøs før en forestilling begynner, jeg alltid nervøs liksom i sminkestolen og sånn, og så i det jeg går på scenen, så bare forsvinner det, og jeg bare, det er liksom ikke... Og jeg blir like overrasket når jeg kommer ut på den andre siden etterpå, at liksom, jøss, men jeg var jo ikke, tenkte ikke på noe nerve i det hele tatt. Og det er nettopp på grunn av møte med blikket til kollegaene mine, og det som oppstår i det rommet der, er helt fantastisk. Og det blir man ikke lei av, det blir man kanskje egentlig mest avhengig av.
1: Ja. Ja,
2: og jakte på. Og det er ikke så ofte man får lov å gjøre det på film, fordi det er ofte ut av bil, inn dør, liksom 2-3 replikker. Det er veldig ofte korte scener.
1: Mm.
2: Mens det som er spesielt med Nepo Baby, er at de skriver så lange scener.
1: Ja.
2: Så det er ordentlig sånn, det er på en måte, man føler at man spiller en slags sånn teaterscene med mange karakterer og lange, både monologer og dialoger. Så det er en fantastisk gøy opplevelse, akkurat det der. Så det må jo være favoritten, og så er det mye som er gøy. Det er også litt gøy med den ventingen, for at der oppstår jo gjerne den gode samtalen, ikke sant?
1: Ja, på sett og sånn, ja. Når du sitter der i jakken og dere så fryser litt. Og
2: det som er en liten ekstra gøy, det er hvis vi er på vannet, og hvis du er i en båt, ikke sant, og så skal du filme i en båt, det er alltid sånn, når jeg vet at i dag skal vi ha sånn sender på vannet, da er det sånn kosedag. Fordi det er et helvete for fotografen og regissører og alt sånt, fordi det båtene ligger jo ikke sånn som man vil, og det er jo bare masse surr med å få det til å bli sånn som de hadde forestilt seg. Mens vi må bare ligge der i båten og vente og drikke kaffe. Og det blir alltid så koselig. Så jeg da klarer å tenke at jeg ikke er på jobb, så blir det en sånn betalt dag på fjorden.
1: Åh, deilig.
2: Ja, det er deilig.
3: Sånn er livet i Sandhamn.
1: Vi gleder oss til å se det. Nå har du jo, vi har jo sett deg i pressen i snart 30 år nå, Nicolai Klevbrok. Men når var første gang han var i avisen? Aller første gang?
3: Ja.
1: Heng med. Hei, mamma.
4: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, selvfølgelig.
4: Så du er ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
4: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
4: Ja, det har vi alle.
5: Jeg vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
7: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med rentekampanje i en begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
8: Vestlandet har mye å by på. Blant annet minigravere og PVC-gjerre. Bare gå inn på v.no, altså www.ee.no og bestill. v.no, vårt navn, din trygghet.
9: Spis norsk i sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og er rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: God morgen. Dette er høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Helgen er over, og det var godt med helg, men det hadde ikke vært så godt med fri hvis ikke det var for hverdagene.
2: Nei, det er sant.
1: Ja. Det er det faktisk. Livet er jo flest hverdager.
2: Ja.
1: Det også er sant. Og i høst så skal vi hedre de små gledene i hverdagen, for vi har spurt et knippe folk om hva som er deres favoritt øyeblikk i løpet av en uke. Martin Beyer Olsen, han har hatt masse komishows og podcast, og så gikk jo han på en sånn utbrennsmell for noen år siden, hvor det bare skjøtta ned alt sammen. Det er jo en stund siden. Nå er han aktuell med quizprogram Bløff, blant annet. Så vi spurte, høsten er tilbake, hva er det fineste med hverdagen, Martin, spør vår reporter Ingeid.
3: Tre ting. Det er at jeg står opp på morgenen og kan gå. Det er veldig bra. Og så er det, spesielt når du nevner høst, så er det, jeg venter alltid på de to dagene hvor det er en sånn helt eksepsjonell krisp luft ute, og jeg er ute og går før klokka ni. Den kommer, jeg vet aldri helt når, men den kommer alltid en gang i løpet av høsten. Så den er veldig, veldig bra. Og så nevner kaffe er livets viktigste ting, og nå har jeg uppa mitt game og fått meg en kaffekvern og bestilt noen bra bønner, så bønner skal knuses og tempereres og drekkes. Forsvarlig.
4: Men hvordan ser liksom kafferutinen din ut om morgenen da? Litt annet enn å trykke på en knapp, vil jeg tro.
3: Ja, den er automatisk en kaffekvern, så jeg trykker på en knapp der, og så legger jeg det over i veiere. Nå har jeg begynt å trykke på en knapp der oppe på vekta, og så, for jeg veier det nå. Så da veier jeg det for å se at det er 60 gram på literen. Så legger jeg opp, så trykker jeg på knappen der, på trakteren. Så det er egentlig bare tre knapper, men det tar 7 minutter da.
4: Føler du deg nå litt som en parodi på en fyr i 40-årene, småbarnsfar med skjegg på løkka?
3: Ja. Og jeg har laget sketsj nå. For faen meg 10 år siden, så har jeg blitt han selv. Jeg tenkte jeg skulle lage en oppfølgingsvideo, split screen med meg selv da, og meg selv nå, for det er samme fyr.
5: Ja, det er et eller annet der med å se at jeg ble sånn som jeg trodde kanskje alle andre ble, ja, ikke jeg.
2: Nei.
5: Ja, nå er han der selv. Martin Beyer Olsen.

0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Norges rikstrubadur Jon Niklas Rønning tar som alltid samfunnsansvar. Nå får vårt språk I forfall. Jon Niklas, velkommen tilbake.
2: Jo, takk for det.
1: Hva det du har hengt deg opp I nå?
2: Nå har jeg hengt meg opp I noe som jeg har hørt veldig lenge, og det at folk har begynt å bytte om på henne og hun. Jeg snakket med hun. Ja. Henne kul.
3: Ikke det riktig, ja?
2: Ja, det noen som påstår det, men det jo bytte om da, på subjekt og objekt, egentlig.
3: Ja, og så har noen begynt å surre, men så virker det som det ene tar det andre, for hvis noen surrer, så det lett at andre lar seg lure igjen I samme felle, da, kanskje?
2: Ja, det rett og slett det, og så det jo masse andre sånne språklige ting. De og dem forsvinner jo, ikke sant? Jeg snakket med de, jeg likte de, ikke sant? Jeg likte dem, det jo egentlig riktig, ikke sant?
1: Ja, men jeg tror kanskje grunnen til at man gjør det, at man har litt retse for dem.
3: Ja,
1: for dem sa at høres så mye verre ut.
2: Det.
1: Og så da hinner man heller de på alt.
2: Ja, det akkurat det, men det litt sånn, det blir litt rart på engelsk da, hvis du oversetter det til engelsk. Så blir det, man ser tydelig hva som blir

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Jon Niklas Rønning innom for å få litt skikk på det norske språk. Du en sånn som retter på folk når de blander hun og henne og de og dem?
2: Jeg gjør ikke det, men jeg tenker mitt da. Og så det mest kjærligheten til språket. Jeg synes bare at det rart.

0: og det et eller annet med det der komiske I alt. Jeg synes det rart på Paradise Hotel når de sier at folk skal stelle seg bak partneren sin, og ikke stille seg bak partneren sin, for eksempel. Ja. Altså, eller spørre et spørsmål. Ja. Det jo stille et spørsmål, ja. Eller Paradise har stille et spørsmål. Men det er sånne ting jeg henger meg opp I da, ikke sant? Sånne små ting.
1: Men heldigvis så har du da laget en vise nå, som kan hjelpe oss som sliter litt med personlig pronomen.
0: Selv om jeg, alt jeg synger egentlig feil, for jeg synger om at folk har byttet om hun og henne. Ja. Altså jeg snakket med hun, og henne kul. Ja. Altså det feil.
1: Så det motsatte riktig.
0: Jeg snakket med henne, hun kul, ja. Ikke sant? Ja. Så det en liten oppsummering av hun og henne og de. Og dem da, sånn som det blitt nå.
1: Vær så god.
0: Jeg føler det kanskje grunn til panikk. Når man gjør opp en status for norsk grammatikk. For det skjer overalt, og jeg har sett det en stund. De som helt konsekvent blander henne og hun. For jeg har en kollega som presterte å si Jeg traff hun I går, og det oppstod magi For helt plutselig, da jeg skulle gi hun en klem Spurte henne om jeg hadde lyst til å bli med hun hjem Det klart språk må fornyes, men jeg ble litt I tvil Da en jente på bussen snakket høyt I mobil Henne skulle på ferie, og det passet hun bra Og faren huns spurte når henne skulle dra. Men så gikk de ball av en åpenbar grunn. Henne sa henne tenkte å kjøpe seg hund. For henne drømte om hund, men jeg sa til hun at med det språket du har, bør du definitivt kjøpe en katt. På toppen så kommer det tydelig frem at man kun sier de, man har avskaffet dem. En venn som naboene han hadde fått. Jeg snakket med de, og jeg likte de godt. Ja, nå gir jeg snart opp, og det gjør jeg fordi. Hun ble til henne, og dem ble til de. Kan jeg flytte til Sverige? Jeg spør for en venn. For der både henne og hun blitt erstattet med henne.
1: Ja, det hjelper. Ja, det hjelper. Jon Niklas Rønning.
2: Ja, snart svensk.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Linn, Jan fra Joke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen.
3: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
4: Hallo?
5: Hvem er du?
4: Jeg er brun saus til 1390. Hvem er du?
5: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
6: Hei du.
4: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
5: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
4: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
5: Ut året, sa de.
7: Ut året, ja.
4: Ut året?
8: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: I butikk og på nett. Savanna.
10: Du, ja. Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
11: Hæ? Hva mener du?
10: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
11: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
10: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
11: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
10: Ja.
12: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
13: Savanna med sett.
14: Lyden av Norge. Gjett lyden. Vinn opp til 200 000 kroner. Alle hverdager. 7:15, 9:15, 13:15 og 16:15. Lyden av Norge. Vi høres.

0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Stopp pressen, som det heter i gamle dager. Da stoppet man jo faktisk fysisk pressen, så papiravisen stoppet på den runden, og så var det å brekke om litt, som det het, og så var det en ny overskrift.
2: Ja.
1: Og ny overskrift i denne helgen var jo at han har fått ny sveis, Haaland.
2: Ja.
3: Altså, å, helle måne, nå ja. Stokker hver dag!
1: Ja, det ikke så mye måne der foreløpig.
3: Nei,
1: han har mye hår, Haaland. Eller han hadde mye hår. Og vi har jo da i løpet av helgen blant annet fått høre forklaringen fra ham selv i hvert fall, hvorfor han plutselig har klippet av seg alt det fine håret sitt.
4: I was thinking about doing it straight after the World Cup, but we were so busy, so I didn't do it. Season starts now, so it's time to get a fresh start and everything. I'm a bit nervous. I want buzz cut, like I've been in military. That's what I want.
1: Han vil se ut som han har vært i militæret.
2: Ja,
3: ja men...
1: Ja, og hva syns kjæresten for eksempel om dette, Isabel?
5: Hey, you look really tough.
4: Thank you.
5: I'll wake up in the morning and I'll be like, who's that?
1: Hun har fått en ny type. Hvem er det jeg har i sengen her? Og Zlatan er jo blant de som har reagert på dette, og han sa at...
6: Oh my god, what the f*** is this? You lost a bet or what?
1: Ja, har du tapt et veddemål?
3: Ja, det er jo litt sånn vi pleier å si vi damer. Hvis du har vært gjennom en skilsmisse eller noen har gjort deg urett eller noe sånt, så kommer du gjerne ut fra frisøren med en ny flott sveis. Ja. Kort på ene, langt på andre, asymmetrisk bob, ikke sant? En ny deg!
2: Ja.
3: Og det er jo det Haaland sier selv her også. Han markerer en ny start etter VM. Nå er vi på gangen. Han trengte å forfriske hele seg, han.
2: Ja, og så vi har tenkt på det, altså, fordi det er jo 2 år til EM, og da må vi jo få det lange året tilbake, men han rekker jo det på 2 år.
3: Gjør han?
2: Ja, gjør
3: han
2: ikke det?
3: Så langt? Du har jo åpenbart ikke noe hårerfaring, i og med at du sliter litt på toppen.
2: Hvor mye kan det ta? Hvor langt
3: du får ikke den lange manken på 2 år.
2: Mener du det?
3: Nei,
2: da er det jo trist da.
3: Ja.
1: Jeg vet ikke, det vokser kanskje en centimeter eller sånt i måneden. Ja, ja, ikke sant? Så ja, på 2 år...
2: 24 centimeter da, det er jo en del da, men det er kanskje ikke slik langt som du har.
1: Ikke sant? Det er jo for meg, og det er jo kjipt å angre da, til det finnes sånn der hair extension eller hva det er for noe. Men hvordan ville vi andre sett ut med Haaland sveis?
2: Det
1: hadde betydd. Vi vet det. Fordi jeg har nemlig lagt ut på Instagram, på story der blant annet, og sikkert på Facebook også.
3: Nå kommer det sikkert nytt filter opp på disse appene, ja. Haaland-sveisen.
1: Her kan du se hvordan vi tre ville sett ut med Haaland-sveis.
2: Ja, og jeg ler av Rien spesielt, for du har fått en virkelig stilig cut der nå.
3: Frekk i fleisen.
1: Mer, kanskje litt mer militær-sveis, der ser det ut som riktig nok, for vi ser det bare forfra med Haaland-sveis. Sjekk P4 Radio på Instagram.

0: Det er en friskiste. P4s radiofrokost er her igjen. God morgen før klokka seks. Det er blitt tirsdag, og nå skal vi tilbake til hårsveiser.
1: Ja, hvilke sveiser angrer vi litt på?
0: Ja.
1: Kodord frokost 1904. Nå er det kanskje mange barn av 80-tallet der som hold my beer, ja. Eller 70-tallsveisen, eller for alt jeg vet. Men Bjørn, ja. Har du hatt samme svissen hele livet? Jeg mistenker
2: det. Nei, jeg har ikke det. Jeg angrer, vet jeg ikke, men i hvert fall så var jeg jo med på noen sånn TV-programmer, på sånn lokal TV-program på 80-tallet, og da var vi sponset av en frisør, Alf og Roy's Hairport.
1: Det er kulest av alt.
2: Ja.
1: Min frisør den dag i dag, Alf og Roy's Hairport.
2: Jeg tror ikke Alf og Roy, de var...
1: Er det uvenner de nå?
2: De gikk vel fra hverandre, og da ble det vel Alfs et eller annet, og så var det Roy's... Ja, og Roy's Hairport, eller noe sånt.
0: Okay. Hairport er jo beste navn, da.
2: Det er fantastisk, ikke sant? Så der er det ikke streik mot de andre airportene. Og der husker jeg i hvert fall den gang, at de hver uke så skulle de finne på en sånn litt ny ting, da. Og da, blant annet en uke, så fikk jeg farget håret helt svart.
1: Oi!
2: Og det er jo... høres jo morsomt ut, da fikk jeg se ut hvordan det var å være høy og mørk, bortsett fra at mine hårstrå er såpass tynne, at jeg var jo den gang kanskje 20 år gammel, det så jo ut nesten som jeg var skalla på toppen.
1: Ja, for det ble så tynt nedi der.
2: For det er så tynt, vet du. Ja, når du har mørkt hår, så ser man hodebunnen så godt igjennom.
0: Ja, der er du heldig.
2: Ingen god idé.
0: Nei.
2: Så jeg anbefaler
1: det bildet vil jeg se, altså.
2: Ikke farg hår i mørkt.
0: Ja.
1: Øystein, blir det sårt for at vi har hårtema i dag, eller?
0: Nei, vet du hva? Jeg hadde jo hår en gang i tiden.
1: Ja.
0: Og det skal ikke så mange år tilbake, for jeg hadde litt mer hår i hvert fall. Men det jeg angret på i mange, mange år, eller angret, jeg hadde jo på 90-tallet det som da var den aller, aller kuleste sveisen, nemlig midtskill. Og mange tiår etterpå så har jeg tenkt at herlighet, så teite vi så ut med midtskill hele gjengen på 90-tallet.
2: Helt til?
0: Det kom tilbake for noen år siden. Og nå er det plutselig normal. Jeg bare, hva er det dere driver med? Det har jo vært kjempestøkt i alle år. Men så er det blitt moderne, da.
1: Ja, altså jeg har jo jobbet meg fra side til midt, og nå drar jeg skillen min mer. Som millennial som jeg er, så lager jeg mer og mer sideskill for hver dag som går, og til slutt så ender den opp nede ved øret, sånn som på tidlig 2000-tall.
0: Men da kan du gjøre sånn som en Inga Strumke gjør, altså barbere den ene siden, også likevel av sideskill.
1: Hvem er det?
0: Hun er KI-eksperten. Kul sveis.
1: Men du som hører på nå, det kan kanskje ikke være det du angrer på, da, men fortell oss om en artig sveis du har hatt, da. Kodord frokost 1904, artig sveiser, vil vi høre om i dag.
0: Ja, velkommen til vår hairport etter nyhetene.

0: God morgen, tirsdag 25. august. Klokka 6, og P4-nyhetene får vi av Patrik Honningsvåg.
1: Det fortsatt trøbbel med offentlige tjenester etter dataangrepet i går. Flere digitale offentlige tjenester ble rammet av et såkalt tjenestenektangrep, og både ID-porten, Min ID, Altinn og Helsenett opplevde problemer. Digitaliseringsdirektoratet opplyser i natt at angrepene pågår fortsatt, og at mange fortsatt har problemer. To menn pågrepet etter en trusselsituasjon i en leilighet på Ensjø i Oslo i natt. Det oppstod en krangel mellom flere personer ifølge politiet. En av dem ringte til politiet og sa at vedkommende ble truet med det som så ut som en pistol, sier operasjonsleder Kristine Bryntesen Hedli.
2: Disse personene som var i besittelse av dette skal ha forlatt stedet før politiet kom til stedet. Derfor igangsatte vi søk med flere politipatruller og helikopter. Etter hvert så fant vi ut av de involverte, og vi har nå kontroll på de vi mener har vært involvert i saken.
1: Og politiet jobber nå med å få oversikt over hendelsesforløpet og finne ut om det faktisk ble truet med en pistol. 16 private barnevernsforetak på Østlandet har koblinger til kriminelle miljøer. I en rapport avdekker A-krimsenteret hvordan eiere og daglige ledere som selv involvert i kriminalitet ansetter personer fra sine nettverk til å passe på de mest sårbare barna. Flere ansatte i de 16 virksomhetene har alvorlig eller gjentagende kriminell historikk, skriver Klassekampen. Kanada advarer nå om en tøff respons når nye amerikanske tollsatser trer i kraft. USA har varslet 50% toll på flere varer fra Kanada. Den kanadiske provinsen Ontario er klar til å kutte forsyninger av strøm og kritiske mineraler til USA dersom Donald Trumps handelskrig eskalerer. Ontarios statsminister Doug Ford går hardt ut mot Trump og sier at de vil ramme spesielt republikanske stater.
3: The red states, we're going to hit hard. Don't respond to a dictator like President Trump, a bully like President Trump. He's the type of guy in school that would take your lunch money one day, take your toque off your head the next day, and then steal your running shoes. I'm not going to take any advice off a guy that's the king of bankruptcies. You know, your own people, President Trump, don't even like you.
1: Regjeringen dropper nå planene om toetasjes tog på Østlandet. Grunnen er at det ikke finnes modeller på markedet som oppfyller kravene til toppfart og gulvhøyde, og fordi infrastrukturen ikke er tilpasset, skriver Aftenposten. For 3 år siden så anslo Jernbanedirektoratet at dobbeltdekkerne kunne gitt opp til 40% flere sitteplasser. Regjeringen viser nå i stedet til bestillingen av 68 nye lokal- og regiontog, som også er kraftig forsinket.
4: Kjempenedtur for oss som har sånn Märklin togbane, som min miniatyrtogbane, så er jo de kuleste togene man kan kjøpe, dobbeltdekkerne, de med 2 etasjer. Og kunne se for seg det i Norge, det er en våt jernbanedrøm.
5: Ja, men vi skal ikke ha dobbeltdekkere, vi klarer jo. Ikke å ha en dekker engang. Vi Nei. Klarer ikke å ha noe på de skinnene våre.
4: Men når det først kommer noe, kanskje det kunne vært stort og høyt og litt stilig da, men det blir ikke noe av da, tydeligvis. La oss heller snakke om sveisen din. Hvilken sveis er det du angrer på, spør vi i dag?
5: Stort, høyt og litt stilig. Der har du stikkord også for sveis, altså.
4: Ja, ja, men også anger.
5: Også anger, ja, ja. Vi lurer på hvilken sveis du angrer på, kodofrokost 1904. Jeg hadde jo... jeg tok striper i håret. Jeg hadde ganske mørkt hår, egentlig, i bunnen. Så tok jeg helt sånn lyse, blonde striper hos en lærling. Og da kom hun frisøren bort og sa, oi, nå må du begynne å ta ut her, for nå blir det veldig lyst, liksom.
4: Oh, ja.
5: Så det var veldig ujevnt, og da gikk jeg på Romerike Folkehøyskole og skulle spille Julie i Romer Julie. Mm. Da løper læreren min inn og sier, vi kan ikke ha en Julie med diskostriper! Ja. Og da bare sendte den meg rett på håret, sminka fikk farge over igjen.
4: Oi, såpass,
5: ja. Ja,
4: ja. Det var dramatisk.
5: Jeg tok meg ikke nær av det, for jeg hadde så høy selvtillit på den tiden.
4: Ja, og striper er jo kult, men kanskje ikke på Julie, nei.
6: Diskostriper er veldig, veldig bra.
5: Jeg glemmer ikke, altså,
6: diskostriper.
5: Ja.
6: Hva er dette for noe?
4: Ja.
6: Så har vi vært inne på våre forskjellige varianter da, men jeg har da også farget håret. Litt uheldig mørkt.
4: Men du hadde jo også noen voldsomme 80-talsfrisyrer, hadde du ikke det, Bjørn? Noen lange krøller og sånn?
6: Ja, ikke krøller, men vi har hatt... Ja, de satte jo opp håret vårt sånn, med masse guffe i, sånn at du fikk litt sånn Hollywood-sveis. Ja. Eller, hva heter det for noe? Hockey-sveis.
4: Hockey-sveis, ja, ikke sant? Ja, det er jo kult igjen, det nå.
6: Ja, noen påstår det.
4: Noen påstår det. Hvilken sveis er det du angrer på, eller i hvert fall en sveis du ikke ville tatt på nytt i dag? 1904 er nummeret. Start med frokost og fortell.
7: Været presenteres av Frende Forsikring. og Alente TV og streaming.
6: Det 12 grader nå i Oslo, 8 i Kristiansand, Stavanger 9, Bergen 10, Trondheim 11, Tromsø 12, Kirkenes 10 og i Nord-Norge i dag. Skyet og noe regn, lokalt mye i Troms. Midt-Norge mest skyet nå, så senere en del sol opp mot 20 grader. Vestlandet får en fin dag, mye sol, blir varmere opp mot og over 20 grader mange steder. Sørland og Østland en perfekt sommerdag. Det blir sol fra morgen til kveld og temperaturer opp mot 25 grader. Sommeren ikke over.
8: Bra, Bjørn!
6: Ja.
7: Været ble presentert av Frende Forsikring og Alente TV og streaming.

0: Keen, tirsdag morgen i P4s radiofrokost. Vi er inspirert av Haaland-sveisen, den nye nå da. Han har jo klippet seg og er nysgjerrig på hvilken sveis du angrer på.
1: Bollesveis, sier Knut Erik her. Bollesveis, det må da være brudd på både Genève-konvensjonen og en haug av FN-resolusjoner, og bør være en sak for menneskerettighetsdomstolen i Haag.
2: Bollesveisen.
0: Ja, den er fin. Ja, den er fin. Og du har vel hatt den, Eirin?
2: Jeg har hatt den, ja. Hei, hei, kvinne her. Men nei, jeg hadde bollesveis i barnehagen, for mamma var så, hva skal jeg si, 70-talls kvinne, at det skulle ikke være forskjell på jente og gutter. Så jeg kunne ha, på barnehagebildet så går jeg med brun kordfløyel, og jeg går med grønn mikkegenser og bollesveis.
0: Men klipper man bollesveis med faktisk bolle, og så bare klipper rundt?
2: Jeg tror ikke de gjorde det. Men jeg har hørt at bollesveisen er grunnlaget for alle sveiser, for Bjørn, hvis du tar pannluggen din litt ned nå, på siden, så har du nesten en bollesveis.
1: Ja, vet du hva, det har jeg nok, nå er det lenge siden jeg har klippet meg. Så, men, og jeg hadde jo definitivt bollesveis. Jeg tror moren min heller ikke brukte bolle, men hun var veldig 70-talls.
2: Ja.
1: Så vi sover kanskje ganske likt ut da på den tiden der.
2: Ja.
0: Fredag morgen denne uka så blir det 70-tallssending for øvrig fra 70-tallshuset på Maihaven på Lillehammer, så det blir gøy.
2: Men vi kan jo gå over til 80-tallet, for mormor sier at den sveisen hun angrer på allermest, det var 80-tallets hjemmepermanent.
0: Oh, ja.
2: Det kunne gå gærent, vet du.
0: Ja.
2: Hjemmepermanenten, du kunne slite ut håret ditt og brenne på, altså du kunne sitte med det for lenge på en måte også.
0: Ikke sant?
2: Så det blir sånn sauekrøller, sånn veldig sånn bittesmå, sånn, kanskje sånn nudelkrøller i stedet for sånn flott permanent.
0: Ja, ja, ja.
2: For eksempel.
0: Fra 80-tallet til 90-tallet til deg, Kenneth, god morgen.
3: God morgen.
0: Hoff i Åsnes kommune, fortell om sveisen du angrer på.
3: Nei, jeg angrer egentlig ikke på noen av sveisene jeg har hatt, ja, men det begynte på barneskolen med en litt sånn, ja, det ble en kamp mellom en 2-3 gutter av oss i klassen om å ha den lengste panneluggen.
0: Ja.
3: Så når vi klarte oss å få dratten ned og bak øret, så vi hadde liksom egentlig tuppen på luggen helt ut på haka igjen, da,
0: wow.
3: Da var vi liksom, det var det kuleste vi kunne få til, og da ble crew cut da. Okay. I tillegg da, så det så jo helt forferdelig ut, det var på sånn det var.
1: Og det synes mamma og pappa var greit?
3: Nei, jeg tror egentlig ikke det, men det måtte nå bare akseptere det da.
0: Ja.
2: Crewcut, hva er det?
3: Helt kort da.
2: Ja.
3: Altså helt ja, 2-3 millimeter.
2: Ja, ikke sånn.
3: Kan du tenke deg at du har en kjempelugg som er festet foran din panna, og så har du ingenting bak.
2: Gud,
0: ikke sant. Og hvilken sveis har du i dag, Kenneth?
3: Nei, da så er jeg ganske godt slektskap med deg.
0: Ja, ikke sant? Svært lite.
2: Ikke så mye sveis.
3: Veldig kvart og fint hår på toppen.
0: Er det ikke deilig?
2: Det er friende.
3: Det er egentlig det.
0: Det er det der, altså. Endelig fri fra frisørens lenker.
2: Ja.
0: Hva er sveisen du angrer på? 1904, start med frokost.

0: Åh, den hårsveisen er bad, for her er det noen som har vært ute i en matpause, står det på tekstmelding, for å klippe meg en gang. Frisøren var dessverre full. Om den faktisk var full eller bare oppført seg sånn, det vites ikke, men jeg kom i hvert fall hjem med en asymmetrisk sveis. Kort på den ene siden, lang på den andre.
1: Nei.
0: Samtidig så tenker jeg at kanskje det kan være litt kult, litt asymmetrisk og stilig, men vedkommende likte ikke dette da.
1: Nei, jeg har fått spørsmål selv, jeg gikk til en ny frisør, og så, ja, og hun var sånn, har du prøvd asymmetrisk bob?
0: Ja.
1: Og jeg var sånn, nei, ikke klipp noe mer på meg nå, hvis du kunne foreslå det for meg nå. Asymmetrisk bob?
0: Hva er bob igjen?
1: Jeg sa bob, sånn, bare sånn der, veldig kort sånn under, som ligger sånn omvendt bollesveis nesten, at du har bobben under sånn, og så skal du ha asymmetrisk, sånn at du skal klippe helt opp til øret på ene siden,
0: ja.
1: Og langt på andre siden. Det føler jeg er sånn kulturtanter med sånn der papegøye i øret, og litt rødt hår, og
0: det er kule,
1: spennende
0: de, da.
1: Briller. Ja, kule de. Men her er det, husker dere, på 90-tallet alle hadde sånn knallrødt hår, Aqualene og Brille og...
2: Ja, men det var fra naturen siden.
1: Ja, men her står det, jeg lot på overtale av frisøren til å farge håret julerødt en gang. Det var kjempestilig, for jeg elsker rødt hår. Men så kom sola, og 17. mai så ut som en gulerot, i tillegg som jeg hadde en kjole som var okergul. Det var ikke heldig, står det her.
0: Nei.
2: Og så er det en annen her som sier, min største anger var å kvitte meg med hockeysveisen fra ungdomsskolen i 2004. Flere år med kort tortur.
0: Ja.
2: Men nå gror det så fint, så. Forteller Metal Maniac. Da må du jo ha muligheten til å riste litt på manken, selvfølgelig.
3: Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.
2: Alt dette er inspirert av vår venn Erling Braut Haaland og hans hårklipp. Og i den anledning en annen norsk helt, for hvilken Premier League-klubb debuterte Ole Gunnar Solskjær på denne dagen for 30 år siden? Jubileum?
1: Ja.
2: Ole Gunnar Solskjær, hvilken klubb, det husker du selvfølgelig. 1904, start meldingen med JP for å bli med på Jackpot kvart på 8.
4: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen... stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
5: Klaus Olsson Kudderadio. Nå får du som er medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
6: Hei, dette er Tone Kroken
7: og Benedikte Vesterås fra Interiørrådet.
6: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
7: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
6: Og husk, Huseby det er norsk kvalitet det.
7: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
6: Sjekk ut huseby.no.
8: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
9: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
10: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
11: Hvor var han da?
10: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
9: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.

0: Adele på P4. God morgen, det er blitt tirsdag. Mange kaller den for trøtte tirsdag, men vi kjemper imot og prøver å holde deg våken, blant annet gjennom en fast målkonkurranse.
1: Ja da, og så er det jo bare å være våken i kveld, i hvert fall for alle som er interessert i fotball, for i kveld så spiller Bodø Glimt da avgjørende kamp om Champions League. Ja.
2: Bodø Glimt, Norges beste lag.
1: Er det det, ja?
0: Ja. Ja, det er det beste vi har i dag, i hvert fall, som de synger selv ja. I sangen.
1: Det er jo riktig. Ja. Det er riktig. Så i morgen er det kanskje Viking. Jeg vet ikke. Men i hvert fall, Glimt spiller jo da i gult og svart. Vi har valgt oss fargen gul som tema i dagens fem kjappe, og lurer først på da, hvilken smak har den gule fruktkaramellen Fox?
0: Ja.
1: Ja.
2: Mm. Alltid, min mors favoritt.
1: Er det det? Ja. Ja. Kona har altså, som tradisjon at vi alltid, i hvert fall kjøper, i tillegg til noe annet, kjøper alltid den Fox til hver.
2: Ja, oh, ja. Sånn til
1: kino.
2: Og til kino, så ja, til dere
1: ja. Så ja da.
0: Tar du da også med en Nox, eller? For det er jo den veldig ordentlige broren.
1: Du synes det? Ja, nei, jeg mest glad i Fox da. Så okay. Fantes det jo en gang i tiden en Rex også.
0: Hva var det, en rød?
1: Ja, nei, den var vel karamell. Wow. Men vi er ute etter Fox da. Hvilken smak har den?
2: Ja, fem kjappe om fargen gul, og gul er kul, og hvis du blir med, så er du kul.
0: Ja, du er det. 1904 er nummeret. Start med frokost og fortell smaken på

0: Det var Krøya, Madonna drømte seg å gå dit en tidlig tirsdagsmorgen på P4. Nå er klokka 6:30. Det er Patrick Honningsvåg som er det siste fra nyhetene.
1: Regjeringen vurderer nå om det bør bli lovpålagt å forsikre egen bolig. Det skriver Dagsavisen. Bakgrunnen er storbrannen i Krokstadelva utenfor Drammen i juli, der 116 hjem gikk tapt. To av boligerne manglet husforsikring ifølge Finans Norge. Departementet har hatt møter med både Finans Norge og huseierne om eventuelle regelendringer. Det er fortsatt trøbbel med offentlige tjenester etter dataangrepet i går. Flere digitale offentlige tjenester ble rammet av et såkalt tjenestenektangrep, og både ID-porten, Min ID, Altinn og Helsenett opplevde problemer. Digitaliseringsdirektoratet opplyser at angrepene pågår fortsatt. To menn er pågrepet etter en trusselsituasjon i en leilighet på Ensjø i Oslo i natt. En person ringte politiet og sa at vedkommende ble truet med det som så ut som en pistol, sier operasjonsleder Kristine Bryntesen Hedli.
2: Disse personene som var i besittelse av dette skal ha forlatt stedet før politiet kom til stedet. Derfor igangsatte vi søk med flere politipatruller og helikopter. Etter hvert så fant vi ut av de involverte, og vi har nå kontroll på de vi mener har vært involvert i saken.
1: SV ønsker at også personer i kommunale boliger og studenter skal få Norgespris, omtrent 1,5 millioner.

11, Tromsø 12, Kirkenes 10 grader. Og i Nord-Norge i dag så blir det nok ikke så mye gult å se. Jeg er redd for, kanskje på vidda litt grann her, men mest blir det skyet, og det blir noe regn, lokalt mye regn, til og med i Troms. Midt-Norge, mest skyet nå, men senere blir det en god del sol rundt Trondheimsfjorden blant annet. Vestlandet også mye sol, og det blir varmere i dag, over 20 grader mange steder, selv om det foreløpig henger igjen litt skyer blant annet i Bergen. Sørlandet og Østlandet får en helt nydelig dag, solen på plass mer eller mindre overalt allerede, og vi kommer opp mot, og kanskje også over 25 grader både i dag og i morgen på Sør-Østlandet.

0: fem kjappe.
1: Presenteres av Viaplay.
2: Vi skal til Vinstra. Der treffer vi Edel Pedersen. God morgen.
3: God morgen.
2: God morgen. Skinner solen på deg i dag?
3: Ja, du her ser ut til å bli en veldig fin dag i dag
2: også. Nydelig hos deg også. I Sel kommune skal du få jobbe i dag på Servicetorget. Hva kan du hjelpe folk med der?
3: Nei, jeg prøver å hjelpe til med veldig meste. Når jeg kjøtter folk over dit de vil på telefon, og jeg leider dem forskjellig i og resepsjon da.
2: Ja, for du kan faktisk møte deg fysisk i rådhus også.
3: Ja da. Det et servicetorg der folk kan komme inn og få hjelp.
2: Så bra. Vi trenger din hjelp nå til noe helt annet, for vi har litt gule spørsmål i formiddelsen med Bodø Glimt som spiller i kveld. Da. Men hvilken smak har denne fruktkaramellen Fox?

0: Sitron.
1: Sitron er riktig svar på engangsoppgaven, Edel. Det er helt riktig det. Og du har valgt deg Girl Power på din runde i dag. Ta med deg Irin som medhjelper.
2: Drømmeteam, ja.
1: Vi får se da, men vi begynner med den gule Norvegian og Jarlsbergen. Hva er det eksempler på?
0: Det er ost.
1: Oster er helt riktig. Vi begynner rett. Men hva skjer dersom du får to gule kort i løpet av en fotballkamp?
0: Nei, da blir det vel går det mot rødt da på...
2: Ja,
1: går det mot rødt, det blir utvist.
2: Det går mot rødt.
1: Hør her. Ja. We all live in a yellow submarine. Yellow submarine. Gul ubåt, hvem synger om dem?
0: Det er Beatles.
1: Det er Beatles. Hva er navnet på den gule appelsinbrusen som ble lansert i Norge i 1934?
0: Solo
1: er riktig, og siste oppgave. Hva heter tjenesten der man kan finne telefonnummeret til bedrifter og tjenester?
0: Gule sider.
1: Ja! Gule sider! Helt på egen hånd. Ja. Du er god på gul.
0: God på gul,
2: ja. Ja, veldig sporty. Bra jobba.
3: Alt for lett for deg, dette her, vet du. Så bra. Nei, men, ha en ordentlig fin dag i solskinnet på Servicetorget.
0: Jo, tusen takk, og takk i like måte. Ha en fin dag.
3: Takk. Og når nettene blir lange, så får du sette inn denne.
4: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
5: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen er marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg er i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
7: Norwegian. I butikk og på nett. Savannah.
8: Du,
7: ja?
8: Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
7: Hæ? Hva mener du?
8: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
7: La meg gjette. Er det kampanje på Savannah?
8: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
7: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
8: Ja.
9: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
7: Savannah med sett.
10: Hei på deg.
11: Hei.
10: Ja, sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen er stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
11: Ok. Jeg er litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
10: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
11: Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
10: Ja. Så, litt anstrengt småprat da.
11: Har vi egentlig noe valg?
10: Nei. Gått noe på ski i vinter du, eller?
11: Hater vinter,
10: jeg. Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
11: Ja.
12: VG, dagen er ikke helt den samme uten.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på Volvo.

0: tirsdag morgen i P4s radiofrokost, og her kommer oppskriften til deg som glad i å skulke, og lite glad i å jobbe, og heller vil undra deg arbeid, for heller leve livet og kose deg.
1: Ja, så herlig!
0: Ja, og det mange av oss. Og nå har jo hjemmekontordiskusjonen rast de siste ukene postferie, og det har gått frem og tilbake her hvorvidt man skal jobbe hjemme, skal man jobbe på kontor, hybridløsning, hva det beste? Dere har tatt debatten, ikke sant? Der har vi snakket oss ferdig.
2: Hybrid den beste.
1: Kom deg på jobb.
0: Ok, men hvis du skal skulke, altså hvis du skal gjøre minst mulig jobb og mest mulig andre ting, bør du da være på hjemmekontor, eller bør du være fysisk på kontoret? Og der synes jeg det en interessant utvikling i saken i dag. Det Dagens Næringsliv som har en sak, og snakket med Sintef-forsker Nils Brede Mo. Og han forteller at det lettere å skulke på kontoret enn det å skulke hjemme. Skal du virkelig skulke jobben, så bør du faktisk møte opp på kontoret. Og greia jo da at på kontoret så kan du være veldig synlig, du kan se travel ut, du kan gå målrettet mellom møter, fra møte til møte, du kan sitte foran skjermen og til synlatende jobbe hardt og taste, du kan stadig være på farten, kaffemaskinen her, ut og frem og tilbake. All denne aktiviteten sier ikke nødvendigvis noe om hvilke resultater du faktisk skaper, mens hjemme så skjer det motsatte, og dette viser forskningen hans også, ansatte så opptatt av å ikke bli oppfattet som om de skulker når de på hjemmekontoret, at de faktisk tar færre pauser og jobber mer. Ja. Så skal du skulke, kom på jobb.
1: Dette har jo, unnskyld, Dilbert, hvis jeg husker en tegneserien for mange år siden, kontoret Dilbert, som alltid lærte oss at du må alltid gå rundt med en bunke papirer, var det den gang da, i hånda, for å si at ja, jeg holder på med et eller annet.
0: Ikke sant? Ja.
1: Men egentlig drev du bare dank.
2: Ja. Ja, nei, det jo klart at du har jo spisset det utrolig umoralsk her nå, Øystein. Legg opp til at vi skal skulke på jobben og fortsatt heve lønnen nå, men jeg har et lite triks hvis du skal gjøre det likevel. Da.
0: Ja, ja.
2: For det du skal gjøre da, før du går hjem, da rigger du pulten din som om du på jobb, ikke sant? Nå går du hjem sånn halv fire, og så bare nå gjør jeg den, jeg legger den jakka sånn, så tar du med en ekstra veske og setter på pulten, ikke sant? Og så bare tar du kaffekoppen sånn, så logger du på, ikke ta på skjermsparer, for da, når sjefen kommer klokka halv sju, ser du så, dæven, dette Rin er her, hun bare i et møte.
0: Ja, hun jobber, hun må opp i lønn.
2: Fy søndre,
0: ja, det er bra da,
2: opp i ringa her. Ja.

0: Du bommet han, Bjørn.
1: Æsj.
0: Du har en mulighet til. Bruno Mars på tappen her. Skal vi se.
2: Hvordan dør deg?
3: Nei, jeg for tidlig ute hver gang. Jeg har ikke skjønt hvor denne rytmen med den uen hans.
2: Det det for mål for uka, så vi får øve oss.
3: Uka, mener
0: du?
2: Uka.
0: Det var Bruno Mars og Bjørn på P4. Oslofjordtunnelen stengt.
4: Siste nytt fra trafikken.
5: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og rengjøringsprodukter fra Biltema.
0: E134 østgående retning mot Drøbak. En bil har stans nede i Oslofjordtunnelen akkurat nå, mellom veitrafikksentralen, og det har den vært i 20 minutters tid, cirka. Alternativ rute, det da Bastøferja for eksempel, med en deilig svele til frokost, hvis du har fysen på det.
5: Trafikken blir presentert av rengjøringsprodukter fra Biltema og hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
2: Åh, vi skal få siste nytt om kongen i nyhetene.
0: Ja.
2: Vi følger jo med på det hele landet nå, ja. Så ja. Siste nytt der altså.
0: Kommer snart.
6: Enten synet ditt forandrer seg.
7: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
6: Eller alt er som det alltid har vært.
7: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
6: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses.
8: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
9: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Karglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skausen, velkommen til enkelt.
2: Hei, mamma.
3: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
2: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
2: Hva mener du?
3: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
2: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
3: Ja, det har vi alle.
4: Jeg vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
6: God morgen. Dette er P4s radiofrokost. Med Bjørn, Øystein og Eirin.

0: The show must go on, og det gjør vi i P4s radiofrokost med verdens kuleste radiokonkurranse. Den heter Lyden av Norge, og vi trenger din hjelp om tre minutter. Først P4-nyhetene og Patrick Holningsvåg. Klokka 7.
1: Barnevern med kriminelle koblinger og kommer kraftig salve mot Donald Trump. Men først, I dag så markerer kronprinsparet sølvbryllup, men den offisielle feiringen må vente. Og det jo på grunn av kronprinsesse Mette Marits helseutfordringer, som nylig har gjennomgått en lungetransplantasjon. Men også kong Harald som kjent sykemeldt og fortsatt på Rikshospitalet. Og hva siste nytt derfra, reporter Mona Tiller?
2: Jo, slottet har ikke kommet med noen oppdateringer I løpet av natta, så det siste fortsatt at kongens helsetilstand stabil etter at den ble forverret I helgen på grunn av en bakterieinfeksjon I blodet som nå behandles med antibiotika. Hans sønn kronprins Håkon, som I dag også har vært gift med kronprinsesse Mette Marit I 25 år, har besøkt faren sin her hver dag det siste, og det jo nærliggende å tro at han kanskje vil besøke faren sin I dag også på selve bryllupsdagen. Han jo nå regent, mens faren sykemeldt og må virkelig stille opp etter et krevende halvår. Slottet de opplyser til NTB at kronprinsparet vil markere sin bryllupsdag privat med familien, og at de vil ta igjen den offisielle feiringen senere.
1: 16 private barnevernsforetak på Østlandet har koblinger til kriminelle miljøer. I en rapport så avdekker A-krimsenteret hvordan eiere og daglige ledere som selv involvert I kriminalitet ansetter personer fra sine nettverk til å passe på de mest sårbare barna. Flere ansatte I de 16 virksomhetene har alvorlig eller gjentagende kriminell historikk ifølge Klassekampen. Flytrafikken nå tilbake til normalen etter at flygelederstreiken ble avsluttet I går. Streiken som varte I 4 dager førte blant annet til at Oslo Lufthavn Gardermoen måtte stenge I flere timer på søndag, og flere hundre personer måtte overnatte på feltsenger på flyplassene. Men nå I morgentimene så ser det bra ut I flytrafikken, det sier pressevakt I Avinor, Øystein Løver.
3: Flytrafikken den går som normalt den morgenen, og vi har så langt ikke registrert noen spesielle følgevirkninger etter streiken som ble avsluttet I går.
4: Bare på Oslo Lufthavn ble 30 000 passasjerer rammet av kanselleringer I helgen, og over Stavanger og Bergen var luftrommet stengt I over 3 timer lørdag kveld. Etter at Spekter og Norsk Flygelederforening ble enige I går ettermiddag, ser det nå langt lysere ut. Det foreløpig ingen kanselleringer I dag, sier Løver.
3: Det kan alltid oppstå enkelte forsinkelser I flytrafikken, men fra Avinor sin side så situasjonen normal, og trafikken går som den skal.
1: Reporter Otto Rangstad. Og vi flyr over Atlanterhavet til Kanada, som nå advarer om en tøff respons når nye amerikanske tollsatser trer I kraft. USA har varslet 50% toll på flere varer fra Kanada. Den kanadiske provinsen Ontario klar til å kutte forsyninger av strøm og kritiske mineraler til USA dersom Donald Trumps handelskrig eskalerer. Ontarios statsminister Doug Ford går hardt ut mot Trump og sier de vil ramme spesielt de republikanske stater.
5: The red states, we're going to hit hard. Don't respond to a dictator like President Trump, a bully like President Trump. He's the type of guy in school that would take your lunch money one day, take your toque off your head the next day, and then steal your running shoes. I'm not going to take any advice off a guy that's the king of bankruptcies. You know, your own people, President Trump, don't even like you.
1: Og nå tar vi turen hjem igjen til Lyden av Norge.
6: Your own people don't even like you.
7: Ja, deilig.
8: Det som enda deiligere 110 000 rett inn på kontoen en tirsdags morgen. Vi har pratet om sveis her I dag.
7: Ja.
8: Hårsveiser vi har angret på, vet du hva? For 110 000, min venn, så kan du bukke på Jan Thomas komme hjem til deg hver dag og fikse sveisen din. Det hadde jeg gjort.
7: Hver dag?
8: Hver dag I en viss periode.
7: Ja, så deilig, men da må du først knekke denne da.
9: Lyden av Norge. Her lyden verdi 110 000 kroner. Vil du gjette hva dette send sms, kodord, lyden til 1904. Kodord, lyden til 1904. Lykke til.
0: Neste forsøk om 10 minutter.
10: Været presenteres av Frende Forsikring og Alente TV og streaming. Dagen starter med 12 grader I Oslo, 8 grader I Kristiansand, men det bare starten, fordi det kommer til å bli godt og varmt I dag. Stavanger 9, Bergen 10, Trondheim 11, Tromsø 12, Kirkenes 10. Nord-Norge har skyet vær I vente med noe regn, lokalt mye regn I Troms. Midt-Norge mest skyet nå, men det en god del sol I vente I ettermiddag. På Vestlandet mye sol, og det blir varmere, over 20 grader mange steder, selv om det foreløpig skyet blant annet I Bergen og Stavanger. Når det gjelder Sør- og Østlandet, så sola på plass allerede. Det blir en perfekt sommerdag. Det blir sol, det blir opp mot kanskje til og med over 25 grader noen steder. Ikke sant? Det bare å kose seg.
9: Været ble presentert av Frende Forsikring og Alente TV og Streaming.

0: Chicago på P4. Om 6 minutter så kommer Lyden av Norge, nytt forsøk. Men først
1: så kommer en låt som jeg sikker på du kommer til å si at
2: Hæ? Er det 20 år siden?
1: Men før du får høre den låta, så tenkte jeg vi kunne ta litt, en liten kikk på hva som ellers skjedde i august 2006, for faktisk her, hæ, er det 20 år siden
0: 06, altså?
1: Da leste de fortsatt en god del papiraviser, nok til at VG blant annet hadde en annonse hos oss hver dag med de ferske overskriftene. Kan du kort høre den her nå, og det første handler jo da om terrortrusselen mot fly som akkurat var blitt avverget, og plutselig fikk vi ikke lenger lov til å ha med oss en liter vann ombord.
3: I dag.
4: Telefonavlytting avslørte de grufulle terrorplanene. Se alt du ikke kan ta med deg inn på flyet neste gang du skal ut og reise. Dopingryktene sverrer rundt de russiske EM-løperne. Jørn Hol-selskapet er slått konkurs. Og Chianti er langt bedre enn sitt rykte, mener vår vinekspert.
0: Åja. Det er litt vin også, ja.
5: Og Jørn Hol, det var jo triste nyheter dette her. Men så rart, det hørtes nesten ut som det var tull, og så var det faktisk det som var nyhetene.
1: Det var det, og det handlet altså mye om fly da, for unna den terrortrusselen, og plutselig fikk vi krotta om oss vann og mye annet rart ombord. Og da var Norwegian-sjefen gjest på morgensendingen her på P4, husker dere hva han het en gang?
5: Kjos.
1: Bjørn Kjos, selvfølgelig. Og han mente at dette går snart over. Snart kan du ta med deg alt du vil igjen, fordi elektronikken kommer til å ordne opp i dette.
5: Saklig.
1: Hæ? 20 år siden? Fortsatt ikke skjedd. Han fløy for øvrig høyt også med noe annet, for han hadde nemlig skrevet bok.
6: Jeg har skrevet en sånn spionthriller da, utom, som er utgangspunkt i den kalde krigen, og der jeg fløy selv opp i Bodø. Så jeg oppdaget etter hvert, jeg drev og puslet litt med, så oppdaget etter hvert at dette var jo fryktelig spennende å sitte og skrive.
5: Hvor lenge har du skrevet?
6: Det var mye mer spennende enn å lese.
5: Hvor lenge har du skrevet på den?
6: Og det var i flere år, og så
0: Og blie Lise Askvik.
1: Det var det.
0: Ja.
1: Og så var, apropos spenningsgreier på TV på den tiden, det var akkurat Emmy-utdeling, og en av de som fikk priser. Skal vi se om dere kan høre hvilken serie dette er fra?
0: Ja. Jeg tror det. Nei,
1: Jo.
0: 24.
1: 24.
0: 24. Ja, det var gøy.
1: Helt riktig. Tenk at det er 20 år siden. Også at vi var på kino og så denne. Og det er klart det hjelper å ha en femåring som jeg hadde på den tiden der. For dette var den store filmen akkurat da, august 2024, nemlig Cars.

0: This is a highway, Rascal Flatts, sist sett I Biler-filmen fra 2006. Yes, det 20 år siden?
1: Ja.
0: Føles jo som I går. Vi spoler frem til 2026 og til...
2: Lyden av Norge.
3: Vi skal til Åsane I Bergen og til Abasiyama et team. God morgen.
4: God morgen.
1: Hallo igjen, Bergen.
4: Hei.
3: Hallo, Ann. Du har vært ute og tatt en Bailey allerede.
0: Oi.
4: Nei.
3: Nei, du, hvordan var det? Du har vært ute med...
4: Med hunden Bailey.
3: Hunden Bailey,
0: ja. Sånn var det var.
3: Ja, ja. Ja, ja. Det så mange hunder som har...
1: En staff. Ja, en staff, ja, og de så søte.
4: Ja, da.
3: Og så får vi se da om noe av dette har inspirert deg til å hjelpe oss med denne lyden.
2: Lyden av Norge. Her lyden verdi 110 000 kroner.
1: Hva tror du det kan være?
4: Jeg tror lyden når du har en varm steikepanne, så treffer varmt vann.
1: Åh,
4: oh, ja. Da kommer den sånn lyd.
1: Ja. Da freser det litt opp I panna.
4: Ja, akkurat du treffer det vannet. Da han treffer vannet.
3: Perfekt for å vaske ut pannen etterpå, ja.
0: Ikke sant?
4: Ja.
0: Fresing I stekepanne, varmt vann helles opp I panna, forslaget ditt. Spørsmålet jo om det det som utløser 110 000 kroner her, dommer.
1: Neida, det feil.
3: Panne.
4: Nei.
3: Nei,
1: dessverre.
3: Ja. Nei, men du får hilse både Bailey og datteren som akkurat blitt vekket. og etterpå kommer
4: sol. Jeg prøver igjen.
3: Ja, gjør det. Når man kan det.
0: Ja, allerede om 2 timer, faktisk. Ja, herlig. Vi snakkes. Ny mulighet om 2 timer, 8:45.
2: Lyden av Norge.
5: Storebrand presenterer et helt neppo.
6: Nei.
7: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
6: Nei.
7: Ikke I kjelleren heller?
6: Nei.
7: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
6: Niks.
7: Hva med naboen da?
5: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
8: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
9: Vi fikser det.
8: Steinsprut.
9: Lysbilglass.
10: 0909.
11: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 2-pakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
3: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
2: Eller du ikke ser noe som helst.
3: Jeg har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka.
2: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
4: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
5: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skausen, velkommen til enkelt.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei Linn, Jan fra Joke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens Joker nemlig 8 pakk toalettpapir og 4 pakk tørskerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
8: Joker. Den gode naboen.
9: God morgen. Du hører P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirin.

0: Pointer Sisters på P4. Gode nyheter fra Oslofjordtunnelen. Østgående nå så er det bergingsbil nede i tunnelen. En bil har stans der, men så fort den kommer seg ut, så blir tunnelen åpnet igjen i østgående. Der er den altså stengt, men åpen vestover.
1: Hver morgen, cirka 7:30 og 9:30, går noen fem på i P4s radiofrokost.
2: Skal man vel i utgangspunktet være glad for at toget i deltatt kommer, men når du da først er der. Morten, han sitter ofte og halvsover på toget mellom Råde og Oslo på morgenen og ettermiddagen. Det vil Marius ha litt gøy med.
3: Hallo, det er Morten her.
4: Ja, det er Tom Jonassen som ringer fra NSB her.
3: Er du?
4: Du reiser jo med oss rett som det er på Østfoldbanen.
3: Ja, det er hver dag, stort sett.
4: Nettopp. Og det er noen av dine medpassasjerer som har bedt oss om å ta kontakt med deg.
3: Jaha.
4: Det gjelder at du er ganske høyrøstet ombord på stillevognen.
3: På stillevognen, da?
4: Enkelte har reagert på at du snakker i telefonen og snakker relativt høyt.
3: Nei, det var jeg på lydløs. Det er aldri noe problem. Så ringer jeg med tall, så går jeg ut, alltid ut.
4: Ja, men at du kanskje går ut og tramper, og så er det jo det at du snorker, da.
3: Ja, det kan være at jeg gjør. Det vet jeg jo ikke.
4: Du sover og du snorker, men du har kanskje hørt det fra andre i familien?
3: Ja, det har jeg hørt noen ganger, men det er ikke bare det heller, så det...
4: For du må jo tenke litt på dette hensynet, altså at hvis du snorker, så bør du prøve å unngå å sove på den stille vognen.
3: Jeg får ta den vognen, da.
4: Ja, så er det greit for deg å sitte et annet sted, hvis du skal støye på den måten?
3: Jeg støyer jo ikke, jeg tar aldri en telefon, så det skjønner jeg ikke hvem som har sagt i gang.
4: Nei, men nå hører jeg det jo på deg nå, at du er jo ganske høyrøstet når du snakker og sånt, da.
3: Jeg snakker jo ikke telefonen i stillevognen, da. Det er jo heldig. Nei, nå, jeg blir irritert på folk som sitter der og snakker.
4: Ja, men nå hører jeg, du snakker jo ganske høyt nå, ikke sant? Så hvis du tror at du har en moderat stemmebruk, så kanskje du har en annen oppfatning av det enn hva andre har?
3: Ja, men poenget er at det må være lov å stå utenfor stillevognen og snakke. Det gjør jeg innebrød. Det er svært sjelden det også.
4: Ja, hvis du snakker så høyt som du gjør nå, må du kanskje dempe deg litt nå også? Men i ditt tilfelle så snakkes det altså om så høylytt snorking og generende bruk av telefon at vi må si fra.
3: Ja, jeg får ta den dritten og sette meg på avvagn da.
4: Ja.
3: Ja, hva får jeg gjøre det?
4: Jeg vil jo kanskje anbefale deg å prøve å gå til anskaffelse av en snorkebøyle eller noe sånt nå.
3: Ja, det ser jeg gjør da. Jeg tror ikke har noe problem. Jeg har aldri også sagt noen ting til meg, så det er merkelig.
4: Sovner du lett på toget?
3: Ja, det gjør jeg.
4: Ja. For det du også kan gjøre for å unngå å sovne, det er jo å høre på radio med propper i ørene, for eksempel.
3: Nei, det er ikke aktuelt. Jeg vil sove på dag.
4: Ikke? Da går du jo glipp av at du selv blir lurt på P4s 5 på.
3: Kødder jeg, eller?
2: Ja, det er vel akkurat det vi gjør, ja.
3: Hva som er tips om det der, her,
2: ja? Ja, det er Raimond som sier at du ofte sitter på den stille vognen og snorker i vei.
3: Da skal jeg grise banken her, da. Det skal jeg gjøre.
2: Men du, god tur med toget.
3: Jo, takk for det.
1: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til fem@p4.no.

0: As It Was. Det var Harry Styles det på P4. God morgen, det tirsdag 25. august, og Patrick Honningshog gir deg P4-nyhetene. Nå klokka 7:30.
1: Deler celle I overfyllte fengsler og vil stramme inn på handlingsreglene. Innsatte I norske fengsler må nå dele celle på grunn av sprengt kapasitet. Soningskøen på 603 personer og har ikke vært så høy på 10 år. Soning på tomannsrom kan føre til vold og trusler. Assisterende direktør I Kriminalomsorgsdirektoratet Jan Erik Sandli sier innsatte helst ikke vil dele rom.
2: Vi har en krevende situasjon I øyeblikket. Det går, men de fleste innsatte foretrekker utvilsomt å bo på enerom.
3: Årsaken til at soningskøen lang blant annet at Oslo fengsel stengte og skal bygges på nytt, og at Trondheim fengsel renoveres. Dermed må andre fengsler dele opp enmannsrom og ta I bruk såkalt dublering.
2: Nå må vi I en viss grad da gjøre om det til tomannsceller. Rett og slett så per I dag så har vi det på Åna I Rogaland og på innlandet fengsel på Kongsvinger. Kan fort komme I en situasjon der vi må diskutere ytterligere bruk av dublering.
3: Sandli sier nå det helt nødvendig at innsatte deler rom.
2: For å unngå at køen stiger ytterligere.
1: Reporter Susanne Frisk. Så til det mange venter på en oppdatering om hvordan det går med kong Harald. I helgen opplyste slottet at kongens helsesituasjon har forverret seg, og I går fikk vi beskjed om at situasjonen fortsatt stabil. Kongen fortsatt på Rikshospitalet, og utenfor sykehuset du, reporter Mona Tiller. Vet vi noe mer om når det vil komme ny informasjon?
4: Her har flere pressefotografer og journalister stilt seg opp for å få med seg det som skjer, og vi står ved der mange fra kongefamilien har kommet kjørende til sykebesøk de siste dagene, men den siste som har vært på besøk her, som vi vet, det dronning Sonja som dro herfra tidlig I går kveld. Når det gjelder kongens helsetilstand, så vet vi ikke mer enn hva slottet opplyste I går ettermiddag, nemlig at tilstanden fortsatt stabil etter at kongen nå går på antibiotika etter å ha fått en bakterie infeksjon I blodet. Slottet har jo vært åpne hele veien, så det ventet at det vil komme en oppdatering når situasjonen skulle tilsi at det nødvendig med informasjon. Det vi kan slå fast med sikkerhet I hvert fall at vår 89 år gamle konge I de beste hender her på Rikshospitalet. Så får

0: Fire dager førte til masse forsinkelser og innstillinger i flytrafikken.
1: Flytrafikken den går som normalt den morgenen, og vi har så langt ikke registrert noen spesielle følgevirkninger etter streiken som ble avsluttet i går.
2: Bare på Oslo Lufthavn ble 30 000 passasjerer rammet av kanselleringer i helgen, og over Stavanger og Bergen var luftrommet stengt i over 3 timer lørdag kveld. Etter at Spekter og Norsk Flyglederforening ble enige i går ettermiddag, ser det nå langt lysere ut. Det foreløpig ingen kanselleringer i dag, sier Løver.
1: Det kan alltid oppstå enkelte forsinkelser i flytrafikken, men fra Avinor sin side så situasjonen normal, og trafikken går som den skal.
0: Reporter her, det var Otto Rongstad.
3: Trafikken går som den skal, men hva skjer hvis den ikke gjør det? Nå har jo denne streiken blitt avblåst, men Mikkel, Niva og Herman Flesvig, to fine fyrer, de har noen tips til oss. Hvis du blir stående på Gardermoen, eller når du skal ut og reise.
4: Åja!
3: Ja, ja, og det er, det skal jeg ta til meg. Det er mye sant i det som sies nå om få straks med først. Hør på det her, da!
4: Ja, det er favoritten din.
3: Det er favoritten!
4: Her er det ikke mange pauser.

0: Det var en emosjonell berg-og-dal-bane dette her, altså. Å synge med til Celine Dion. Fantastisk låt.
1: Sterk. Og så er den lang, 5,5 minutt.
0: Å, det er deilig det å kose seg med i køen på morgenkvisten. Jeg har kanskje ikke begynt enda. Jo da! Men heldigvis så er flygelederstreiken avblåst, og nå kan vi dra på tur igjen uten at vi får noen forsinkelser, får vi håpe da, med mindre du tar toget. Men hva skjer hvis vi likevel står fast? Hvordan skal vi løse det best mulig? Herman Flesvig og Mikkel Niva, de har jo reist Europa rundt med kameraene på slep, som vi ser på NRK. Og de har gjort seg opp noen tips om blant annet hvordan man kan bli kjent med folk på tur.
2: Finn noe som folk klager over. Det er det beste måten, spesielt da, man kan veldig sånn norsk greie, hvis flyet er forsinket på Gardermoen, og folk sitter og hyler med øya, og er det mulig? Ja, er det mulig? Da får du venner for livet. Folk elsker å klage. Om det funker så mye i utlandet, det vet jeg ikke, men hvis det er noe som har skjedd eller noe som er gærent eller sånne ting, så er man i samme state, man er liksom i samme greie.
3: Ja, så tror jeg et tips jeg også ville dratt med meg er at man, den beste måten å få oppleve ting som ikke står på TripAdvisor er at du må ta steg og prate med de som er lokale. Du må liksom være genuint litt nysgjerrig og snakke med folk, ikke bare sitte foran mobilen eller rundt for middagsbordet, men faktisk spørre folk. Spør de som serverer, hva heter du, bor du her, når du fyller bensin, bare snakk, liksom, altså bare snakk med folk, for plutselig så kan de komme og fortelle at ja, men det er en bitteliten festival der nede nå, faktisk, grillen og gris og noe greier, bare kom liksom. Altså, ja,
2: Og finner du menyer hvor det står enten på ditt språk, eller det er bildet av all maten, så finnes det steder som er kulere.
3: Ja, kom deg, hvis noen sier sånn, tjener jeg, når du setter deg på bordet, da burde du gå med en gang.
4: Det er gode tips.
5: Det er et eller annet der også, men felles fiende er også morsomt, og ja, da har du funnet en venn for livet, vet du.
1: Thank you.

0: E6 delvis stengt. Kjedekollisjon mot Oslo.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og oppbevaringsbokser fra Biltema.
0: E6 i Østfold ved Missingmyr, nordgående mot hovedstaden altså, før det kommer til rådet etter kryss 10 Åsgårdkrysset i Østfold, så har tre biler kjørt inn i hverandre bakfra, ifølge flere nødetater. Det en kilometer med kø i øyeblikket, og den vokser, for det har akkurat skjedd. Samtidig på Ringerike, to biler har kollidert på Ådalsveien ved Hallingby, ifølge politiet der. Og så Oslofjordtunnelen akkurat åpnet igjen i østgående retning, vært stengt en times tid mot Drøbak etter en bil som hadde stans nede i tunnelen.
1: Trafikken
2: ble presentert av oppbevaringsbokser fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Flore, Flore, Flore, Flore. Nå må alle i Flore skru opp radioen ekstra, heie på Terje som skal være med i jackpotten. Han trenger all den støtten han kan få, men jeg kan han bare sklir gjennom disse 10 spørsmålene veldig kjapt. De har faktisk finvær i Flore etter 3 måneder med regn nå, så det klart han på en høy, han høy i dag.
4: Det nydelig vær nå over store deler av Sør-Norge i vente, også da i Flore. Og i tillegg så vant favorittlaget hans, det riktige laget i helgen. Mer om det slags.
5: Spis norsk i sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for 3. året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
7: I butikk og på nett. Savanna.
8: Du?
9: Ja?
8: Det litt deilig at sommeren på hell også.
9: Hæ? Hva mener du?
8: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
9: La meg gjette. Det kampanjen på Savanna?
8: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
9: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
8: Ja.
10: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
11: Savanna med sett.
12: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
13: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
14: Hallo, ja?
15: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
14: Ja, det spørs hvor mange dere er.
15: Det blir 2 stykker.
14: 2, det skal vi nok få til.
15: Skal jeg handle da, eller?
14: Greit, jeg setter på oven.
16: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
17: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 130 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
18: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
19: Men jeg ga henne banan og druer.
6: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
5: Det for mye.
14: Hun sa hun ble glad.
2: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90. Og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
12: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Karglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
1: Karglass. Dette P4s radiofrokost med Bjørn Forlund, Øystein Rød Larsen og Eirin Skarstein.

0: Pots. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av dagligvarekjeden Joker.
1: Vi skal til Florida og Terje Nordahl. God morgen.
2: God morgen, ja.
1: Hvordan går det med beisingen av huset?
2: Nei, det har gått litt dårlig.
1: Ja.
2: Jeg har fått tatt en vegg.
1: Ja, for det har regnet så mye, men du er formann på oljebasen i Florø. Og hvordan blir været i dag?
2: Været blir fantastisk i dag. Vi har fått sol og det klar himmel.
3: Og så deilig.
2: Opp i 20 grader, bare 20 grader kanskje.
1: Ikke sant? Plutselig kom sommeren tilbake. Veldig bra.
2: Ja.
1: Kos deg med det, og så lurte vi jo da på, vi har snakket om engelsk fotball her. Hva er ditt lag?
2: Leeds United.
1: Ja, det er klart det er det. Men så du må eventuelt si navnet på en annen klubb nå, for hvilken Premier League-klubb debuterte Ole Gunnar Solskjær på denne dagen for 30 år siden?
2: Det var Manchester United.
3: Ja, da setter vi i gang med jackpotten og starter med en lyd. Hvem var det?
2: Nei, jeg må bare tippe Astrid S.
3: Ja, det er riktig det. Levde Julius Cæsar før eller etter Kristus?
2: Etter.
3: Før. I hvilket hav ligger Azorene?
2: Azorene ligger i Atlanterhavet.
3: Atlanterhavet er riktig. I hvilken tegneserie møter vi Bandar-høvdingen Guran?
2: Fantomet.
3: Fantomet er riktig. I hvilket land ble styrt av Ivan den grusomme på 1500-tallet?
2: Russland
3: er riktig. Hvilken Disney-figur heter Alexander Lukas på svensk?
2: Pass.
3: Fetter Anton, hvem er aktuell med romanen Feita?
2: Pass.
3: Anne B. Ragde, hva slags instrument ser vi i det irske riksvåpnet?
2: Harpe.
3: Harpe er riktig. Hvilket søramerikansk land er Asunción hovedstad?
2: Pass.
3: Paraguay, hvem var konge i Italia under 2. verdenskrig? Siste spørsmål.
2: Leopold.
3: Victor Emanuel den tredje. Vi kom igjen med alle ti. Veldig bra. La oss telle opp.
4: 1, 2, 3, 4, 5.
3: Ja, halvparten så bra.
4: Så.
2: Vi får være fornøyd med det.
4: Ja. Det er 1000 kroner i gavekortet. Det er kjempebra.
3: Ja, halve quizen er kjempebra. Ja. Det må du gi deg selv klapp på skuldra for.
2: Selvfølgelig.
1: Leeds vant i helgen. Alt er i orden. Sola skinner. Kos deg og ta med deg dette på veien.
0: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.

0: Den får warns i P4s radiofrokost. Det er lang kø mot normalt på E6 i Østfold. Det er tre biler som har kjørt inn i hverandre bakfra på høyde med Råde kirke. Og det er kø nå fra en kilometer før Missingmyr. Et felt er åpnet ifølge politiet på stedet.
1: Og det blir flere av oss, visst nok.
0: Ja vel.
1: Skal du føre på nyhetene snart.

0: Don't start now. Du har lipa på P4. Nå starter P4-nyhetene klokka 8 her ved Patrick Honningsvåg.
1: Trusselsituasjon I Lillestrøm, og det blir født flere I Norge. Men vi starter med norske tog, som aldri vil kunne bli til å stole på, det mener forsker ved Transportøkonomisk institutt, Christian Krohn. Etter en sommer med vedlikehold, så ligger året I år likevel an til å bli den dårligste togsommeren på 5 år.
2: Det litt sånn som hvis man spiser godteri, så vet alle at da bør man pusse tennene for å unngå hull, og her har man ikke pusset tennene. I det hele tatt.
3: Bare nå I august har hvert femte tog vært forsinket, og det mye arbeid som gjenstår. Vedlikeholdsetterslepet på norsk jernbane på over 130 milliarder kroner.
2: Så mye det ikke mulig å hente inn på noen veldig få år. Og her må man antageligvis skifte ut alle togene. Man må ha helt nytt signalanlegg, og I tillegg så må man ryste opp de skinnene som finnes.
4: Vi har jo startet på en stor snuoperasjon.
3: Sier samferdselsminister Jon Ivar Nygaard, som viser til at budsjettene på 2 år har blitt økt med 3,2 milliarder.
4: Det betyr at vi vrir pengebruken til å ta vare på jernbanen.
2: Etterslepet øker med flere milliarder enn det han øker budsjettet med årlig, og dermed så vil han ikke greie å ta det igjen.
1: Reporter Ida Gjellerud. Tre personer pågrepet etter en trusselsituasjon I en leilighet I Lillestrøm I natt. En mann skal ha blitt holdt I leiligheten mot sin vilje. Da han kom seg ut av leiligheten, så tok han kontakt med et utested som ringte politiet. Mannen skal ha blitt truet med både kniv og skytevåpen, opplyser politiet. To fanger på en celle, det grepet som norske fengsler nå må ta for å få unna soningskøen. Køen den nå på 603 personer og har ikke vært så høy på 10 år, og soning på tomannsrom kan føre til vold og trusler. Assisterende direktør I Kriminalomsorgsdirektoratet Jan Erik Sandli sier innsatte helst ikke vil dele rom.
5: Vi har en krevende situasjon I øyeblikket. Det går, men de fleste innsatte foretrekker utvilsomt å bo på enerom.
6: Årsaken til at soningskøen lang blant annet at Oslo fengsel stengte og skal bygges på nytt, og at Trondheim fengsel renoveres. Dermed må andre fengsler dele opp enmannsrom og ta I bruk såkalt dublering.
5: Nå må vi I en viss grad da gjøre om det til tomannsceller. Rett og slett så per I dag så har vi det på Åna I Rogaland og på innlandet fengsel på Kongsvinger. Det kan fort komme I en situasjon der vi må diskutere ytterligere bruk av dublering.
6: Sandli sier nå det helt nødvendig at innsatte deler rom.
5: For å unngå at køen stiger ytterligere.
1: Reporter Susanne Frisk. Nå fødes det flere I Norge. Det viser tall som medisinsk fødselsregister ved FHI har publisert I dag. I første halvår I år så det født 29.446 barn. Det en økning på 5,7% sammenlignet med samme periode I fjor. Og den største økningen I Rogaland og Vestland.
0: Vi skal fra fødsler til kjendishandler, fordi hvis du handler på Finn for eksempel, så kommer du til å merke deg det hvis den du kjøper av eller selger til en kjendis. Det noe som erfaringsmessig sitter for livet, og jeg har to stykker I studio her som har hver sine rørende historier av såkalte kjendishandler. Og vi nysgjerrig på deg hvis du noensinne har opplevd dette, altså at du har handlet med en kjendis, solgt eller kjøpt. Så vi vil gjerne høre om det. 1904 nummeret som alltid å starte med frokost, og så blir det en artig runde snart.
7: Været presenteres av Frende Forsikring og Alente TV og Streaming.
8: Ja, vi hadde nettopp med oss Terje fra Florø her, som gledde seg over at endelig var sommeren kommet
0: ja.
8: Tilbake, og det den mange steder. Men ikke I nord, dessverre. Nord-Norge skyet med noe regn lokalt mye I Troms, og forhåpentligvis litt bistert vær I Bodø I kveld. Det ønsker vi oss jo alltid når de skal spille kamp.
9: Lurt.
8: Midt-Norge, mest skyet nå, så kommer det en god del sol senere I dag. Runder sannsynligvis 20 grader mange steder rundt Trondheimsfjorden på Vestlandet. Også altså mye sol etter hvert, selv om det foreløpig skyet blant annet I Bergens område, men vi kommer opp mot kanskje over 20 grader mange steder på Vestlandet og Sør-Østlandet. En nydelig sommerdag. Sola skinner allerede mange timer. Kommer opp mot kanskje over 25 grader, og like fint I morgen også.
7: Været ble presentert av Frende Forsikring og Alente TV og Streaming.

0: some peace.
1: Se her, det tikker inn med kjendishandler. For har du kjøpt eller solgt noe til eller av en kjendis noen gang, så setter det seg, som for eksempel Lise Berit forteller om. Hun kjøpte en mobiltelefon, og selgeren var selveste Bjørn Einar Romøren, skihopp-legenden for en del år tilbake. Og tenk å taste rundt og tekste. Altså, hver gang du sender en melding, så vet du at her har fingret til Romøren vært før. Det er stas, det setter seg jo.
2: Men det klart, jeg tenker om det ligger igjen noen snacks på telefonen da.
1: Ja,
2: tenk om han var en del av jukseskandalen også. Nå skal vi sy på litt ekstra på de der.
1: Ja, jeg tror ikke det.
3: Folk har funnet mye rart på telefoner.
2: Ja,
3: det jeg husker. Sånne ting husker man jo, og det er en historie som jeg kjenner godt da, og, som gjelder Jahn Teigen og Anita Skorgan, som jo var det, liksom det største kjendispar Norge har hatt gjennom tidene.
1: Ja.
3: Og pressen fulgte jo veldig med på hva Teigen og Skorgan gjorde, skrev blant annet om at de hadde en katt som skulle få unger, og da var det en 11-årig jente som leste dette og regnet seg frem til når kattungene skulle være store nok til isport. Så fikk hun moren sin til å kjøre til Dagaliveien oppe i Holmenkollen i Oslo, der Teigen og Skorgan bodde. Moren var litt usikker på innkjøringen, og endte opp med å kjøre inn via naboen og gjennom hagen til Teigen og Skorgan, hvor bilen kjørte seg fast.
2: Nei!
3: Så de måtte komme ut, hva har skjedd ut i hagen når jeg kommer?
1: Ja.
3: De etablerte for øvrig et rosebedd der etterpå, til minne om den gærne damma.
1: Gærne fans.
2: Ja.
3: Men jenta fikk med seg da kattungen, som ble kalt for Fisle, etter Teigens musicalfigur Fisle Narrepanne. Jeg er for øvrig gift med den jenta.
1: Ja, du er det,
3: ja! 60 år,
1: ja, ja, ja, ja.
3: Som en fisle, altså, i mange år. En vill katt som kunne redde, som var som en hund, kunne redde baller når hun stod i mål. Og,
2: Nei, så kult!
3: Fisle narrepanne.
1: Har du handlet med kjendis noen gang, Eirin?
2: Nei, etter den historien, jeg kjøpte bikkjeburet til Espen Lind, men Bjørns historie var så flott at jeg ble helt bergetatt. Så da vil jeg ikke ta den historien nå. Det blir som å hoppe til Virkola, men ja, jeg satt på fredagspils. Det var noen som solgte et veldig billig bikkjebur. Jeg kjørte ut i zonen.
1: Ja, dette husker jeg.
2: Der sto Espen Linden.
1: Ja, for du ble hypet veldig da du skulle ut, for du kunne ikke drikke øl, for du skulle kjøpe hundebur. Og så kjørte du, men hvordan var den da?
2: Du, vet du hva? Det var veldig mørkt, fordi det var jo på høsten, og det var utenfor huset hans, så det var ikke noe gatelys. Så jeg ble sånn, Er det deg? Det ble så veldig sånn kjendiset da.
1: Ja, og det var det.
2: Det var Espen Lind, og jeg fikk det buret billig.
1: Ja, Espen er grei. Så stas, og det husker du, ikke sant?
2: Men katthistorien til Bjørn var mye bedre.
1: Ja, det var veldig søt da. 1904 er nummeret. Start med frokost og fortell hvilken kjendis du har handlet med noen gang, og hvordan var det?

0: I P4s radiofrokost har du først handlet med en kjendis, så setter det seg, sånn som for eksempel Ragnhild, som forteller på Facebook-sidene våre at hennes første bil kjøpte hun av faren til Christian Valen. Faren til Christian Valen, hennes første bil, og det jo, det klart det stas, så det en stor sannsynlighet for at Christian på et eller annet tidspunkt har sittet i passasjersetet, for eksempel, at du fortsatt kjenner avtrykket hans.
1: Ja, ja, ja, hvem vet, kanskje han satt baki som barn og ble bilsyk. Mye kan ha skjedd.
0: Gøy!
1: Sissel forteller at vi har en kiste som har tilhørt Hanna Kvanmo.
0: Oi!
1: Kanskje ikke alle som husker henne lenger, men en legendarisk SV-politiker fra Nord-Norge. Alltid en god replikk på dager, og sikkert et eller annet morsomt opp i kista.
2: Ja, vi får håpe det. Så skal vi til deg, Kirsti. Hallo, god morgen.
3: God morgen.
2: Vi jo inne på dette med å ha fått ting eller kjøpt ting av kjendiser. Hva din erfaring på feltet?
3: Jeg har vel ikke kjøpt, jeg har fått. Det var en gang jeg var i New York, og så var jeg på studievennene Reben Sandhad atelier der. Da fikk vi omvisning på taket av han Aune Sand. Vi fikk møtte Marianne Auli, og så til slutt så var vi jo nede da i atelier der han Reben satt og malte. Og så fikk vi som var der hver sin kopp.
2: Nei! Så hyggelig.
3: Så den har jeg.
1: Var det noe champagne i koppen, eller?
3: Det var det i noen glass.
1: Det var noen glass, ja.
2: Var det? Er det så fantastisk, men denne koppen, var det bare noe sånn privatkopp, så vær så god?
3: Nei, han hadde tydeligvis et lite lager på det atelieret sitt som han ga bort.
2: Ja,
3: så vi var fire stykker som gikk hver sin.
2: Ja, ikke sant med hans maleri på, kanskje?
3: Den der isbjørn som han har trykt opp. Ja, på, ja. Den har vært i salget, det er ikke salget fortsatt.
1: Ja, ja, ja, ja. Har du vært oppe og sett på Roseslottet også, eller? I Oslo?
3: Nei, jeg har ikke det, og det har jeg veldig lyst til.
1: Ja, det er veldig flott.
3: Men jeg har ikke kommet så langt. Ja.
1: Bare anbefale det. Det er ikke sikkert du får en ny kopp, men det er i hvert fall veldig moro. Han er der ofte selv.
3: Ja, kanskje vi vet han igjen. Får vise noen bilder fra forrige gang.
2: Ja. Takk for at du delte, Kirsti. Ha en strålende dag.
3: Ja, takk det samme.
0: Takk.
3: Ja.
4: Og fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: Stefani på P4. Det vokser på E6, og da snakker vi kø.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og maleverktøy fra Biltema.
0: Kjedekollisjon for en halvtime siden ved Missingmyr, rett etter Missingmyr ved Råde kirke før det kommer til Råde. Det en par kilometer med kø på E6-en. Et felt åpnet, tre biler kjedekolliderte altså, og samtidig så det veldig med kø også på sideveien, som kan føles som den smarteste omkjøringsveien 118, men der det køler seg også veldig, og køen den vokser fortsatt bakover da mot Kalnes.
1: Trafikken
2: ble presentert av maleverktøy fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Hvilken vei går renta om et år? Pek opp eller ned? Ned på Øystein.
4: Jeg håper det,
3: altså. Ned på begge, begge to her, se her,
0: ja. Ja, men det optimisme.
3: Ja, det det helt tydelig, for det ikke alle som like optimistiske, skal du få høre på nyhetene straks.
5: Du hører jo ikke etter.
6: Fordi du angriper meg hele tiden.
5: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
6: Snakke med meg, du kjefter!
5: Hva? Ja. Det her gidder jeg ikke med!
2: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
7: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
8: Hvordan kan du være sikker på at din bolig 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en løpetur. Åja, det regner, ja. Ja, men da kan du løpe inne. På Sport Outlet får du nå en sammenleggbar, kompakt og stillegående OX3D-mølle. Fullspekket med praktiske funksjoner til 2995 kroner. Så kjøp og løp hos Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
2: Norwegian i gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
9: Norwegian. I butikk og på nett. Savannah.
10: Du, ja. Det litt deilig at sommeren på hell også.
11: Hæ? Hva mener du?
10: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
11: La meg gjette. Det kampanje på Savannah?
10: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
11: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
10: Ja.
12: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
13: Savannah med sett.
14: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalg kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
15: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
16: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser, og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.

0: morgen. Det tirsdag, og klokka halv ni, som betyr P4-nyhetene ved Patrik Honningsvold.
1: Pågående dataangrep og deler nytt bilde av kronprinsparet. Men vi starter med at 6 av 10 husholdninger tror boliglånsrentene vil være høyere om ett år enn de nå. Omtrent like mange tror også at boligprisene skal opp, viser NBBLs boligmarkedsbarometer for august. Kun 10% tror renten vil være lavere om ett år, sier sjeføkonom Hilde Caroline Midsem.
2: Mitt inntrykk at dette tegner et bilde av at husholdningene har innstilt seg på at vi skal ha høye renter også fremover, og de har ikke avskrevet langt fra avskrevet at det kan komme en renteøkning til.
3: I mai ble styringsrenta hevet til 4,25%. Statistisk sentralbyrå forventer en ny renteheving i år, men tror styringsrenta skal ned igjen fra midten av neste år. Når det kommer til boligprisene nordmenn positive. I august ventet 65% av husholdningene at boligprisene skal opp det neste året, ned fra 72% i juni.
2: Forventningene til boligprisene har vært på et høyt nivå lenge, og har holdt seg på det høye nivået også over sommeren.
1: Reporter Otto Rangstad. Dette dataangrepet to-tre ganger større enn det forrige, det opplyser nå Digitaliseringsdirektoratet til NTB. Det fortsatt et pågående angrep og trøbbel med offentlige tjenester etter dataangrepet i går. Brukere vil fortsatt kunne oppleve problemer med pålogging hos offentlige tjenester. Også i starten av august var flere digitale tjenester fra det offentlige nede i over ett døgn. Det umulig å gjøre norsk jernbane optimal, det mener forsker ved Transportøkonomisk institutt Christian Krohn. Etter en sommer med vedlikehold så ligger dette året an til å bli likevel den dårligste togsommeren på 5 år.
4: Det litt sånn som hvis man spiser godteri, så vet alle at da bør man pusse tennene for å unngå hull, og her har man ikke pusset tennene. I det hele tatt.
5: Bare nå i august har hvert femte tog vært forsinket, og det mye arbeid som gjenstår. Vedlikeholdsetterslepet på norsk jernbane på over 130 milliarder kroner.
4: Så mye det ikke mulig å hente inn på noen veldig få år. Og her må man antageligvis skifte ut alle togene. Man må ha helt nytt signalanlegg, og i tillegg så må man ruste opp de skinnene som finnes.
6: Vi har jo startet på en stor snuoperasjon.
5: Sier samferdselsminister Jon Ivar Nygård, som viser til at budsjettene på 2 år har blitt økt med 3,2 milliarder.
6: Det betyr at vi vrir pengebruken til å ta vare på jernbanen.
4: Etterslepet øker med flere milliarder enn det han øker budsjettet med årlig, og dermed så vil han ikke greie å ta det igjen.
1: Reporter Ida Gjellerud. Slottet, det

0: At jeg glad for at kongen banker bordet fortsatt frisk, siden det bryllupsdagen til kronprinsparet i dag.
1: Ja, det bra.
0: Så vi håper han holder seg frisk. Men ja. Nå skal vi snart angre på ting som dumme, som vi angrer på, men som vi gjør igjen og igjen og igjen. Oh. Hvorfor gjør vi det da?
1: Ok, har du forklaring?
0: Jeg har en forklaring.
1: Ok, kommer det til Bee Gees?

0: You and Again, BJ's på P4, 7:30.
1: Jeg angrer, du angrer, alle angrer, spesielt på en ting. Likevel så gjør vi det igjen og igjen, for hvor mange ganger har vi ikke sagt «Jeg skal aldri drikke igjen». Ja, men så gjør vi det likevel, selv om vi vet at alkohol det skadelig. Vi blir fyllesjuke, vi kaster bort en dag og mye penger. Og, så
0: dumt. Dumt.
1: Ja. Så dumt. Det også veldig dumt å bruke mobilen bak rattet.
0: Ja.
1: Det ulovlig, det farlig, så sjekker vi jo innimellom den sms'en. Og det dumt å spise en hel skål med smågodt på en mandag, men du jo så fysen. Komforten her og nå tromfer ofte ulempen. NRK har en fin sak på det. Det her kalles nå, og det kalles nåtidsskjevhet. Altså, det vi gjør, det krasjer med det vi vet.
0: Ja.
1: Og hvordan kan vi kjenne igjen dette her da? Jo, vi rettferdiggjør det. Altså, vi kan ha en preferanse når valget ligger i fremtiden. Ikke sant, Bjørn? Jeg skal spise sunt hele den uka her.
0: Mm.
1: Men så valget noe annet når det plutselig her og nå, for dasken, der ligger det brownies i fellesområdet.
0: Ja.
1: Ikke sant?
0: Ja.
1: Jeg tar et stykke.
0: Ja.
1: Og det en veldig fin, søt video her. En dame i 50-60 år, som jeg har bare sett på Instagram. Etter sommerferien, så ser hun seg i speil på badet.

0: Så øver hun seg, en brustakk. Og så klær hun på seg, en brustakk. Sitter I bilen, en brustakk. Så hun frem på restauranten, hva vil du ha å drikke? Et glass hvitvin, takk. Ikke sant? Altså, vi jobber så hardt med det, vi angrer på gårsdagens valg, men det betyr jo ikke at vi tar bedre valg I morgen.
1: Nei, men hva skal man gjøre med nåtidsskjevhet? Det en oppskrift?
0: Nei, det bare det det kalles, og det de valgene vi tar hele tiden. Okay, så hvilke dårlige valg tar dere igjen og igjen, Øystein og Bjørn? Bekjenn dere synder om litt, så jeg bare begynner å tenke.
1: Ok.
2: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta I ansiktet og kikk ut over det åpne blikkstille hav.
3: Havregrøt til middag? Ikke det litt kjedelig?
2: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
4: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
5: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
6: Det litt...
7: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsler da?
6: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris.
8: Mer til overs.
9: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
10: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
11: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
12: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Nåtidsskjevhet er begrepet som forklarer hvorfor du føler deg som du gjør, og det ikke en god følelse etter å ha gått på nok en smell. Det du, Eirin, som akkurat fortalte det, og vi skal grave litt mer i dette nå, for hva det?
1: Ja, altså det vi gjør, det krasjer med det vi vet, så jeg vet at ikke jeg skal drikke vin på en tirsdag, jeg skal ikke drikke vin, ta bilen opp til venninna mi, hun sier jeg, du, jeg skal ikke drikke noen vin i kveld. Å, skal du ha et lite glass rødt? Jo, takk.
2: Ja,
1: det ikke sant? Både nå, her og nå, ja.
2: Dette min far, husker jeg kalte dette for øyeblikkelig behov, tilfredsstillelse, da jeg var barn.
1: Ja.
0: Og det gjerne sent på kvelden man får dette, mitt inntrykk hvertfall, for jeg sliter ofte med å sove. Jeg har blant annet laget meg en regel nå i godt voksen alder om at jeg skal slutte å spise smågodt restene fra helga som ligger i matavfallet når jeg ikke får sove natt til tirsdag og onsdag. Men det, når du da blir fysen...
1: I matavfallet?
0: Ja, og der litt andre ting også, ikke sant? Men hvis du skyller det, så funker det. Og det jeg har gått på den smellen noen ganger.
1: Ja,
0: men det ekstremt godt fortsatt. Ja. Det samme med at jeg skal slutte med å spise rent sukker, fordi vi har renset hele huset for søtsaker, sånn at jeg skal gå på en søtsmell på hverdager. Men det fortsatt rent sukker der, ikke sant? Så spise det med tesje, sier jeg i starten av uka, jeg skal ikke gjøre det, det blir søtsukken. Men så gjør jeg det likevel, bare et par tesjer. Åh, det veldig godt. Altså, og det jo da nåtidsskjevhet i praksis.
1: Ja, veldig, Bjørn.
2: Ja, det riktig. Jeg har et par ting jeg også som jeg tenker på at dette skal jeg nå, for eksempel det å legge seg tidsnok og ikke se en episode til av den serien, det jo en klassiker. Ja. Denne vinteren skal jeg endelig komme i gang med styrketrening. Jeg jo knapt å tro selvfølgelig at jeg kan trene mer enn jeg kan, men og jeg skal slutte å tro at jeg skal rekke å lese alle papiravisene fra sist helg, før fredagen.
1: Ja,
2: Faen meg. Og denne jula skal jeg ikke få spise meg på julematen. Men jeg skal ikke sitte der, så jeg skal aldri spise meg.
1: Nei, det må du ikke gjøre.
2: Jeg skal rydde i skapet på badet. Ja. Der har jeg ikke vært i bunns siden vi flyttet inn for 20 år siden. Denne ferien skal vi ikke bruke så mye penger. Nei, jeg skal la telefonen ligge og ikke stadig sjekke hvordan det går med fotballkampen. Jeg skal la være å diskutere distriktspolitikk med Senterpartifolk. Det blir vanskelig. Nå skal jeg slutte å ta 10 like bilder og ikke slette 9 av dem etterpå.
1: Ja.
2: Ja, det blir tøft, men jeg skal begynne å lese bøker i stedet for å sitte med mobilen, selvfølgelig. Og så skal jeg slutte å irritere meg over ting jeg uansett ikke kommer til å forandre på.
1: Ja.
2: Ja. Mm. Som andre ord, jeg fortsetter med alt dette.
1: Ja, du kommer til å fortsette som før. Ja, ja.

0: Hva med E6? Jo da, den åpen, mens E16 stengt.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og rengjøringsprodukter fra Biltema.
0: E6 Østfold vært en verkebil den siste timen etter kjedekollisjon ved Råde kirken. Nå det akkurat åpnet igjen. Køen på E16 forbi Missingmyr borte, mens køen på sideveien 118 henger igjen, så det ikke noen grunn til å ta av der lenger hvis du vurderer det. Samtidig E16 delvis stengt nå. Bjørnegård-tunnelen i Sandvika mot Sollihøgda. En bil og en lastebil har kollidert for få minutter siden. Trafikken passerer i ett felt ifølge politiet.
1: Trafikken
2: ble presentert av maleverktøy fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
0: Helt stengt det siste fra E16 Bjørnegård-tunnelen mot Sollihøgda.
3: Hvor mange laks det vi har nå å dele ut?
0: Nå har vi, hvis jeg forstår det artige språket ditt rett, 110 laks.
3: Å, 110 laks, deilig. Ja.
4: Hva skulle du gjort for det, Bjørn? For det jo bare noen små smestagrunker, det.
3: Ja, det jo
4: små smestagrunker, selvfølgelig. Store,
3: det blir faktisk noen laks, også i nyhetene, nemlig.
4: Ja.
3: Og da det enda litt mer penger.
1: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Linn. Jan fra Joke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens joker nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørskerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen.
6: Enten synet ditt forandrer seg.
7: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
6: Eller alt er som det alltid har vært.
7: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
6: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
8: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skåsen, velkommen til enkelt.

0: på tur. Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
3: Er det SUV eller pickup?
2: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
4: Nå som tidsklemma er tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: God morgen. Dette er P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein

0: Klokka er 9. Det er Patrik Hanningshaug som gir deg P4-nyhetene nå.
1: Dataangrepet mot offentlige tjenester fortsetter for fullt og 2-3 ganger større enn det forrige. Det opplyser Digitaliseringsdirektoratet i dag. Det fortsatt trøbbel med offentlige tjenester etter dataangrepet i går. Brukere vil fortsatt kunne oppleve problemer med pålogging. Også i starten av august var flere digitale tjenester fra det offentlige nede i over ett døgn. 6 av 10 husholdninger tror boliglånsrentene vil være høyere om ett år enn de nå. Omtrent like mange tror også at boligprisene skal opp, viser Norske Boligbyggelags boligmarkedsbarometer for august. Kun 10% tror renten vil være lavere om ett år, sier sjeføkonom Hilde Caroline Midsem.
2: Dette tegner et bilde av at husholdningene har innstilt seg på at vi skal ha høye renter også fremover, og de har ikke avskrevet langt fra avskrevet at det kan komme en renteøkning til.
3: I mai ble styringsrenta hevet til 4,25%. Statistisk sentralbyrå forventer en ny renteheving i år, men tror styringsrenta skal ned igjen fra midten av neste år. Når det kommer til boligprisene nordmenn hakket mer positive. I august ventet 65% av husholdningene at boligprisene skal opp det neste året, ned fra 72% i juni.
2: Forventningene til boligprisene har vært på et høyt nivå lenge, og har holdt seg på det høye nivået også over sommeren.
1: Reporter Otto Rangstad. Og 138 000 nordmenn nå arbeidsledige. Det tilsvarer 4,5% av arbeidsstyrken, og ledigheten går ned, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Det skyldes blant annet at flere unge mellom 15 og 24 år jobb enn før. Ukraina må få flere missiler og droner som kan brukes til dyptgående angrep, det sier Finlands president Alexander Stubb. Han mener det vil øke kostnadene ved krigen for Russland, og han peker på at 65% av den russiske befolkningen nå ønsker å avslutte krigen.
4: Hitting logistics centers like Wildberries increases it with an additional 10%. Do I think this is a sensible military strategy from Ukraine? My answer is yes, it certainly is.
1: Regjeringen åpner nå for å lete etter olje nærmere land. Et av områdene som nå ses på kan bety boring kun 4 kilometer fra land, skriver Klassekampen. Fristen for oljeselskapene til å søke om utvinningstillatelser i årets runde med tildeling i forhåndsdefinerte områder går ut neste tirsdag, og 70 blokker i Nordsjø, Norskehavet og Barentshavet tilgjengelige. Laksegiganten SalMar tjener fortsatt godt. I april, mai og juni så hadde selskapet en samlet driftsinntekt på 7,6 milliarder kroner. Det da opp fra 6,2 milliarder i samme periode i fjor. Det også mulighet for å vinne mye penger hos dere nå.
5: 110 000?
6: Ja, men det var det med de ørene. Jeg hører jo litt dårlig ut nok da, men altså, det er forløpig, så jeg jo ikke på spor i det hele tatt.
5: Nei, man kan jo gå inn på lydenavnorge.no, så kan man lete opp alt det som gjetta der. Men jeg også, Bjørn, mistenker at det en vanskelig lyd, men jeg mistenker igjen da at det sitter noen der ute og vet akkurat hva det og har hørt det, og kjenner igjen den lyden her.
0: Man kan jo ha is i magen, for vi vet jo at neste uke for eksempel så blir det 150 000, og uka etter 200 000.
5: Hvis den ikke går nå da, om et par minutter.
0: Ja, det er det. Ikke vent.
7: Lyden av Norge. Her lyden verdi 110 000 kroner. Vil du gjette hva dette Send sms kodord lyden til 1904. Kodord lyden til 1904. Lykke til.
0: Kvart over ni da, om 10 minutter kommer neste forsøk.
8: Været presenteres av Frende Forsikring og Alente TV og streaming.
9: Gråvær og til og frem med regn i de nordligste fylkene våre, men det bedre vær på vei. Om et par dager så plutselig kommer sommeren tilbake.
0: Til nord?
9: Til nord. Wow. Mange kommer til å runde 20 grader igjen. Og
5: ok, hør og på det her nord, hør på det her.
9: Ja, fin helg i vente. Midt-Norge mest skyet nå, men så kommer solen frem senere i dag. Runder sannsynligvis 20 grader blant annet i Trondheim. På Vestlandet også over 20 grader en god del steder. Blir mye sol og altså noe varmere. Ligger fortsatt litt skyer igjen på kysten mange steder. Sørland og Østland derimot, der det sol overalt allerede, og vi kommer opp mot kanskje over 25 grader mange steder både i dag og i morgen.
8: Været ble presentert av Frende Forsikring og Alente TV og streaming.

0: P4s radiofrokost. Lyden av Norge, nytt forsøk, er 6 minutter unna. Men før vi kommer dit, så skal vi redde Farmen. TV-programmet som jo har gått på TV siden 2001 nå. Jubileum i år, 25 år. Hvor man jo lever på en gård som for 100 år siden nøyaktig. Men i år så får Farmen kritikk fra flere seere som mener det for lite fokus på tradisjonell gårdsdrift. De søte kattungene og grisungene det blitt mindre av i år, og det mer sosialt spill og fjas, mener enkelte seere. Det kan jo forklares med at årstallet Farmen speiler forflytter seg for hvert år som går. I 2001, da det begynte, så levde man som i 1901. I år så lever man som i
1: 1926.
0: Bra, regnet helt riktig. Og det fikk meg til å tenke, hvordan blir Farmen i årene som kommer? Det bare 14 år til det kommer en ny storbonde i Farmen på Farmengården, som trolig vil prege sesongen i 2040. Han er streng.
1: Oi.
2: Ja. Han har bart, kanskje?
0: Han har kanskje bart, så det blir jo heftig den sesongen.
1: Jeg er glad bestemora mi ikke er i stedet for å høre på, for
0: absolutt.
1: Det hadde skapt traumatiske minner.
0: Men så blir det mer koselig i Farmen 2093. Da det 100 år siden en viss radiokanal startet opp, og mentor det året vil være 100 år gamle lydopptak av det man tror var en bonde den gangen.
3: Nå altså våre 5 fantastiske kyllinger på plass tilbake der hvor eggene kom fra for litt over 3 uker siden.
0: Det må være en bonde. Det noe kjent med stemmen der.
1: Fra 1993.
0: 93 men det da. Da jo det 100 år siden P4 startet, faktisk da tilfeldigvis. Til slutt, Farmen 2126, altså om 100 år fra i dag. Der har man da funnet noen lydopptak fra det høngamle året 2026, av det man tror var utfordringer på den tiden. Dette klippet her vil danne utgangspunkt for det som blir et av ukesoppdragene det året.
1: Forbanna i går. Jeg hadde Telenor-problemer med både nett og TV. Jeg fant jo fram den der dumme boka mi da. Jeg var superirritert her.
0: Ja, så da skal deltakerne finne ut hva en dum bok er, og så skal de lese den en hel uke på en sofa. For da har de ikke noe som heter internett.
1: Nei, da har de ikke internett da i 2026. Nei,
0: ja.
1: Nå viser jeg på dette her om 100 år.
0: Så dette gleder jeg meg til.
2: Jeg ble nysgjerrig på hva den dumme boka var.
1: Jeg også ble det.
0: Ja, nei, den må du lese en uke.

0: Lyden av Norge.
1: Ai, ai, ai, nå skal vi til et bra sted i solskinnet. Karina Henriksen, hei!
2: Hei!
1: Hei, bor på Fjellhamar, men fortell hvor du på vei igjen.
2: Nei, jeg akkurat kommet fram, faktisk, til Lillestrøm golfbane.
1: Ai, ai, ai. Der skal du ta en liten runde, og hva skal du gjøre i dag?
2: Skal først jobbe litt, faktisk, og så ta en runde, kanskje.
1: Ja, sånn det er, ja, nettopp. Ja, for det er litt dugnadsjobbing først.
2: Litt dugnadsjobbing, og så har du vært på å spille litt ut.
1: Ja. Da får vi se, da, om noe av dette på golfbanen kan ha hjulpet deg med denne lyden.
0: Lyden av Norge. Her er lyden verdi 110 000 kroner.
3: Er det en hole-in-one, eller er det noe helt annet? Hva tror du, Karina?
2: Nei, jeg tror ikke det, altså, men det kan hjelpe til å rake noen løv, da, vet du, om man skal få hole-in-one.
3: Jaha, så det du gjetter altså. Er rake noen løv?
2: Ja.
4: Ja, har du gjort på dugnad, eller skal du gjøre det i dag?
2: Det er ikke kommet så mye løv enda, så...
4: Nei, det er det.
2: Men jeg har gjort det før,
4: Ja, ikke sant, det kan høre sånn ut. Tenker du?
2: Ja.
3: Raking
2: tenker jeg.
3: Ja,
4: ja. Hva sier du, dommer, til Karinas forslag om at lyden av Norge er raking av løv?
5: Hva skal jeg si? Det var feil.
3: Nei da, dumme dommer.
2: Ja, ja. Men det var veldig nært, da.
3: Det vet vi ikke noe om, men det kan være. Nei, Søderå, men godt gjettet for det. Da har vi sjekket av den boksen.
2: Ja, tusen takk.
1: Da håper vi i stedet at det blir en fantastisk golfrunde etterpå.
2: Det ser sånn ut, det gjør det altså.
1: Nydelig, kos deg i solen. Og hvis du tror kanskje solen skinner på deg sånn pengemessig, når har man sjansen ned?
4: Om 4 timer, 12:15 hos Jan.
0: Lyden av Norge. Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som er medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
6: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
7: Ah, endelig ferie. Måsa som skriker det fjerne og blått hav så langt du ser. Føtter i sand.
8: Sander spiser middag hos oss før vi drar på trening.
7: Ja, klart Sander kan spise her.
9: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
10: I butikk og på nett. Savanna.
11: Du,
12: ja?
11: Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
12: Hæ? Hva mener du?
11: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
12: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
11: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
12: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
11: Ja.
13: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
14: Savanna med sett.
15: Spis norsk i sesong. Og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og er rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
16: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
17: Nei, den her, det er ikke den fine.
16: Den er blå.
17: Ja.
16: Ja, på en derbydag.
17: Hva mener du med det egentlig?
16: You will forever walk alone.
18: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
19: Altid varmmat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: halv ti går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Urettferdig. Urettferdig, det er jo en typisk sånn barn å si det, men vi voksne også kan føle på det noen gang. Urettferdig.
2: Ja.
1: For eksempel når det kommer en eller annen kjendis og liksom blir prioritert foran deg.
2: Ja vel.
1: Vi har snakket om kjendisbarn, nei, kjendiser før i dag. Hva med for eksempel et kjendisbarn som får prioritet foran dine barn i barnehagekøen?
3: Hallo?
4: Du, det Terje Moholt som ringer fra Barne-, ungdoms- og familieetaten.
3: Hei.
4: Du har fått tildelt en barnehageplass relativt nylig.
3: Ja, det stemmer.
4: Her er det dessverre nødt for å bli gjort en omfordeling.
3: Ok.
4: Der nevøen til Nils Johan Sem har fått en unge som har tinget på den plassen.
3: Og det går faktisk an at det er lov?
4: Ja, han kjenner visst ordføreren og sånn, så de har tatt det den veien da.
3: Så da blir datteren min nedprioritert med at hun har fått plassen i begynnelsen?
4: Det er riktig oppfattet, ja.
3: Og han søkte etter oss da, eller?
4: Han har tatt dette muntlig og fått tildelt den plassen nå i forrige uke.
3: Ja, det skal jeg sjekke opp om faktisk er lov, altså, for det der finner jeg meg ikke i, for det er jævlig dårlig gjort.
4: Ja, men dette er et, er et politisk vedtak, dette her, altså.
3: Jeg driter vel i om det er politisk eller ikke, jeg. Jeg er vel fan i om han kjenner kongen.
4: Ja, men du er vel sikkert enig at...
3: Fordi han kjenner ordføreren.
4: Ja, altså, Nils Johan Sem er jo en godt kjent person.
3: Ja, men jeg driter vel i om han har kjendisstatus, jeg.
4: Altså, det er nevøen hans, da, som, og dermed så mener da ordføreren at dette er god reklame for Åsgårdstrand.
3: Ja, men da går jeg til avisa med denne gode reklamen til han der Åsgårdstrand-fyren, jeg tenker. Så skal vi se hvor langt dette her kommer.
4: Altså, det jeg kan gjøre for å hjelpe deg da, jeg gjør jo opptak her av alle samtaler, det er vanlig prosedyre her.
3: Ok.
4: Du kan nå få ytre din mening direkte til ordføreren.
3: Ja.
4: Da kan jeg videreformidle det som en lydfil i en e-post.
3: Ja, jeg synes dette her er rett og slett helt horribelt.
4: Vet du hva, da trykker jeg på record her nå, og så kan du bare si din hjertens mening til ordføreren om dette vedtaket. Ja. Da trykker vi på record, og vær så god.
3: Ja, jeg synes dette her er veldig dårlig gjort, og bare fordi at man har kjendisstatus, så synes jeg ikke at man skal bli framprioritert overfor noen andre. Så synes jeg det er veldig dårlig gjort å bare bruke kjendisstatus og... At man kjenner ordførere eller andre folk. Jeg synes det er veldig dårlig gjort.
4: Ja, der har vi det på tape da, fra deg.
3: Ja, jeg håper han får veldig god samvittighet etterpå.
4: Kanskje vi spiller også på P4?
3: På P4?
4: Ja, altså hvor lillesøsteren din, Gry Mette, ville at du skulle gå fem på. Og selvfølgelig skal du ha den barnehageplassen til datteren din. Det skulle bare mangle.
3: Ja.
4: Vil du si noe til søsteren din nå som det er sjansen, eller? Hun hører jo sikkert på.
3: Jeg tror jeg tar det på tomannshånd.
4: Ja, du gjør det. Er du fornøyd med barnehagen, eller?
3: Forløpig, så.
4: Ja, det er bra. Ha en ordentlig fin dag videre.
3: Jo, veldig mange.
0: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til fem@p4.no.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess, da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå, reis snart, fly. Norwegian.
3: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt I lave priser.
4: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund I kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen I norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
5: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
6: God morgen. Dette P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirik.

0: Slå hjerte, slå.
1: Sigurd Sollien trenger en oppreisning, og det skal han få av oss nå. Vår kjære kollega som debuterte I TV2s Forreder nå I helga, men ikke på en utelukkende supermåte. Han surra det litt til med noen byggeklosser I en oppgave der.
2: Men du må dreie den mot venstre en runde. Altså, nei, andre, altså, snu den ikke den veien, men... Med? Nei, faen, nå skal jeg få
3: sånn.
2: Drit
1: sånn. Ja, jeg synes synd på han, for, og den sveier nok på ekte for Sigurd Sollien. Men Sigurd ikke bare et surrehue. Han også kunnskapsrik, morsom og kvikk. Og vi skal bygge ham litt opp igjen nå da, med et gjennom med et litt spesielt gameshow han var med på her hos oss, sammen med programleder og forfatter Sigrid Sollund.
3: Som vi kan gratulere med en ny bok for det hevnklinikken som kommer slags.
1: Se der, ja. Og de to Sigurd Sollien og Sigrid Sollund har jo to ganske like navn.
4: Vi spiller Sig eller Sol med Sigrid Sollund og Sigurd Sollund. Nei.
3: Og det så greit for... Det ikke så greit for noen å være dette her med Sigrid Sollien og Sigurd Sollien. Ja. Ta det du, Øystein.
1: Vi har to kategorier. Det Sig, og det Sol, og det førstemann til toppen. Sigurd Sollien klar?
2: Han klar.
1: Sigrid Sollien klar?
5: Nei, jeg vet ikke.
1: Når dere skal svare, må dere rope deres fulle navn for å få tilsvaret. Hva var fornavnet til han som het Magnusson og ble kalt jordsalfare?
2: Sigurd Sollien.
1: Sigurd Sollien. Sigurd, det riktig. Hvilket gudsforlatt sted I Nordre Follo kommer Herman Flesvig fra?
5: Sigrid Sollund.
1: Sigrid Sollund?
5: Sigrid.
1: Sigrid riktig. Hva kalles kysten med byer som Marbella og...
2: Sigurd Sollien, Costa del Sol.
1: På norsk?
5: Solkysten.
1: Det riktig. Den skal du få, Sigurd. Hva heter vennen til Roy som hadde hvite tigre og show I Las Vegas?
2: Hæ? Sigfrid. Sigurd Sollien.
1: Sigurd Sollien. Sigfrid helt riktig. Ifølge Oslo-losen, hvilke tre søstre står ved Hønselovisas hus I Oslo?
2: Pass.
6: Det Sigrid, Siggen, Sag og Sug.
1: Hva kalles kona til Drillo?
2: Sigurd Sollien. Sigrid.
1: Nei.
2: Sigmund.
5: Signe.
1: Nei, det Siggen.
5: Solfrid.
1: Siggen. Ja. Hva et kjært kallenavn på sigaretter?
5: Sigurd Sollien.
1: Sigrid Sollien.
5: Sig.
1: Sig riktig, kjempebra, nå kan du ta den igjen. Du har varme sylindre over deg og naken. Hvor du?
5: Sigrid Sollund.
1: Sigrid Sollund.
5: Solarium.
1: Kjempebra. Hvem har skrevet boka Vinn diskusjonen?
5: Sigrid Sollund.
1: Sigrid Sollund.
5: Sigrid Sollund.
1: Sigrid Sollund riktig. Hvem var programleder for Superoppusserne på TV3?
2: Sigrid Sollund. Sigurd Sollien.
5: Sigurd Sollien.
1: Du svarte for ham, så da ble det Sigurd Sollien.
2: Sagt.
1: Du sier...
2: Jeg sa Sigurd Sollien.
1: Det riktig. Og hvem vinner da, Bjørn?
3: Ja, hvem fikk den siste?
2: Det var Sigurd Sollien.
1: Det var Sigurd Sollien.
3: Da ble det 4-4.
1: Fantastisk. 4-4, da må dere dele premien, og da kan...
2: For en gøy konkurranse. Sigurd Sollien for en gøy konkurranse.
5: Sigurd Sollien, takk for følge.

0: Kjøpt eller har du fått noe av en kjendis? Det har vi spurt om i dag. Mange gode historier der. Jan Normann, har du gjort det?
1: Ikke kjøpt eller fått, men vunnet av en kjendis. Det var i forbindelse, det er noen år siden nå, rett før Birken skulle gå. Jeg hadde akkurat testet noe som het felleski. Og var bare så overbegeistret. Vi hadde besøket Oddbjørn Hjelmeset, som jo har vunnet Birken flere ganger. Og jeg bare, å, felleski, og felleski, og felleski. Og han bare, det der, det er bare et blaff. Hvis det slår gjennom, hvis det blir en hit, så skal jeg komme tilbake i dette studio med nye felleski til deg.
2: Oi! Ja.
1: Og det gjorde den.
2: Det gjorde den, det måtte
1: den. Så mine felleski som jeg går på nå, de har fått av Oddbjørn Hjelmeset. Vunnet av Oddbjørn Hjelmeset. Ja.
3: Hvis ingen går i fella, men passer seg for den, så er Jan straks på radioen din igjen.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Linn, Jan fra Jokke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørskerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
6: Joker, den gode naboen.
7: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
8: Nei, den her. Det er ikke den fina.
7: Den er blå.
8: Ja.
7: Ja, på en derbydag.
8: Hva mener du med det egentlig?
7: You will forever walk alone.
9: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
6: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
10: Nei, den vasen der er jo min.
11: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
10: nei,
11: den.
10: Nei, pappa har ikke sagt det.
11: Du jo, han sa nei. Det fordi at vi kjøpte
10: han
11: den sammen.
10: Han snakket om aldri!
6: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett. For alle.
12: For alle lange kvelder i sofaen. For energi etter treningen. Når noen er hangry. Eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs. Og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
13: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
14: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
13: Eller du ikke ser noe som helst.
14: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
13: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
15: Lærere liker meg best fordi jeg ga henne et eple. Men jeg ga henne en banan og druer. Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli. Det er for mye. Hun sa han ble glad.
13: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
6: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med rentekampanje i en begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
16: Dette er
6: Lyden av Norge.
16: P4.

0: God formiddag, klokka 10. P4-nyhetene får du av Patrick Hanningsvåg.
1: Det sannsynlig at en statlig aktør som Russland står bak dataangrepet mot en rekke offentlige tjenester. Dataangrepet mot offentlige tjenester fortsetter for fullt og 2-3 ganger større enn det forrige. Professor ved Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi ved NTNU i Gjøvik, Aristidis Kalodis, vil ikke konkludere, men har en klar hovedmistenkt.
2: Ut fra det vi vet ikke usannsynlig at det organisert russisk bakgrunn, altså interesser som ligger bak. Det som gjør det interessant for nasjonale aktører, eller for statlige aktører, det rett og slett å og på en måte uthulle tilliten til disse viktige nasjonale digitale tjenestene som vi har i Norge.
3: Når vi ser at det flere angrep på få uker, det kan være samme aktører som står bak det gang på gang, eller hva tror du om det?
2: Jeg tror at det nesten sikker at det samme kampanje.
1: Reporter Jon Skjerpen. Og DNB har problemer med flere tjenester også i dag. Problemen omfatter blant annet overføringer og betalinger i nettbanken og konto og saldo på mobil. DNB sier de jobber med å løse problemet så raskt som mulig. Også i går hadde banken problemer. Mannen i 30-årene som siktet for å ha drept kjæresten sin på Jæren fremstilles i formiddag for videre varetektsfengsling. Kvinnen ble funnet alvorlig skadd i hjemmet sitt i juli og døde på sykehus dagen etter. Politiet mener at mannen også har mishandlet kvinnen over flere år og utvidet forrige uke siktelsen til å omfatte mishandling i nære relasjoner. Siktede nekter straffskyld og motsetter seg videre fengsling, melder NTB. Folket vil bli holdt løpende orientert om helsen til kong Harald. Det sier kongehusekspert i TV 2, Ole Jørgen Schulzrud Hansen. Kongen har vært innlagt på Rikshospitalet med en blodsykdom siden forrige mandag, og søndag kveld så ble det klart at kongens helsetilstand var forverret, men stabil.
4: Med tanke på hvordan vi har blitt holdt oppdatert andre ganger kongens helsetilstand har vært alvorlig, så vil jeg tro at vi får en oppdatering også i dag, at det nærmest nå vil bli daglige oppdateringer.
5: Og Schulzrud Hansen tror den vil komme mellom klokka 14 og 17 på ettermiddagen, selv om ikke situasjonen til kong Harald har endret seg. Dette for å møte folks behov for informasjon.
4: Det ser slik ut at det kongelige hoff rett og slett møter det behovet det norske folk har for å vite hvordan det går med kongen. Og ettersom kongen Norges statsoverhode, så er det også større grunn til å gi ut den informasjonen, selv om det ikke skulle være så stor endring.
1: Reporter Mona Tiller. Salget av Lego økte under fotball-VM. Den danske leketøyprodusenten hadde et resultat i første kvartal på 8,6 milliarder danske kroner. Det en økning på 32%. Lego lanserte blant annet flere sett med spillere og en replika av den offisielle VM-pokalen før sommeren.
0: Men nå må nok Lego tilbakekalle en del av VM-kolleksjonen. Det har jo skjedd et lite jordskjelv med en av stjernespillerne.
6: I'm a bit nervous. I want buzz cut, like I've been in military. That's what I want.
7: Dette P4 Direkte med Jan Normann.

0: Det er ikke ofte, ass. Kryss i taket Sør- og Østlandet har vært bortskjemt denne sommeren med en knallsommer, men ellers i landet så har det ikke vært all verden å skrive hjemme, men akkurat nå så er det nesten skyfritt i hele landet. Jeg ser det ligger noen byger over Bodø og noen steder også i Finnmark, men ifølge meteorologene så er nå høytrykket i ferd med å overta over hele landet, og allerede i dag så kan det bli over 20 grader på Vestlandet. Tar noen dager til før det kanskje bikker 20 i Nordland. Bodø har ikke hatt en sommerdag, altså over 20 grader, så langt i sommer. Men på fredag så kan det skje.
1: Sendingen presenteres av Dyrebutikken. Dogman and Friends. Og Blekk og Toner fra Ink.
2: Enda en kampanje hos Gåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2999 kroner. Spar 45%. Skausen, velkommen til enkelt.
3: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
4: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
5: Hvor var han da?
4: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
3: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
8: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg er i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly. Norwegian.
9: Hei, du.
10: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
9: Nei, hæ? Det er veldig rart.
10: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
9: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
10: Har vi det?
9: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
10: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
9: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
11: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
12: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det er fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
13: Ole, folkens.
14: Vi feirer 20 år med charterfeber.
15: Å, herregud.
14: Med en ny sesong i syden.
16: Da vil jeg bare si det er fri bar.
14: Hvor det er toppstemning.
17: Så er det seriøst, da.
14: Charterfeber. På Viaplay og TV3.
18: Dette er lyden av Norge.
19: T4.
20: T4.
21: T4.
22: Musikk som gjør meg glad.

0: Dagens lille hjernetrim og bursdagsfeiring. Vi spør hvem er dette? Og du kan vinne...
1: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
0: Vi har valgt oss dagens bursdagsbarn, og du skal få mange hint om denne personen. Finner ut hvem dette er, så blir du med i trekningen av dagens premie. Først tilbake til det året hun ble født, og Jim Reeves toppet hitlistene.
2: Put your sweet lips a little closer to the phone.
0: Dette året foretok Kong Olav den offisielle åpningen av TV-sendinger her i landet.
3: Med disse ord, her klærer jeg fjernsynet åpnet for ordinær drift.
0: Endelig kunne folk kjøpe biler igjen etter at det hadde vært strengt regulert etter krigen.
4: Men de aller fleste bileiere har tungt for å se dette problemet i en større sammenheng. For dette er faktisk et samfunnsproblem. Varetransporten hemmes, den tar lengre tid enn nødvendig, og det står ut på prisene.
0: Og på Kuba tok Fidel Castro over alle bedriftene. Vi i 1960, så i dag fyller han 66 år. Og hva har du savnet dette året siden siste bursdag?
5: Men jeg har vel savnet altså, rett og slett det å klemme folk.
0: Hvem er dette? Du skal få flere hint etter Sam Smith, men kan allerede nå sende inn forslag i en tekstmelding du starter med P4, og så sender du den til nummer 1904.

0: Vi er i gang med dagens Hvem er dette? Du kan vinne en knøttliten kjøpefest på Biltema om du avslører dagens bursdagsbarn, som fyller 66 år i dag og født i hovedstaden. Han sønn av en skipsmegler og en bibliotekar. Familien hans kjøpte, eide og ble rike på salget av Jøtul. Deilig peisknittring. Selv startet han som...
1: Spørsmålet, jobben min var å være avisbud.
0: Så dro han utenlands.
2: Studerte jeg, da bodde jeg i Paris, ikke sant? Og da var det jo fire-fem år der hvor ikke jeg hadde vinterne, sånn som jeg pleier.
0: I dag fyller han 66, den alderen da noen hevder at livet tar til. Så kalenderen er nok ikke stappfull av lange, kjedelige møter i dag.
1: Tror jeg vi sier det sånn at et møte bør ikke være langt for å være historisk.
0: Hvem er dette? Du blir med i trekningen av dagens premie om du skriver navnet hans i en tekstmelding du sender til nummer 1904. Og så starter meldingen med P4.

0: er det som har bursdag i dag, da? Jo, det Norges statsminister. Har vært det snart i 5 år, gitt, som tida har flydd. Men kanskje enda viktigere enn statsministergjerningen er hans fotballfan-medlemskap i Leeds-klubben. Leeds i Premier League, som vant den første kampen nå i helga.
1: For meg var det sånn da jeg var 13-14 år, akkurat da gjorde Leeds det veldig bra. Så jeg sier jo at det var liksom min første forelskelse, var den klubben, og jeg kunne jo alt om den. Det var jo før sosiale medier, men jeg klippet og limte og førte tabeller og alt mulig.
0: Så gira var han. I dag fyller han 66 år. Jonas Gahr Støre, gratulerer så mye med dagen. Gratulerer også til vinneren i konkurransen vår. Bosatt i Sigrud, Signy Helene Haugerud.
2: Gratulerer, du vinner et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
3: Enten synet ditt forandrer seg.
4: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
3: Eller alt er som det alltid har vært.
4: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
3: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses! Spis norsk i sesong! Og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker.

0: Ja, når neste VM da?
1: Om fire år.
0: Fire år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
2: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
3: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
4: Det SUV eller pickup?
3: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
5: For deg som lever med en matsnobb. Hos Musti er det trygt å teste nytt fôr med smaksgaranti. Og la din firbeinte prøve det hjemme i ro og smak. Blir det ikke en favoritt, kan du levere posen tilbake. Musti, dyrenes beste venn.
6: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset. For det mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
7: Karga! Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
8: Jeg ga henne banan og druer.
9: Hallo, jeg gir henne fem brokkoli.
10: Det er for mye.
9: Hun sa hun ble glad.
11: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid åtte hos ekstra. Nå får du blant annet snackgullerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.

0: nærmer seg lunsj. Da må vi ha noe å snakke om da.
1: Dagens lunsj fun fact.
0: Kan du ta med deg litt fun fact til lunsjbordet i dag? Tenkte litt statistikk. Og i dag så er det sånn, ja, mellom 1200 og 1300 personer i Norge som er 100 år eller eldre. Over 100 år også. Nesten 1300 personer og

0: Norge. Gjett lyden. Vinn 110 000 kroner.
1: Når du har en varm steikepanne, så treffer varmt vann.
2: Og raker noen løv.
0: Send sms lyden til 1904 for å delta. Neste mulighet, kvart over ett. Vi høres.

0: Straks noen italienere på radioen din som i år 2000 hadde den mest spilte låta på radio i USA. Kan det være? Får de straks.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og blekk og toner fra Link Club.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Linn, Jan fra Jokke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
1: Joker, den gode naboen.
4: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
5: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Storebrand presenterer et helt neppå.
6: Nei.
7: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
6: Nei.
7: Ikke i kjelleren heller.
6: Nei.
7: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
6: Niks.
7: Hva med naboen da?
1: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å rense takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
8: Altid varmmat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 130 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Det er litt.
11: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsler da?
1: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor

Nå er det noen som har hacka de offisielle datatjenestene våre igjen, som bank og helsetjenester og greier, men hvem er det som kan stå bak, tror du? Kanskje vi er nærmere et svar i P4-nyhetene klokka 11.

0: Lofoten.
1: Dette er Lyden av Norge.
2: P4.
3: P4.
4: Musikk som jeg er glad for.

0: Det er Patrick Honningsvåg som gir deg P4-nyhetene. Nå er klokka 11.
1: Slottet vil sende løpende orienteringer om helsen til kong Harald for å holde folket oppdatert. Det sier kongehusekspert i TV 2, Ole-Jørgen Skjulsrud Hansen. Kongen har vært innlagt på Rikshospitalet med en blodsykdom siden forrige mandag, og søndag kveld så ble det klart at kongens helsetilstand var forverret, men stabil.
2: Med tanke på hvordan vi har blitt holdt oppdatert andre ganger kongens helsetilstand har vært alvorlig, så vil jeg tro at vi får en oppdatering også i dag, at det nærmest nå vil bli daglige oppdateringer.
3: Og Skjulsrud Hansen tror den vil komme mellom klokka 14 og 17 på ettermiddagen, selv om ikke situasjonen til kong Harald har endret seg. Dette for å møte folks behov for informasjon.
2: Det ser slik ut at det kongelige hoff rett og slett møter det behovet det norske folk har for å vite hvordan det går med kongen. Og ettersom kongen er Norges statsoverhode, så er det også større grunn til å gi ut den informasjonen, selv om det ikke skulle være så stor endring.
1: Reporter Mona Tiller. Russland kan ha interesse av å lamme norske offentlige digitale tjenester. Det mener professor ved Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi ved NTNU i Gjøvik, Aristides Kalodis. Dataangrepet som startet i går er fortsatt ikke over, og det er langt større og mer omfattende enn et lignende angrep for 3 uker siden.
4: Ut fra det vi vet er ikke usannsynlig at det er organisert russisk bakgrunn, altså interesser som ligger bak.
5: Hensikten med slike dataangrep er ofte å tjene penger, men hvis en statlig aktør som Russland står bak, så har de også en annen motivasjon.
4: Det er rett og slett å på en måte uthulle tilliten til disse viktige nasjonale digitale tjenestene som vi har i Norge, ikke sant? Som er ID-porten, Altinn, helseportalen, og så videre.
5: Når vi ser at det er flere angrep på få uker, det kan være samme aktører som står bak det gang på gang, eller hva tror du om det?
4: Jeg tror at det er nesten sikker at det er samme kampanje.
1: Reporter Jon Skjerpen. Og DNB har nå løst sine problemer med flere tjenester i dag. Problemene omfattet blant annet overføringer og betalinger i nettbanken og konto og saldo på mobil. DNB sier systemene nå skal fungere tilnærmet som normalt. OBOS nedbemanner. Innen utgangen av neste år så skal boligbyggelaget ha rundt 200 færre ansatte. Kuttene gjøres for å redusere kostnader og øke inntjeningen, skriver Finanswatch. De ansatte ble informert under et allmøte i går. Fotball Juventus skal ha startet samtaler med Atletico Madrid om en mulig overgang for Alexander Sørloth. Det hevder avisen Gazzetta dello Sport. Før sommerens VM så ble trøneren koblet til den italienske klubben, men Atletico Madrid bestemte seg for å droppe og selge nordmannen. Men nå skriver den italienske storavisen at Juventus igjen jakter Sørloth. Ja,
6: egentlig det samme for hvem og hvor han spiller Sørloth. Bare de ror der.
7: Altså, første gang jeg så det, så syntes jeg var litt sånn harrig. Det var en sånn gimmick, men nå har det jo tatt helt av, og det var artig å sitte ut på her og ro.
8: Du hører P4 direkte med Jan Normann.

0: Trøbbel på E18.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og rengjøringsprodukter fra Biltema.
0: Det Operatunnelen i Oslo under Bjørvika. En lastebil har fått punktering i høyre felt, som da stengt i retning mot Drammen, og veitrafikksentralen melder om køer allerede, så vær ekstra oppmerksom. Det jo litt svingete der, så plutselig så kommer køen på deg. De færreste kan synge som Whitney Houston kunne, men de fleste av oss synger med likevel. Og neste sang her på P4.
2: Sendingen presenteres av Dyrebutikken, Dogman and Friends, og Blekk og toner fra Pink Club.
3: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med rentekampanje i en begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
4: Akkurat nå er det enda en kampanje hos Kausen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvitevarer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
5: I butikk og på nett. Savanna.
6: Du,
7: ja?
6: Det litt deilig at sommeren på hell også.
7: Hæ? Hva mener du?
6: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
7: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
6: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
7: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
6: Ja!
8: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
5: Savanna med sett.
9: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
10: Ja. Er det noe galt med det, eller?
9: Nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kosteråd, liksom.
10: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kosteråd? Vær så snill.
9: Nei, ikke det jeg sier, bare uvant.
10: Ja.
8: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kosteråd, det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
11: Spiser du reker? Mm. Er ikke du allergisk mot skalldyra?
12: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
13: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
14: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen og sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
15: Dine kaffebønner hørt av Bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalg kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
1: P4s radiofrokost.
16: Gikk du glipp av dagens sending, så fikk du ikke høre hvor umoralsk Øystein er. Du fortalte jo om triksene for å skulke mest mulig på jobb i dag.
17: Jo da, men i tillegg Herman Flesvik har gitt oss reisetriks.
18: Finner du menyer hvor det står enten på ditt språk eller det er bildet av all maten, så finnes det steder som er kulere.
17: Vi høres i morgen, da skal vi blant annet til Bodø.
16: Sus, sus!
1: Få med deg P4s radiofrokost i morgen mellom 6 og 10.

0: Hei, Mikael.
1: God dag, Jan.
0: God dag. God dag.
1: Det var litt formelt, hei Jan.
0: Ja, vi tenker ikke å være formelle vi da.
1: Nei, du, men nå kom jeg på, det er jo nå en kongelig redaktør i Daily Mail i Storbritannia som avslører noe av hemmeligheten bak det lange ekteskapet til kong Charles og Camilla.
0: Jaha.
1: Men så slo du meg plutselig når jeg ser deg nå, de har nå vært sammen i 21 år, hvor lenge har du vært gift?
0: Godt spørsmål,
1: ja,
0: okay. 24.
1: Ja, for nå skal jeg til å si, det burde jeg ikke ha spørt.
0: Ja, jo nei, 24.
1: Ja, så du kunne egentlig kommet med hva hemmeligheten er, men jeg kan se om du kan relatere deg til det. Det er nemlig å tilbringe tid fra hverandre.
0: Er det det Charles og Camilla driver med? Ja, mest mulig fra hverandre.
1: Ja, jeg vet ikke om det er mest mulig, men i hvert fall nok tid. Og da å ikke sove sammen, for eksempel. Det å være på, altså de hyttene deres er jo slott da.
0: Ja.
1: Så da er de på hvert sitt slott. Så jeg tenker en miniversjon da, er jo da å for eksempel sove på forskjellige soverom. Det er det mange som gjør. Ja. Lurer jeg meg selv til å tro noen ganger, fordi at jeg blir jagd ut når jeg snorker.
0: Har du blitt jagd ut igjen nå?
1: Ja, men det er ikke for å, eller på en måte kanskje for å bevare ekteskapet, for kanskje for meg å bevare helsa, for jeg hadde jo blitt sparket og slått.
0: Du hadde vært gul og blå.
1: Ja, det hadde jeg vært. Så det er med helsemessige årsaker.
0: Våkne opp, du snorker!
1: Ja, og tro meg, desibelen er høyere enn det. Smerten også. Der har vi nok to forskjellige utgangspunkt for hvorfor man blir jagd.
0: Mm.
1: Jeg tror nok det. Og da slo du meg, er det vanlig at man sover dere alltid sammen?
0: I samme rom, ja. I samme seng, ja.
1: I samme rom?
0: Ja.
1: Ja, nei, ja, dere gjør det?
0: Ja da.
1: Ja. Og det, jeg finner ikke noe særlig tall på det, skjønner du heller, hvor mange som sover fra hverandre, og hvor mange sover sammen. Så det lurer jeg egentlig litt på i dag.
0: Jeg prøver å finne ut av det da.
1: Ja, sover du sammen med partneren din hele tiden? At du ikke blir i perioder?
0: Nå ble jeg nysgjerrig, hvor ofte blir du kastet ut noen dagen da?
1: Det varierer jo veldig, vet du. Ja. Da har jeg vært litt forkjølet da, litt tettere i nesa, da blir det mer lyd. I hvert fall nå i det siste nok til at jeg fikk lov å kjøpe meg en ny overmadrass til min seng.
0: Til ditt rom og
1: ja.
0: Din seng?
1: Ja,
0: ja, okay. Ja.
1: Det sier vel kanskje noe.
0: Det er mer sånn nå at du blir invitert inn de få gangene. Jeg skjønner.
1: Sover dere sammen? Det lurer vi på i dag. Til 1904 start meldingen med P4 om du sover da sammen med partneren din.
0: Eller ikke.
1: Eller ligge på kontoret.

0: av Norge. Gjett lyden, vinn 110 000 kroner.
1: Når du tar en varm steikepanne, så treffer varmt vann.
2: Og raker noen løv.
0: Send sms lyden til 1904 for å delta. Neste mulighet, kvart over ett. Vi høres.

0: Og da var lunsjen unnagjort for min del. Samme i dag da, vet du. Som stort sett hver eneste dag. Det er brødskivene med kokt skinke og gulost. Kjempegodt. Og noen ganger da, så blir det varm lunsj når det passer seg sånn. Så det går an å variere litt. Men for en som aldri varierer, så vil han ikke finne på å gjøre noe med frokosten i hvert fall. Det gjør for så vidt ikke jeg, jeg spiser ikke frokost, så det er det samme hver eneste dag. Men Johannes Høstflot Klæbo, toppidrettsutøver, verdens beste i sitt fag, starter altså dagen så å si likt hver eneste dag. Han har akkurat slått av en prat med vår reporter Inger.
1: Havregryn er en go-to frokost som min, altså den bruker jeg stort sett 360 dager året.
2: Vi er mange som spiser havregryn til frokost. Har du noen sånn spesialtopping, har du noe gøyalt å foreslå til å gjøre den litt morsommere?
1: Ja, jeg bruker å ha litt bær på da. Så litt bær, da smaker den ganske mye bedre, og hvis du vil toppe den skikkelig, så kan man ha på litt brunost da, men det er som regel, det går som regel i bær og honning for min del, så da er ikke mer hokus pokus enn det.
0: Havregryn med brunost, ja. Den varianten hadde jeg ikke hørt før. Må prøves. Dette er Alice Cooper på P4 med Poison.

0: Martin krasj i Asker.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og rengjøringsprodukter fra Biltema.
0: Asker, Røykenveien. Nødetatene er på vei etter at de har fått melding om en front-mot-front kollisjon. To biler involvert. De involverte personene skal være ute av bilene, men det er foreløpig ukjent hvordan dette påvirker trafikken, men det kommer til å bli køer her. Det er det vi vet. Foreløpig Røykenveien i Asker.
3: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden? Slutt å tenke på mobil, at

0: så vil du oppdage hvorfor.
1: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
3: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
4: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90. Som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemisost fra Tine til 19,90. Som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemisost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Er sunn fornuft? Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
5: Hei, mamma.
6: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
5: Ja, ja, selvfølgelig.
6: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
5: Hva mener du?
6: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
5: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
6: Ja, det har vi alle.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Ole folkens.
9: Vi feirer 20 år med charterfeber.
10: Å, herregud.
9: Med en ny sesong i syden.
11: Da vil jeg bare si det fri bar.
9: Hvor det topp stemning.
12: For å si det sånn.
9: Charterfeber på Viaplay og TV3.

om at de som lagde Minecraft, da de gjorde det i sånn 2009-2010, lot seg inspirere av en musikkvideo fra 1985. Altså lenge før Minecraft og dataspill og alt mulig. For denne videoen her til Money for Nothing var jo nettopp disse firkanta figurene som gikk rundt om, kanskje litt mer animert enn Minecraft, men ikke mye. Dette Dire Straits på P4.

0: Og etter VM-sangen så passer det fint å starte dagens reise jorda rundt på 80 sekunder, og du kan vinne...
1: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Plantasjen.
0: Tre deltakere ønsker vi oss. Tre deltakere som hver som får 80 sekunder og opp mot 15 spørsmål, og den med flest riktig svar i løpet av den neste timen vinner gavekortet fra Plantasjen. For å være med så må du svare riktig på et inngangsspørsmål, og kronprinsparet har bryllupsdag i dag. Det er bryllupspar også for så vidt. Det har vært gift i 25 år, og hva slags bryllupsdag feirer de da? Vet du det, og har lyst til å være med i dag, så skriver du svaret ditt i en tekstmelding. Du starter med P4 og sender den til nummer 1904. Hva slags bryllupsdag feirer man når man har vært gift i 25 år?
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og blekk og toner fra Pink Club.
2: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
3: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
2: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
4: Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass.
5: 0909. Uheldig bilvirkning.
6: For en kamp! Ok, da har det lagt i 6 minutter, da. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten i bilen, jeg. Jeg har bare parkering til halv. Ja, og du vet, det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, jeg. Ha det, dere! Heia, Norge! Woo!
5: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
7: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Og flere har fått grovere som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
8: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilextra. Best på bil.
9: Men når neste VM?
10: Om 4 år.
9: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
11: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
12: Ah, endelig ferie. Måsa som skriker det fjerne, og blått hav så langt du ser. Føtter i sand.
13: Sander spiser middag hos oss før vi drar på trening.
14: Ja, klart Sander kan spise her.
15: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Extra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Extra.
16: Det bare å rive den boden.
17: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
16: Den tar hele utsikten.
17: Nei, nei, nå må du gi deg.
16: Må jeg gi meg?
17: Ja, du må gi deg.
16: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller så sag.
1: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.

0: Det har blitt 12 P4-nyhetene får du av Stine Strand.
1: Kronprinsparet er nå på Rikshospitalet der de besøker kong Harald. De kom til sykehuset for en halvtime siden, og der er også du, reporter Jon Skjerpen.
2: Ja, de kom da kjørende inn porten rett foran meg her, rett før 11:30. Kronprinsen var også her på samme tid i går. Da var han på sykehuset på besøk i rundt 2 timer før han dro igjen. Også dronning Sonja var på besøk et par timer på ettermiddagen i går. Dronningen har vi ikke sett noe til her nå. Så vet vi ikke noe mer da om helsetilstanden til kongen per nå. Det siste som kom fra kongehuset, det var oppdateringen på ettermiddagen i går om at det ikke var noen vesentlige endringer i helsetilstanden siden søndag. Da det jo ble kjent at kongens helse var blitt verre, og at han får antibiotika for en bakterieinfeksjon i blodet. Det er mye presse, mange fotografer her utenfor Rikshospitalet, selvfølgelig mye interesse om saken og hvordan det går med kong Harald.
1: Dette er jo også en spesiell dag for kronprinsparet, for de har 25 års bryllupsdag i dag. Politiets sikkerhetstjeneste følger med på situasjonen rundt store dataangrepet mot offentlige tjenester. De sier til VG at de er i dialog med andre myndighetsorganer. Dataangrepet som begynte i går er fortsatt ikke over, og det er langt større og mer omfattende enn et lignende angrep for 3 uker siden. Det blir bedre for ansatte og innsatte i norske fengsler om 5 år, sier statssekretær i Justisdepartementet Joakim Severin Tranvåg Øre. På P4-nyhetene tidligere i dag kom det fram at innsatte i norske fengsler må dele celler på grunn av sprengt kapasitet. Regjeringen utvider nå Ullersmo fengsel, bygger Ilseng og Oslo fengsel, men det tar år, sier Øre.
3: I perioden hvor vi bygger nye fengsel, så vil det være utfordringer når det gjelder kapasitet. Men det største løftet, det vil komme allerede i 2028 når det nye fengselet på Ilseng er ferdig.
4: Soningskøa er nå på over 600 personer. Ikke på 10 år har så mange ventet på å gjennomføre soning. Øre forstår at situasjonen er krevende både for innsatte og ansatte.
3: Ja, det har jeg full forståelse for. Men dessverre så er dette her nødvendig en overgangsperiode mens vi bygger nye fengsler slik at vi får utvidet fengselskapasiteten.
1: Reporter var Katrine Berg Tollefsen. En person ble sittende fast under steinmasser og grus da det gikk et lite ras under arbeid i en silo i Suldal i Rogaland. Nødetatene brukte rundt 1 time på å få personen helt løs. Personen er skadet, men skadeomfanget er ikke kjent. Det blir ingen frisørstreik. Fagforbundet og NHO Service og Handel har klart å bli enige på overtid. Blant annet blir minstelønnssatsene hevet. Og Karsten Warholm frykter publikum skal bli forvirret av alle de forskjellige konkurransene i friidretten. Han viser til at det er Diamond League, Ultimate Championship og Grand Slam Track i tillegg til EM, VM og OL. Og hekkeløperen sier til VG at det er kaos og at han tror selv friidrettsfolk ikke klarer å henge med. Håper at folk klarer å henge med på jorda rundt.
0: Ja, det hadde vært ålreit. Og som du fortalte, Stine, så er altså kronprinsparet nå og besøker kongen på sykehuset på sin bryllupsdag. De har altså vært gift i 25 år i dag. Det vi lurer på som inngangsspørsmål til jorda rundt i dag er hva slags bryllupsdag feirer man når man har vært gift i 25 år. Hvis du vet det, har lyst til å være med, P4 1904.

0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Plantasjen.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei, Jon Christian.
3: Hei.
2: Hei, henger i hytteveggen?
3: Ja, prøver å få til noe her,
2: ja. Ja, du driver med noe dekorvoks på innevegget på hytte?
3: Ja.
2: Ja, det noen ny skapning, eller?
3: Nei, det ikke det, men det ikke så ofte jeg borte det.
2: Nei, så en utfordring i hverdagen?
3: Det det, det kan du trygt si.
2: Det kan du trygt si, ja. Hvordan det på hjemmebane? Med, du gift?
3: Ja, jeg gift.
2: Hvor lenge da?
3: Jeg nærmer meg svaret på inngangsspørsmålet, ja.
2: Du nærmer deg 25 ja. År med andre år. Ja, mellom 20 og 25, ikke det porselenstida, liksom?
3: Jo, det kanskje det.
2: Ja, men det var ikke det vi lurte på. Vi lurte på hva slags bryllupsdag de feirer i dag, kronprinsparet.
3: Ja, det sølvbryllup.
2: Det sølvbryllup, det helt riktig det. Da, Jon Christian, skal vi prøve oss på spørsmålene vi har funnet fram til deg i dag. Opp mot 15 i tallet, vi har 80 sekunder på oss og lurer først på, ligger staten Massachusetts på øst- eller vestkysten av USA?
3: Øst.
2: Øst er riktig. Hva heter den største byen i staten Massachusetts? Det er Boston. Hvilken idrett bedriver laget Boston Red Sox?
3: Amerikansk fotball.
2: De driver med baseball. Er det høyre eller venstrehente som er overrepresentert i baseball?
3: Høyre.
2: Venstrehente. I hvilken TV-tegneserie finnes butikken The Leftorium, som selger produkter for venstrehente og drives av Ned Flanders?
3: Simpson.
2: Simpsons er riktig. I hvilket land ligger Simpson-ørkenen? Er det Sør-Afrika, Australia eller USA?
3: Det er Australia.
2: Australia er riktig. Hva heter Australias største by?
3: Sydney, tipper
2: jeg. Det er Sydney. Hvilken verdensdel stammer pianøtten fra?
3: Asia.
2: Sør-Amerika. Hvilken historisk person minnes i Spania og store deler av Amerika den 12. Oktober hvert år?
3: Pass.
2: Christopher Columbus. Hvilket av våre naboland feirer nasjonaldag 6. desember?
3: Finland.
2: Finland er helt riktig det. Bra! Ja. Hadde du hjelp i bakgrunnen der, eller?
3: Nei, jeg vet ikke, prøvde det.
2: Ok. 2, 3, 4. 5 riktig på deg, Jon Christian.
3: Ja, det er greit.
2: Det er helt greit. Og så fikk du en liten pause fra voksinga.
3: Ja, det var godt.
2: Det var det som var det beste med det. Ha en fin en videre.
3: Jo, like måte.
2: Takk, ha det.

0: Spis norsk i sesong. Og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og er rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
2: Hei, jeg bestilte et bord til klokka 6.
3: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
2: Takk.
3: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
2: Nei takk, dette er helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det er et brev til deg.
4: Flott!
5: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
6: Akkurat nå er det enda en kampanje hos Kosen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvitevarer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
7: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
9: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
10: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
12: Men jeg ga henne banan og druer.
13: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
14: Det er for mye.
15: Hun sa han ble glad.
16: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.

blitt noen friskis i sommer, ja. Har jo det. Du hører på P4 og gjør det rundt på 80 sekunder. Er du klar for flere spørsmål? Og bryn deg på, så får du de etter Alanis Morissette. I Run.

0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Plantasjen.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei, Kjetil!
3: Hei.
2: Lærer på Bryne videregående, det er vel videregående skolen Haaland skulle ha gått på det?
3: Ja, han startet så vidt på Bryne videregående, og før han gikk til Molde, så han var innom på teknikk- og industrifag VGN.
2: Ja, og det er tilfeldigvis den linja som du er lærer på, det?
3: Jep, det stemmer.
2: Ja, hvordan var han som skoleelev?
3: Nei, jeg tror han passer bedre til å spille fotball enn å være i den linja der. For da visste han om også at han var der han ville komme seg videre.
2: Ja, men han oppførte seg ordentlig?
3: Og så veldig.
2: Ja, så bra.
3: Skikkelig god med og fin gutt, altså.
2: Ja, orden og oppførsel var særs godt.
3: Ja. Ingen problem det.
2: Det faglige var det kanskje litt verre med.
3: Ja, nei, altså, han er seg selv, han. Så det.
2: Det er bra, Kjetil. Nå skal vi se hvordan du klarer deg i klassetimen.
3: Ja.
2: Det er jo allmennquiz dette her da, så vi skal innom litt forskjellige greier på 80 sekunder, opp mot 15 spørsmål. Og i hvilken verdensdel lever det grizzlybjørner?
3: Asia.
2: Nord-Amerika. Hvem har skrevet flere bøker om arkeologen Bjørn Beltø, nå siste Satans seil som kom i vår?
3: Pass.
2: Tom Egeland. Hva slags musikkinstrument er Tom?
3: En gitar.
2: Det er en tromme. Hvem spilte trommer i Nirvana, er vokalist og gitarist i Foo Fighters?
3: Pass.
2: Dave Grohl. I Bibelen, hvor står kunnskapens tre?
3: Pass.
2: Står i Edens hage. Kan du nevne et år Edvard Grieg levde?
3: 1900.
2: Ja, 1843 til 1907. I 1858 begynte han sin utdannelse på et musikkonservatorie i hvilket land?
3: Salzburg.
2: Tyskland.
3: Leipzig var det, ja, stemmer.
2: Ja. Hva het vulkanen i USA som hadde et eksplosivt utbrudd 18. mai 1980?
3: Pass.
2: St. Helens. Og cirka hvor mange meter lavere ble Mount St. Helens etter det utbruddet? Var det 50, 150 eller 400 meter lavere?
3: 150.
2: Det var 400 meter faktisk. I hvilket fylke ligger Utstein Kloster?
3: Rogaland.
2: I hvilket fylke ligger Hardangerfjorden?
3: Vestland.
2: Bra. Da ble det tre riktig på deg, Kjetil.
3: Ja, jeg er fornøyd med det. Det var litt vanskelig spørsmål i starten der. Så.
2: Absolutt. Helt enig. Så tre riktige, det er vi fornøyd med.
3: Ja, vi er fornøyd med det.
2: Ja. Så får du gå og utdanne nye rogalendinger i teknikkfaget.
3: Ja, jeg skal gjøre det. Takk for det.
2: Ha det.
3: Ha det bra.

0: Earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Oda bare klemmer inn at...
2: Nei, altså, jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer
3: noe. Mamma, det er grilldag på fredag.
2: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
3: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
2: Ja, pølsebrød.
1: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
4: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
5: Nei, den her, det er ikke den fina.
4: Den er blå.
5: Ja. Ja,
4: på en derbydag.
5: Hva mener du med det egentlig?
4: You will forever walk alone.
6: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?

0: være tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverommet eller stua klar til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Steinsprut og ruteskift.
3: Enten synet ditt forandrer seg.
4: Det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
3: Eller alt som det alltid har vært.
4: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
3: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
5: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
6: Ja.
5: Hvem blir med?
7: Jeg vil være med.
5: Jeg, ja. Så bra! Hvor skal vi dra da?
6: Nei, vi drar vel til...

0: 64 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
1: P4s radiofrokost.
2: Gikk du glipp av dagens sending, så fikk du ikke høre hvor umoralsk Øystein er. Du fortalte jo om triksene for å skulke mest mulig på jobb i dag.
3: Jo da, men i tillegg Herman Flesvig har gitt oss reisetriks.
4: Finner du menyer hvor det står enten på ditt språk eller det er bildet av all maten, så finnes det steder som er kulere.
3: Vi høres i morgen, da skal vi blant annet til Bodø.
1: Sus, sus. Få med deg P4s radiofrokost i morgen mellom 6 og 10.

E18 i Oslo etter bygdelokket retning mot sentrum, så har det vært stengt en halvtimes tid nå på grunn av en varebil som har fått stans, men nå er varebilen borte og veien åpnet igjen. Straks flere spørsmål å bryne seg på i året rundt på 8 sekunder etter Natasha Bedingfield.

0: En av overskriftene i P4-nyhetene nå klokka ett. Bankene tjener mindre. Nå med dager. Vi får høre hva det handler om om 10 minutter.
1: Nå matpakkesesongen I gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
2: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
3: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
4: Hallo?
5: Hvem du?
4: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
5: Jeg en norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
6: Hei, du.
4: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
5: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
4: Åh? Hvor lenge skal vi være her nede da?
5: Ut året, sa de.
6: Ut året, ja.
4: Ut året?
7: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser. Det litt.
8: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsler da?
7: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris.
9: Mer til overs.
10: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Og norsk brokkoli til 14,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Musikk som gjør deg glad.
12: Forsen og gleden I musikken som gjør at du blir glad selv.

0: Rad Norge. Gjett lyden, vinn 110 000 kroner.
1: Når du har en varm steikepanne, så treffer varmt vann.
2: Og raker noen løv.
0: Send sms lyden til 1904 for å delta. Neste mulighet, kvart over ett. Vi høres.

0: det Stine Strander som gir deg P4-nyhetene. Der er klokka ett.
1: Og vi starter med at kronprinspar akkurat har reist fra Rikshospitalet der de har besøkt kong Harald i dag. Kongen har vært innlagt på sykehuset i over en uke nå. Og reporter ved Rikshospitalet, Jon Skjerpen, kongen har hatt mye familiebesøk i løpet av denne tiden.
2: Ja, og kronprinsparet de kom kjørende ut herfra for 8 minutter siden. Kronprinsen kjørte med kronprinsessen ved sin side. De hadde da vært innenfor portene her på Rikshospitalet i 1 time og 20 minutter. Det var bare kronprinsparet som var her nå, men de siste dagene har det altså vært mye familie på besøk. I går var også dronning Sonja her i et par timer. Nå venter vi fortsatt på en ny oppdatering om hvordan det går med kong Harald. Han har vært innlagt her siden forrige mandag på grunn av en blodsykdom. Søndag ble tilstanden hans forverret på grunn av en bakterieinfeksjon i blodet som kongen nå får antibiotika for. I går fikk vi vite at det ikke var noe nytt med tilstanden til kongen og at den er stabil, men så langt i dag har det altså ikke kommet noe mer om det.
1: Det er også med at kronprinsparet de har 25 års bryllupsdag i dag. Iran har nå kommet med drapstrusler mot sønnen til Donald Trump. I en video sendt på iransk statlig TV viser de flere steder i blant annet New York, der 20 år gamle Baron Trump ofte oppholder seg. Og de hinter om $10 millioner i belønning. Secret Service sier til CNN at de er klar over videoen og etterforsker saken. Om 5 år blir tilstanden bedre i norske fengsler, det sier statssekretær i Justisdepartementet Joakim Severin Tranvåg Øre. P4-nyhetene fortalte tidligere i dag at kapasiteten er så sprengt at innsatte må dele celle. Regjeringen jobber med å utvide Ullersmo fengsel og bygger Ilseng og Oslo fengsel, men det tar år før det er ferdig.
3: I perioden hvor vi bygger nye fengsel, så vil det være utfordringer når det gjelder kapasitet. Men det største løftet, det vil komme allerede i 2028 når det nye fengselet på Ilseng er ferdig.
4: Soningskøa er nå på over 600 personer. Ikke på 10 år har så mange ventet på å gjennomføre soning. Øre forstår at situasjonen er krevende, både for innsatte og ansatte.
3: Ja, det har jeg full forståelse for. Men dessverre så er dette her nødvendig en overgangsperiode mens vi bygger nye fengsler slik at vi får utvidet fengselskapasiteten.
1: Reporter var Katrine Berg Tollefsen. Norske banker tjener litt mindre penger. I første halvår i år gikk 2 banker med underskudd, og for flere falt overskuddet, opplyser Finanstilsynet i en pressemelding. Det skyldes blant annet at lønnskostnaden har økt og at renteinntektene har falt. Aspmyra stadion er stusselig og provisorisk, og det er lite som minner om Champions League, mener sjefen for nederlandske Nijmegen før kveldens returkamp. Og han mener Bodø/Glimt får en stor psykologisk fordel av det, melder VG. Bodø/Glimt har også en annen fordel, og det er at de leder 3-1 etter den første kampen som de spilte på bortebane.
5: Ja, vet du hva? Stusselig og provisorisk, nei. Sjel heter det.
6: P4 Direkte med Jan Normann.

0: akkurat nå, så er det ikke noe annet som betyr noe. Vi skal i gang med
1: Lyden av Norge,
0: som har vært 110 000 kroner. Du har sjekket litt rundt om på nettet. Vanskelig å få noe sånn eksakt tall på det, men du kan leie Erling Haaland kanskje en time for 110 000 kroner. Kanskje to, også litt avhengig av hvilket nettsted du leser av på. Men 110 000 kroner er mye penger for oss, vanlig i hvert fall. Og til nå i dag så er det foreslått å den freselyden når det gjelder vann i en varm stekepanne. Det er også foreslått raking av løv, som er gode forslag, men det er ikke riktig. Og alle de 30 nå, 30 feil forslagene til nå, finner du på lydenavnorge.no. Det betyr at det er din tur til å prøve deg nå.
1: Lyden av Norge. Her er lyden verdi 110 000 kroner. Vil du gjette hva dette er? Send SMS kodord lyden til 1904. Kodord lyden til 1904. Lykke til.
0: Gjør bare det. Skriv bare lyden i den tekstmeldingen. Ikke noe P4 foran, ikke navnet ditt, ikke hva du tror det er. Skriv bare lyden i en tekstmelding. Du sender til nummer 1904. Så kanskje det er deg vi ringer snart.
2: Sendingen presenteres av Dyrebutikken
3: Dogman and Friends
2: og Blekk og Toner fra
3: Ink Club.
4: Hei du.
5: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
4: Nei, hæ? Det er veldig rart.
5: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
4: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
5: Har vi det?
4: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
5: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
4: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
7: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
8: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
9: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
10: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
11: På en skikkelig god morgen, levert på døren, med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
12: Hei, dette er Tone Kroken og Benedikte Vesterås fra Interiørrådet.
13: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet,
12: for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
13: Og husk, Huseby, det er norsk kvalitet det.
12: Så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
13: Sjekk ut huseby.no.
14: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
15: Nei, den her, det kan
14: den
15: finne.
14: Den er blå.
15: Ja. Ja.
14: På en derbydag.
15: Hva mener du med det egentlig?
14: You will forever walk alone.
16: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
17: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: lyden av Norge.
1: Hei Henning!
2: Hei Tom!
1: Hei, hvordan ser Stavanger ut i dag?
2: Det er blå himmel og sol. Og 18 deilige grader og ingen vind.
1: Akkurat som det skal være.
2: Stemmer.
1: Vi mangler bare noen penger for å toppe dette. Hør nå.
0: Lyden av Norge. Her er lyden verdi 110 000 kroner.
1: Hva er dette, Henning?
2: Jeg tror det er å åpne døra til bidekk på ferjene.
1: Ja, den der, den lyden skvetter jeg nesten litt av hver gang jeg trykker på den knappen, så kommer den mot deg. Ja, og det er egenerfart fra denne sommeren.
2: Ja, jeg har jo tatt ferie i sommer, så tenkte jeg på den.
1: Ja. Åpner døra inn til der bilene står på en ferge, den der, når du trykker på knappen, så kommer det en sånn lyd fra den døra.
2: Stemmer.
1: Da vender vi oss mot dommeren, og hun sier...
3: Det er feil det også.
1: Neida. Her har du reist land og strand rundt i sommer for å få med denne lyden, og så var det ikke riktig, Henning.
2: Nei, stemmer det. Få prøve igjen senere.
1: Ja, prøve igjen senere. Ha en fin en.
2: Fy måte, hei.
1: Takk, hei.
0: Lyden av Norge. Neste mulighet, 4:15.

Nyheden. Vinn opp til 200 000 kroner. Alle hverdager, 7:15, 7:15, 1:15 og 4:15. Lyden av Norge. Vi høres.

0: vært en krasj i Østfold.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og rengjøringsprodukter fra Biltema.
0: Fredrikstad, Torp, Tofteberg veien, der politiet som melder at to biler har krasjet front mot front, og akkurat nå så blir de involverte undersøkt av ambulanse på stedet.

0: fredag. Kan det være litt spennende å se opp? Om du ser noe da, kan hende skylaget er der og forstyrrer, men på fredag er det i hvert fall måneformrykkelse, og på sitt maksimale så dekkes 96,2% av måneskiven av jorda, så da får månen en sånn rødlig farge. Det kan være litt gøy å se på. Nå straks en fyr som er i fyr og flammer.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og blekk og toner fra Ink Club.
2: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no. Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du topakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
4: Ja, vi April Bank Band, og vi jo et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

to år siden sist han var her, spilte I Bergen, Bruce Springsteen. Det tre år siden Weekend var på besøk her I Unity Arena. Ikke satt opp noen nye datorer for Norge heller. Nå om et par dager spiller han I Madrid. Weekend in your eyes.

0: P4s radiofrokost.
1: Gikk du glipp av dagens sending, så fikk du ikke høre hvor umoralsk Øystein er. Du fortalte jo om triksene for å skulke mest mulig på jobb i dag.
2: Jo da, men i tillegg Herman Flesvig har gitt oss reisetriks.
3: Finner du menyer hvor det står enten på ditt språk eller det er bildet av all maten, så finnes det steder som er kulere.
2: Vi høres i morgen, da skal vi blant annet til Bodø.
1: Sus, sus!
0: Få med deg P4s radiofrokost i morgen mellom 6 og 10.

0: Lyden av Norge fortsatt ikke avslørt. Den har vært 110 000 kroner. Vi gjør et nytt forsøk på å avsløre den 16:45. Alt du trenger å gjøre for å melde deg på å skrive lyden i en tekstmelding du sender til 1904.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og rengjøringsprodukter fra Biltema.
0: Trafikkulykke i Ringsaker, Åsmarkveien, Fossenfeltet. Nødetatene på plass akkurat nå etter en syklist og en bil som har støtt sammen. Meldt om personskade på syklisten, men det ukjent skadegrad. Ifølge politiet så kommer det til å bli køer i området. Ringsaker altså.
3: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: I butikk og på nett. Savannah.
5: Du,
4: ja.
5: Det litt deilig at sommeren på hell også.
4: Hæ? Hva mener du?
5: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
4: La meg gjette. Det kampanjen på Savannah?
5: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
4: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
5: Ja.
6: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
4: Savannah med sett.
7: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. 5 komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
8: Det SUV eller pickup?
7: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469 900.

0: være tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
3: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
4: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: IKEA Kunderadio.
7: Her kommer en glad nyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
8: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Nå matpakkesesongen I gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.

0: Dette er P4.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: Favorittkanalen min har alltid vært P4.
3: Musikken på radioen er med å live opp stemningen.
4: Musikk som gjør deg glad.
5: Er P4-fan en gang for alle, så blir man der. I'll get you
6: good. Lene meg bakover og lytte til fin musikk.
7: På et ytta så er P4 bare et must for meg.
8: Det er det som er trengende.
9: P4.
10: P4. Lyden

0: God ettermiddag, klokka to. P4-nyhetene får du av Stine Strander.
1: Det fullstendig uakseptabelt at barn og unge bor på institusjoner som drives av folk med tette bånd til kriminelle miljøer. Det sier FRP's Silje Hjemdal i familie- og kulturkomiteen på Stortinget. 16 private barnevernsforetak på Østlandet har koblinger til slike miljøer, viser en rapport fra A-krimsenteret som Klassekampen har fått tilgang til.
2: Dersom dette viser seg å være riktig, så vil jo det kunne være et nytt svik overfor barn som har et stort omsorgsbehov.
3: I rapporten kommer det fram hvordan eiere og daglige ledere som selv involvert i kriminalitet ansetter personer fra sine nettverk til å passe på de mest sårbare barna, skriver avisa. Dette skjer samtidig som det jobbes med å hindre at barn og unge blir rekruttert til alvorlig kriminalitet av kriminelle gjenger. Hjemdal krever nå svar.
2: Hvordan Barne- og familiedepartementet jobber med velferdskriminalitet og eventuelt hvilket samarbeid de har med justisminister og justisdepartement om dette.
1: Reporter var Katrine Berg-Tollefsen. I Øygarden i Vestland skal ha vært en eksplosjon, og det brenner kraftig i et bygg med 4 leiligheter. Så langt har ikke politiet fått beskjed om at noen skadet, men en beboer ikke gjort rede for. Det full overtenning, og ifølge Bergensavisen folk bedt om å holde seg unna. Statsminister Jonas Gahr Støre får de oppdateringene om kongens helsetilstand som sykehuset gir, det opplyser han til TV 2. Kongen har vært innlagt på Rikshospitalet i over en uke nå, og søndag kveld opplyste Slottet at helsetilstanden var forverret. Støre sier han trygg på at kongen får god behandling, og han sender sine beste ønsker om god bedring. De offentlige tjenestene som har blitt rammet av det store dataangrepet det siste døgnet nå stabile, opplyser Digitaliseringsdirektoratet. Og de sier de jobber kontinuerlig med å begrense konsekvensene av angrepet som blant annet rammet ID-porten, Altinn og Digital Postkasse. Dette tredje gang på kort tid at de rammet av denne typen angrep, og Digdir vurderer ytterligere tiltak for å få ned risikoen for at det skjer igjen. Regjeringen vil nå se på om det bør komme regler for smartbriller som kan filme andre uten at de vet det. Blant annet kan ansiktsgjenkjenningsfunksjoner bli forbudt, skriver VG. Slike smartbriller, som også blir kalt for pervobriller, selges nå i flere norske brillebutikker. Datatilsynet frykter for personvernet, og de har tatt til orde for å stanse salget av brillene inntil det regler på plass. Så tar vi med at Ørjan Nyland sliter med en skade som gjør at han ikke var med på dagens lagtrening med RB Leipzig. Den tyske klubben skriver at en nordmann har mindre fotproblemer. Nyland herjet i mål for Norge under fotball-VM, men ser ut til å miste serieåpningen i Bundesliga på lørdag.
0: Da anbefaler jeg, Marius, jeg vet ikke om du har prøvd det, men en god runde med fotterapi.
4: Ja.
0: Ja, for da, altså du kommer inn der, de drar av deg sokkene med sånne lange knipetenger.
4: Fram
0: en vinkelslipperen, og så høgger de ned alt håret som ligger opp på tærne. Så kan de begynne å smøre, og du går ut myk som

0: Tunnelen i Leirfjord, der rykker nødetatene ut til en ulykke I tunnelen da, og den nå stengt, så det skal du få mer informasjon så fort vi også får det. Ok, klar?
1: Ja.
0: Jeg skal oversette for deg. Han drivkraften bak Korea. Folkets skjebne trygt omsluttet av hans favn og hans idealer, våre drømmer, og vårt håp vil få alle våre blomster til å blomstre. Store kamerat Kim Jong-un, bare deg vil vi følge. Synger jentebandet Moran Bong Band til sin kjære leder da, den nye bestevennen til Donald Trump. Så da tenker jeg at det var litt overraskende at de sammen med et nordkoreansk militærkor, som du har hørt før, sang...
1: Yes.
0: Det gøy.
1: Ja, jeg så ikke den komme, jeg enig I det.
0: Sett av mange millioner mennesker på YouTube. Men så det de som skal ødelegge moroa I form av nyhetsbyrået Reuter.
1: Mm-hmm.
0: Nei, la oss faktasjekke det.
1: Nei.
0: Hvorfor all verden driver folk med det? Det ikke vanskelig da å skjønne at når den som har publisert det kaller seg for Lars von Retriever, at når de har brukt seg Sam for å finne ut av hvem som synger denne sangen, så det et pubkor fra Australia. Og von Retriever har lagt på bildene av Kim Jong-un fra 70-årsfeiringen av partiet. Da ødelegger de jo alt.
1: Gjør det.
0: Det viser seg altså, dessverre, at dette fake. Det humor.
1: Mm.
0: Rett og slett. Så det ja, som en skriver I en kommentar på YouTube. Shit, jeg fikk ikke med meg at dette var humor. Jeg trodde det var ekte mye lenger enn jeg burde. Så vi forklarer oss med originalen. Dessverre. Kommer snart.
2: Midt I trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
3: Og Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Linn, Jan fra Joke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens Joker nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørskerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
6: Joker, den gode naboen.
7: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
8: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
9: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
10: Spis norsk I sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: Nei, du skal ikke gå med den toppen der I dag.
12: Nei, den her, det ikke den fine.
11: Den blå.
12: Ja.
11: Ja. På en derbydag.
12: Hva mener du med det egentlig?
11: You will forever walk alone.
13: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
2: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du to pakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Lyden av Norge. Gjett lyden. Vinn 110 000 kroner.
5: Varm steikepanne som treffer varmt vann.
6: Og raker noen løv.
7: Åpne døra til bidekk på ferdene.
4: Send sms lyden til 1904 for å delta. Neste mulighet, 4:15.

0: Ja, ja, dette her i hvert fall ekte Queen. I want to break free.
1: Fleip eller fakta?
0: Det det jo ikke sikkert at alt som kommer nå om Elton John, Dua Lipa, de begge, eller Cold Heart.
2: Eller Pnau, som det Pnau Remix.
0: Pnau.
2: Pnau.
0: Ja.
2: Er det sånn da, enten at, fordi dette her jo er en låt som kom, eller ble spilt inn, gitt ut og musikkvideoen og alt mulig under covid-tiden. Mm. Pnau er egentlig ingenting, det bare en forvanskning eller en forenkling av ordet pneumonia, som jo en kjent komplikasjon etter covid, så det rett og slett pnau betyr bare lungebetennelse.
0: Ja, altså for, det på en måte en slags forkortelse for pneumoni,
2: ja,
0: som egentlig burde inneholde, jeg som kan latin, en it på slutten, men det gjør det jo ikke.
2: Nei.
0: Veldig pussig.
2: Mm.
0: Ja vel?
2: Ja. Eller er det sånn at dette er Elton Johns mest strømmet låt noensinne? Da grisebanka absolutt alle. Your Song? Nei.
0: Nei.
2: Goodbye Yellow Brick Road? Nei. I'm Still Standing? Nei. Selv ikke Candle in the Wind kan måle seg med dette.
0: Nei. Det må jeg tenke litt, men nå sitter jeg egentlig her mest opptatt av den der pneu... At det pneumoni-versjonen.
2: Ja.
0: Ja vel, du får kjenne litt på det, om du røsker litt i brøstet.

0: Ja, Cold Heart med Elton John og Dua Lipa, og dette er da en remix, en Pnau remix, som du sier er for pneumoni, som det av en eller annen underlig grunn heter når du har lungebetennelse, fort under covid. Ja, mens det andre er at denne streamer mer enn alle de andre hitene. Jeg går for pneumoni her altså, jeg er gæren, og tenker at så gøy var det, at det er det.
1: Ja, det burde det ha vært, men nei, det er Cold Hearted faktisk den mest streamet Elton John-låta på Spotify. Ja.
0: Hvorfor tar jeg alltid feil om dagen?
1: Fordi at du går for det som er gøy.
0: Og det er jo nesten ingen av svarene som er sanne, som egentlig er gøy.
2: Ja, folk må være litt morsommere.
0: Men det som irriterer meg enda mer er pneumoni. Ja, vi skal gå dybden på det snart.

0: nøye oss med Yes Man ganske snart. Men først til Fjell i Nordre Follo. Der står, følge politiet, trafikken i begge retninger etter et trafikkuheld, og det fortsatt litt trøbbel på E18 forkjøringsrampa fra Hjortnes i Oslo. Det fordi det et vogntog som står stille. Det retning Drammen.
1: Trafikken blir presentert av oppbevaringsbokser fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Kong Charles og dronning Camilla. Mm. Jeg synes nå, sett i ettertid, at det jo egentlig en ganske søt kjærlighetshistorie.
1: Ja.
0: Det det jo.
1: Det jo det.
0: Men hvordan har de klart å holde sammen så lenge da? Mm. Disse turtelduene, det det noen som har noen teorier om. De kaller seg ofte kongeeksperter. Her en kongelig redaktør i Daily Mail. Og tilbringe tid fra hverandre.
1: Oh, ja.
0: Ja, altså, 21 år har de vært sammen. De liker da godt å være hver for seg.
1: Mm.
0: Kongen koser seg på sitt landsted i helgene, mens hun, Camilla, reiser til sitt.
1: Det veldig ålreit å kunne ha to forskjellige landsted å reise til. Det kanskje ikke sånn, det ikke alle som kan relatere seg til det, da.
0: En må nok innrømme at det kanskje ikke vanlig. Ja, nei, det kan selv de være med på. Mm. Men de jo da også veldig vant til å leve selvstendige liv. De var jo kjærester ganske lenge før de gifta seg. De var jo strengt tatt gift på hver sin kant. En periode også. Så de på en måte vant til da å ikke bo sammen. Og i Clarence House, der de bor i London, der har de også tre soverom. Et som hans sitt, et som hennes, så har de et felles, hvis de finner ut at de kunne tenke seg det.
1: Ja.
0: Men, kongen sliter visst, han har litt vondt i ryggen og sånn, så han sover litt bedre alene. Og det høres jo på en måte veldig sånn praktisk og uromantisk ut.
1: Ja.
0: Men det da en kongelig historiker, som ifølge Se og Hør forteller at om kongen for eksempel litt sliten og tydelig utenform, så lyser han opp når Camilla kommer inn i rommet. Ja, ikke sant? Så det kanskje sånn at man ikke må sove sammen. Og det det vi lurer på i dag. Sover du og partneren din sammen hver natt? Til 1904, start meldingen med P4.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, i dårlig humør. Det planen min.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Det litt.
5: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsleren da?
4: Når det tomt for batterier. Denne uken får

0: stillhet. Velkommen inn i helelektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
1: Er det SUV eller pickup?
0: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
2: August nærmer seg slutten, og det gjør også Scheiders fantastiske augustsalg. Hvis du ikke vil misse opp til 60%, må du skynde deg. 60% er tross alt 60%. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
3: Ole folkens.
4: Vi feirer 20 år med charterfeber.
5: Å, herregud.
4: Med en ny sesong i Syden.
6: Da vil jeg bare si det er fri bar.
4: Hvor det er toppstemning.
7: For å si det sånn.
4: Charterfeber på Viaplay og TV3.
8: Nå har byggmakker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 899 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmakker.
9: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
10: Men når er neste VM da?
11: Om 4 år.
10: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
12: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.

0: It's okay if you forget me. 7 på 3, og vi lurer på om du som har en partner sover med den partneren i senga om natta, som et ørlite hint til om jeg og min kone og jeg gjør det hver eneste natt. Mm. I går fikk jeg meg en ny overmadrass til den andre senga.
1: Ja.
0: Så det skjer. Ja. Og da er det vel først og fremst fordi det kommer en del ubehagelige lyder ut av denne kroppen.
1: Ja.
0: Fra toppen av kroppen da, ja. For å presisere det kan hende også, men det har jeg ikke fått så mye kritikk for. Mm. Hva med dere?
1: Nei, min kone, på vår Spotify-liste så ligger den som en del sånne sovne innspillerlister som hun dessverre da må bruke med headset. Ja. For så kan vel tenke seg at jeg av og til lager såpass mye lyd.
0: Det er så bra. Det lengste du kan strekke deg til at det kan muligens tenkes at jeg av og til lager en sånn lyd.
1: Ja. Nei, jeg tror det er fuglene på utsida. Det er ikke meg.
0: Og hun har headset.
1: Ja.
0: Ja. Ja, ja. Men jeg må si, det er raust av henne.
1: Ja, synes det.
0: Vi lurer på, sover dere sammen? Til 1904, start meldingen med P4.

0: Klokka er tre, da får vi P4-nyhetene fra Stine Strander.
1: Og vi starter med at en ambulansearbeider er skadet i eksplosjonen i et leilighetsbygg på Øygarden i Vestland i ettermiddag, det melder Bergens Tidende. De hadde rykket ut for å få kontakt med en mann i 20-årene da det eksploderte og begynte å brenne kraftig. Mannen er ifølge politiet savnet. Brannvesenet har fått kontroll på den kraftige brannen som oppstod, men politiet vet ikke hvorfor det eksploderte, og bombegruppa er varslet. Det er ukjent om hendelsen er en ulykke eller en villet handling. Lokalopprøret i partiet Høyre vokser, og stadig flere ber partiledelsen om å snu. Det er bare en uke igjen til avgiftskuttet på drivstoff tar slutt, siden Høyre ikke har gått med på noen forlengelse. Ifølge avisa Nasjonen har nå minst 35 kommunelag fra Høyre samlet seg og sendt protestbrev til partiledelsen.
2: Vi skal ikke hoppe og sprette politikk. Avgiften må være varig nedsatt.
3: Sier Høyre-ordfører i Bø i Vesterålen, Sture Pedersen, som er blant de 35 som ber ledelsen i Høyre om å beholde drivstoffkuttet.
2: Det er veldig negativ omtale rundt at man ikke ønsker å både forlenge det og få en varig reduksjon av disse avgiftene.
3: I våres stemte Høyre for å innføre kuttet, men når Senterpartiet for noen uker tilbake fremmet forslag om å forlenge det, har partileder Ine Eriksen Søreide sagt nei.
4: Jeg har stor respekt for at det er litt ulike meninger om det i partiet.
2: Det er negativt. Jeg håper jo virkelig at de skal snu, for det er jo spesielt i distriktene at dette snakkes kolossalt mye om.
1: Reporter var Ida Gjellerud. FRP reagerer kraftig på at barn og unge bor på institusjoner som drives av folk med tette bånd til kriminelle miljøer. 16 private barnevernsforetak på Østlandet har koblinger til slike miljøer, viser en rapport fra A-krimsenteret som Klassekampen har fått tilgang til. Silje Hjemdal i familie- og kulturkomiteen på Stortinget sier dette er uakseptabelt.
5: Dersom dette viser seg å være riktig, så vil jo det kunne være et nytt svik overfor barn som har et stort omsorgsbehov.
6: I rapporten kommer det fram hvordan eiere og daglige ledere som selv er involvert i kriminalitet ansetter personer fra sine nettverk til å passe på de mest sårbare barna, skriver avisa. Dette skjer samtidig som det jobbes med å hindre at barn og unge blir rekruttert til alvorlig kriminalitet av kriminelle gjenger. Hjemdal krever nå svar.
5: Hvordan Barne- og familiedepartementet jobber med velferdskriminalitet, og eventuelt hvilket samarbeid de har med justisminister og justisdepartement om dette.
1: Reporter var Katrine Berg Tollefsen. Kronprinsparet har i dag delt nye bilder fra de var nygift. Håkon og Mette Marit har 25 års bryllupsdag i dag, og har blant annet sluppet bilder fra bryllupsreisen. I dag har de to besøkt kong Harald på Rikshospitalet. Han har vært innlagt i over en uke nå. Så tar vi med at det er måneformørkelse på fredag, og det er folk i Sør-Norge som har størst mulighet til å få med seg når 96% av måneskiven dekkes av jorda og farges rød, men ikke de som bor lengst sør, for der kan det bli skyer. Du skal inn på soverommet du nå, Mikael.
0: Jep, får vi lure på om du har en partner da. Det er jo en forutsetning hvis man skal sove sammen med noen. Ja, gjør dere det? Til 1904, start meldingen med

0: Just Died in Your Arms. E18 ut av Oslo, altså retning Drammen blir det jo da, vi Asker, der det en ulykke på E18 da utgående, ja det ved Holmen omtrent, nødetatene som det politiet som sier at de på vei. Det bestilt berging, men trafikken går forbi i ett felt så lenge. Sover dere sammen? I samme seng, dere som i par, lurer vi på i dag. Selvfølgelig sover jeg i samme seng som mannen min. Hjerte, det noen som skriver, ikke sant? Idyllisk og fint, sover sammen alltid etter 22 år. Så kommer det av og til med ørepropper. Smilefjes.
1: Kan være Tanja her drømmedama, sover alltid sammen. Vi fra hverandre sover dårlig. Snorking fra mann, da sover jeg bedre.
0: Åh, for en innstilling. For et menneske. Eller så hører du da, nei, vi drar tømmer begge to. Marie, det dere sover sammen, men det hender vel at det kommer noen lyder fra andre siden av senga?
2: Det gjør vel sikkert fra begge deler, tenker jeg.
0: Ja da, det gjør det.
2: Men han tar av seg høreapparatet når han legger seg, så han hører ikke så mye meg da.
0: Smart. Men for deg som hører litt bedre, hva løsningen din?
2: Ja, da det lydbok.
0: Da det lydboken?
2: Og en propp i øret, så jeg ligger på den som ikke har propp, det øret.
0: Så da setter du bare på en lydbok, og da hører du ikke noe snorking, eller litt?
2: Nei, kanskje litt, men jeg somner jo med lydbok, jeg vet du. Jeg hører jo ikke så mye på den boka, egentlig. Det en sånn nydelig måte å sovne på.
0: Så da funker det. Når snorkingen blir for plagsom, så det bare inn med en propp, legge seg med det andre øret på puta.
2: Kanskje putte to propper da.
0: Hvis det gærent.
2: Hvis det riktig gærent.
0: Men det høres ut som en god løsning.
2: Ja. Beste løsning av det, vet du.
0: Herlig. Raust og fint, Marie.
2: Takk skal du ha.
0: Og så får du ha en fin dag.
2: Du også.
0: Takk.
2: Ha det.
0: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: Are you with me på P4, hvor vi lurer på om dere med partnere da sover sammen. Her er det enkleste og mest konsise svaret vi har fått i dag forløpig. Nei! Og du skal straks få møte flere som ikke sover sammen, og ikke har gjort det på mange, mange år. Spørsmålet er de lykkelige for det?
1: Storebrand presenterer et helt neppå.
2: Nei!
3: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
2: Nei.
3: Ikke i kjelleren heller?
2: Nei.
3: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
2: Niks.
3: Hva med naboen da?
1: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
4: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får en overrentekampanje i en begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no. Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
6: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i fiken.
1: Det er litt.
7: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarslerne?
1: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris.
8: Mer til overs.
9: Hei, dette Tone Kroken og Benedikte Vesterås fra Interiørrådet.
10: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
9: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
10: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
9: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
10: Sjekk ut huseby.no.
11: Dette P4. Lyden av Norge.

0: fikk vi et kort og konsist svar på om sover dere sammen i stad med nei. Her er neste, sammen. Og det er jo hyggelig. Hele året rundt vært sammen i over 26 år. Skjønner ikke vitsen med å være sammen når man ikke kan våkne ved sin kjære i senga. Snorkes det, så putt noe i ørene. Hilsen nok et forbilde. Konemor.
1: Men nei, kjæringa bråker, har vi også fått.
0: Ja, det er jo godt å høre den noen ganger, så er det også kona som bråker.
1: Nei, jeg fikk senga, og han måtte ligge på sofaen i stua, men det hjalp ikke det heller, så jeg flytta til slutt, og nå sover jeg så godt som jeg aldri før har sovet.
0: Ja, så her. Ja.
1: Så langt kan
0: det
1: gå.
0: Ja, ja, det er jo også en løsning, det må man kunne si. Jussi, dere sover aldri sammen.
2: Nei, det er så at min fru, hun er veldig god på å snarke, og jeg er ikke rolig i sengen. Jeg vrider og vrenger meg, så du er det best for alle partene at vi sover separat.
0: Så du er urolig, og hun snarker. Hvor lenge har dere vært sammen?
2: Ja, vi har vært gifte i 21 år, og så har vi vært sammen i 25.
0: Så sovingen sammen, det var kanskje bare i begynnelsen det da?
2: Det var i begynnelsen, ja. Når man var litt viral.
0: Er det helt greit? Er det noen av dere som savner noe ved at dere ikke sover sammen?
2: Nei, det går så bra, så jeg liker best å sove alene. Jeg får besøk av hundene titt som tett også, han kommer lenge siden hos meg.
0: Ja, men det er koselig. Du får litt selskap noen ganger.
2: Det er koselig, ja.
0: Men når dere da har vært sammen fortsatt da i 25 år, gift i 21, så går det an å fortsatt være ganske glad i hverandre, selv om man ikke sover på samme rom om natta, altså.
2: Det går så fint, jeg tror det er noe bedt så.
0: Takk skal du ha, Jussi.
2: Takk skal du ha.
0: Ha en fin dag.
2: Fortsatt god sending.
0: Tusen takk. Ha det.

0: Holmen krysser retning Drammen, der høyre og midtre felt stengt, og der det kø, Riksvei 555, Sotrabrua, jeg holdt på å si, der det alltid kø, men nå har det i tillegg vært en ulykke, og trafikken den dirigeres da i en retning om gangen akkurat nå.
1: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
4: Hei, du.
5: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
4: Nei, hæ? Det veldig rart.
5: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
4: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
5: Har vi det?
4: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
5: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
4: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
2: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no. Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du topakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
8: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
9: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Nei, den vasen der jo min.
11: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få den.
10: Nei, pappa har ikke sagt det. Du
11: jo,
10: feil.
11: Han sa det fordi at vi kjøpte
10: han
11: den sammen.
10: Han snakket om allerede!
12: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
13: Spis norsk i sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
0: Klokka 3:30, da får vi P4-nyhetene med Stine Strander.
14: To personer skadet og en mann savnet etter eksplosjonen i Øygarden i Vestland i ettermiddag. Det en beboer og en ambulansearbeider som sendt til sykehus med ukjent skadeomfang. En ambulanse hadde rykket ut for å få kontakt med en mann i 20-årene da det smalt og begynte å brenne kraftig, og det han som savnet. Halve taket blåst av, bombegruppen varslet. Politiet vet ikke om eksplosjonen en villet handling. Mannen som siktet i forbindelse med forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen for 8 år siden knyttes til et internasjonalt narkonettverk. Kripos kobler 59-åringen til et stort narkotikabeslag i Østfold i mars i år, melder VG. Mannen ble pågrepet i Sverige forrige uke og fremstilles for varetektsfengsling i Oslo tingrett i dag. Han nekter straffskyld. Et amerikansk militærfly landet i Moskva i Russland på morgenen i dag. Så langt har ingen sagt hvorfor, men enkelte medier spekulerer i om krigsminister Pete Hegseth kan ha vært ombord. Ifølge Reuters har Ukraina, USA og EU laget et nytt fredsforslag til Russland. Også Lars Peder Haga ved Luftkrigsskolen sier til Aftenposten at det kan handle om en forhandlingsdelegasjon eller fangeutveksling. Og folk i Bodø bør vurdere å ta ut feriedag på fredag, for da det meldt sol og temperaturen kan bikke 20 grader, og kanskje får Bodø sin første sommerdag siden 10. juni. Også Vest skal få noen fine dager nå. Det var nyhetene. Nå det popcorn hos deg, Mikael.
0: Ja da, hvor du altså kan vinne 6 måneder gratis via Play Total, noe som betyr at du da blant annet får tilgang til Premier League. Mm-hmm. Og for å bli med så trenger vi altså bare 3 bokstaver fra navnet ditt. Send dem til 1904. Start meldingen med P4. Annie, are you walking? Trodde jeg lenge at han sang. Det hadde jo vært et under, i og med at Annie er jo da Rescue Annie, vet du. Hun dytter på plastikdokke. Så Annie, are you okay? Tror jeg det her han synger.

0: Granfoss-tunnelen i Oslo, retning Smestad. Der har det vært et uheld, så det høyre feltet er nå stengt der.
1: Nå kan du vinne 6 måneder via Play, inkludert Premier League.
2: Dette er Popkonge.
0: Og i dag skal vi til Bergen og hilse på Andreas Mohn. Hei, Andreas.
3: Hei, hei.
0: På plass utenfor butikken, for i dag er det grillvær i Bergen, skjønner jeg. Har det vært mye grilling i sommer?
3: Ikke veldig mye, nei.
0: Nei, så det er på en måte en litt stor dag i dag. Hva velger du da å hive på grillen når det først er vær til det?
3: Det blir vel spareribs og burger, tenker jeg.
0: Spareribs og burger høres veldig bra ut. Kjører du også da ventepølser, eller dropper du pølsene?
3: Jeg dropper pølsene.
0: Ja, ja, du gjør det, for det er, ikke, det er jo godt å ha noe også mens du venter på spareribsen.
3: Ja, men vi må
0: jo
3: unngå så for mye.
0: Ja, nei, ok. Nei, men en skal ikke frotse heller. Vi har 3 bokstaver klare til deg, i hvert fall artister og band som starter på A, N og E, og de kommer i den rekkefølgen, og de kommer nå. Queen of the kings running so fast. Don't know why I did. Sweet dreams are made. Der var de ferdige.
3: Det var hun, Alessandra.
0: Alessandra er riktig.
3: Og så var det Eurythmics på slutten.
0: Eurythmics er også riktig. Da mangler vi bare midten.
3: Ja, det var en N. Det var
0: jo
3: den
0: bokstavlig i fyrst. Ja, vi kan høre det en gang til.
3: Så hører vi det en gang til. Oi.
0: Ja, oi er lov å si. Det er 15 sekunder igjen, hvis det hjelper å tenke noe mer.
3: Jeg håpte du skulle spille
0: Nelly
3: Furtado i dag, men
0: det gjorde jeg ikke. Ja, vet du hva, det som er dumt er at noen ganger så er det sånn at Marius tenker at de håper sikkert at jeg skal spille Nelly Furtado. Og så gjør han ikke det.
3: Nei, jeg tar ikke den annen,
0: altså. Nei, det blir dessverre sånn da. Og Marius' onde plan slår til igjen, for det var Nora Jones, var det.
3: Det var det.
0: Ikke sant. Ja, ja, men du skal grille da. Så det går greit når du kan fylle på med noen spare ribs.
3: Det skal vi gjøre.
0: Ha en fin dag.
3: Takk for det. Ha det bra.
0: Ha det.
1: Beklager, men takk for innsatsen. Popkonge presenteres av Premier League på Viaplay.
0: Hør på Rytmix da. Sweet Dreams. Sweet Dreams.

0: Barkåker i Tønsberg, fylkesvei 325. Det er Hortensveien. Der er nødetatene på plass etter en ulykke, og akkurat nå så dirigeres trafikken manuelt av politiet, fordi det ellers ville gått enda tregere.
1: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
2: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
4: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som er mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bomper vi bom, byggmakker.
5: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta i ansiktet og kikk ut over det åpne, blikkstille havet.
6: Havregrøt til middag? Er ikke det litt kjedelig?
5: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
7: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
8: Carglass-sjekken. Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du er i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
9: Carglass. Er det ikke et fett for deg hvordan biffen er marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny, fra de samme dedikerte menneskene som Thomas, levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
10: P4.
11: Sette på musikk for å skape en stemning, det synes jeg funker bra.
12: P4.
13: P4.
12: Musikk som gjør deg glad.
13: P4.
14: Music allow me to connect with my soul. So when I'm connected with my soul, I feel happy.
15: P4 er den eneste kanalen jeg hører på når jeg kjører bil eller her hjemme.
16: Musikk som gjør deg glad. Lyden av Norge.
17: Og inn mot hålet.

0: catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Harling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Og du ble jo det.
2: Siste nytt fra trafikken.
3: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og oppbevaringsbokser fra Biltema.
1: Lurer på om jeg kjenner noen som har sånn gammel synd fra 80-tallet. Det litt støv på tangenten også. Men straks musikk fra en veldig bra film. Fire bruller på en gravferd, lenge siden jeg har sett. Men for det til Granfoss-tunnelen på Ring 3, retning Smestad. Høyre feltet der fortsatt stengt etter et uheld. Fortsatt trøbbel på E18 retning Drammen, ut av Oslo da. Rett før Holmenkrysset der, så har det vært et uheld, så det høyre og det midtre feltet er stengt, og det skaper jo da ekstra med kø i rødstrafikken. Riksvei 555, det er Sotrabrua, det er retning inn mot Bergen. Der har det vært en ulykke, så nå dirigeres da trafikken i en retning av veien. Så har det vært litt trøbbel også i nedre Kalbakkvei og strøm, ja, det er krysset nedre Kalbakkvei og Strømsveien, en bil med motorstopp som da skaper noen utfordringer. Der har politiet fått bestilt en bilberger i hvert fall.
3: Trafikken ble presentert av oppbevaringsbokser fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass

0: Dette P4.
1: P4. Det spilles bra musikk.
2: Man blir nesten sånn opphengt i at man må høre på P4.
3: Du kommer i veldig godt humør.
4: P4.
5: På vei hjem på fredag med P4, da er det helg.
6: Det er superstemning, alltid.
7: Musikk som gjør deg glad.

0: Det er tirsdag i dag. Yes, da husker jeg riktig ukedag. Og jeg vet at klokka 16, så da får du P4-nyhetene med Stine Strander.
1: En beboer og en ambulansearbeider er sendt til sykehus med ukjent skadeomfang etter eksplosjonen i et leilighetsbygg i Øygarden i Vestland i ettermiddag. I tillegg er en mann i 20-årene som bodde i den ene leiligheten savnet. Og reporter Ida Gjellerud, hva er det som har skjedd?
2: Dette her har vært ordentlig dramatisk. Den ene husveggen på bygget har blitt blåst ut i eksplosjonen, og det ligger deler av huset strødd rundt. Det ble hørt flere smell, men det er enda uklart hva det er som egentlig har eksplodert. Jeg snakket nettopp med brannvesenet, som nå jobber med slukking og nedkjøling av huset, og de sier det kan ha vært gassflasker, men de vet det enda ikke. Det har brent veldig kraftig med mye røyk og flammer, men selve huset, som er et bygg med flere boenheter, er nå helt nedbrent. Politiet de har startet søk i nærområdet etter mannen som er savnet. De vil også søke i bygget når det er sikkert nok til det, for de vet ikke om mannen har vært i dette huset eller ei.
1: Bombegruppa er også varslet. Politiet vet ikke om eksplosjonen var en villet handling eller ikke. Så til Rogaland. Mannen som er siktet for å ha drept kjæresten sin på Jæren i juli ble i dag fengslet videre i 4 nye uker. Kvinnen ble funnet hardt skadet i hjemmet sitt 26. juli og døde på sykehus dagen etter. Mannen i 30-årene nekter straffskyld og har anket fengslingsavgjørelsen, melder Stavanger Aftenblad. Et barn er påkjørt av en bil på en parkeringsplass i Sandefjord. Barna er kjørt til sykehus med ukjent skadeomfang, og politiet jobber med å finne ut av hva som har skjedd. Minst 35 kommunelag fra Høyre har nå sendt protestbrev til partiledelsen. Nå er det bare en uke igjen til avgiftskuttet på drivstoff tar slutt, fordi Høyre ikke har gått med på noen forlengelse. Men ifølge avisa Nasjonen vokser det nå fram et lokalopprør i partiet.
3: Vi skal ikke hoppe sprett politikk. Avgiften må være varig nedsatt.
4: Sier Høyre-ordfører i Bø i Vesterålen Sture Pedersen, som er blant de 35 som ber ledelsen i Høyre beholde drivstoffkuttet.
3: Det er veldig negativ omtale rundt at man ikke ønsker å både forlenge det og få en varig reduksjon av disse avgiftene.
4: I vår stemte Høyre for å innføre kuttet, men når Senterpartiet for noen uker siden fremmet forslag om å forlenge det, har partileder Ine Eriksen Søreide sagt nei.
5: Jeg har stor respekt for at det er litt ulike meninger om det i partiet.
3: Det er negativt. Jeg håper jo virkelig at de skal snu, for det er jo spesielt i distriktene at dette snakkes kolossalt mye om.
1: Reporter var Anne-Siri Nørstebø. Bodø-Glimt kan tjene over 90 millioner kroner mer enn Viking på å ta seg til Mesterligaen. Det er fordi UEFA også belønner tidligere prestasjoner, melder NRK. Glimt og Viking har en kamp igjen hver for å sikre seg plass i Europa League. Glimt møter nederlandske Nijmegen i kveld, og de leder 3-1, mens Viking spiller sin returkamp i morgen. Og om begge tar seg videre, er det første gang på 26 år at Norge har to lag i Mesterligaen.
0: Ja, er ikke det rett og rimelig da, Marius? Altså, det Bodø-Glimt har jo vært gode før, og da får de litt ekstra med penger. Det er helt greit, men altså, jeg har en drøm til neste års kvalifisering til Mesterligaen. Da vil jeg at det ikke er Viking som er det andre laget, men Tromsø.
6: Ok, ja.
0: Da skal vi se reaksjonene på at Bodø-Glimt får mest.

0: tillegg igjen til Lyden av Norge. 110 000 kroner kan du vinne hvis du klarer å gjette lyden. Og så er det jo disse pengene da, hva i all verden skal du finne på med dem? Og da tenkte jeg nå, siden i morgen skal vi jo lovprise den firbente vennen vår. Altså ikke den som er egenrådig, men den lojale av dem. Ja. Nemlig hunden. Tenk så koselig du ligger inne på rommet der. Kastet ut fordi du snorker for mye, men så får du besøk av en liten venn som har kjempelyst til å være sammen med deg, sikla renner og...
1: Han bryr seg ikke noe om hvilken lyd du lager.
0: Nei, for den vil bare være nær deg. Og den trives best, kanskje i nærheten av familien sin. Den har mye glede i seg, den jeg tenker på nå. Veier mellom 8 og 14 kilo. Den er kompakt, muskuløs og tett bygd. Jeg tror de kan slite litt med pusten noen ganger, for det er litt flant i snøtta.
1: Ja.
0: Og den krever ikke så mye. Den har middels til lavt motionsbehov. Og da tenker jeg, da ble du interessert. Så jeg tenker, hva med en fransk bulldog?
1: Ja.
0: Jeg fant nemlig en på Finn. Ivy heter denne nydelige, eksklusive franske bulldog-valpen som er i den ettertraktede fargen platinum. Og det jeg synes er veldig flott, den er så søt, men alle hunder på 3 uker er søtte.
1: Det er det.
0: Det som er flott med denne her er at den koster jo ikke hele premiesummen, den koster bare 65 000.
1: Ja, du kan nesten kjøpe to.
0: Ja, nesten. Så jeg tenker din nye firbente venn, 65 000 fransk bulldog, ligger på Finn. Da skulle du ha akkurat nok til det utstyret den trenger, og de vaksinene og noen ormkurer og sånn. Bare tips.
2: Lyden av Norge. Her er lyden. Verdi 110 000 kroner. Vil du gjette hva dette er? Send sms kodord lyden til 1904. Kodord lyden til 1904. Lykke til.
3: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
4: Hallo?
5: Hvem er du?
4: Jeg har brun saus til 1390. Hvem er du?
5: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
6: Hei, du.
4: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
5: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
4: Hvor lenge skal vi være her nede da?
5: Ut året, sa de.
6: Ut året, ja.
4: Ut året?
7: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alt i lave priser.
8: Hallo, mammas telefon.
9: Hei, Andrea, det er mormor.
8: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
9: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
8: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
10: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
9: Ja,
10: det...
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markismannen.no.
13: Yes, vi er Aprila Bankband, og vi vet hvor hardt det er å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om.

0: Ja, vi i Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Leter etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
2: Musikk som gjør deg glad.
3: Man kan danse til det.
4: P4.
3: P4.
1: P4.

0: Lyden av Norge.
1: Nina Nyland, som er fra Askøy i Bergen, men akkurat nå på Filefjell på tur. Hei, Nina.
2: Hei.
1: På vei til Valdres.
2: Ja.
1: Hva skal dere der?
2: På hytte.
1: Ja, det høres veldig koselig ut. Og da kan det jo være hyggelig å komme frem på hytta med litt ekstra penger.
2: Det hadde vært veldig fint.
1: Ja, det er godt å høre. Vi har pengene da, og så er det jo bare denne lyden du må fortelle oss hva er. Skal vi bare høre den en gang til, først?
2: Ja, det tror jeg.
1: Vent litt. Skal vi høre den først?
2: Ja.
1: Sånn at du er helt sikker.
2: Ja.
0: Lyden av Norge. Her er lyden verdi 110 000 kroner.
1: Nå, Nina!
2: Ja.
1: Hva tror du lyden er?
2: Det tror jeg er lyden av noen frosne grønnsaker som tømmes ut av en plastpose.
1: Ja, de frosne grønnsakene som tømmes ut av en plastpose. Skal vi bare høre med dommeren?
2: Mm.
1: Ok, da gjør vi det.
0: Svaret er... det er feil.
1: Nei.
2: Nei,
1: beklager, Nina, men sånn er det noen ganger. Dere skal i hvert fall en fin tur på hytta i Valdres, og kos dere.
2: Takk for det.
1: Ha det bra.
0: Lyden av Norge. Neste mulighet i morgen, 7:15.
3: Klokken er 16.20, og P4-nyhetene bryter inn i sendingen for å fortelle at politiet har funnet en død person etter eksplosjonen i et leilighetsbygg i Øygarden i Vestland i ettermiddag. Hør mer i nyhetene om 10 minutter.
0: Les og hør P4-nyhetene når du vil med Lyden av Norge-appen.

0: Tom Cruise huser av gårde i resebilen i filmen Days of Thunder med Maria McKee på høyttaleren og Nicole Kidman som ser beundrende på. Så går det ikke fullt så fort på Riksvei 555, Sotra, retning Bergen, altså Vestkålene. Der er det så store problemer at veitrafikksentralen rett og slett anbefaler deg å utsette kjøreturen til trafikken har lagt seg. Det er stillestående kø etter et uheld der akkurat nå.
1: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Visste du at tomater er proppa full med C-vitaminer, som kan være godt for immunforsvaret og helsa? Og det som er godt for lommeboka, er at du alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. Nå får du 500 gram søte tomater fra Gartner til 39,90. Norsk brokkoli til 14,90 per stikk. Og 400 gram blåbær med Cevita-kvalitet til 59,90. Kiwi gjør det billigere å velge sunnere.
4: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det er fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
5: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
7: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
6: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
8: Steinsprut eller ruteskift? Her er fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
9: 0909. Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klar til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Spis norsk I sesong. Og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: 4:30 klokka. Da får vi P4-nyhetene med Stine Strander.
4: En person funnet død I leilighetsbygget som eksploderte og tok fyr I Øygarden I Vestland I ettermiddag. En mann I 20-årene har vært savnet siden det smalt, og avdøde ble funnet I mannens leilighet, og politiet opplyser til TV2 at de har varslet de nærmeste pårørende. To personer ble også skadet I hendelsen, en beboer og en ambulansearbeider.
5: Dette bygget det en firemannsbolig. Det ble meldt overtent. Brannvesenet har nå meldt at de har kontroll på brannen, og det ikke spredningsfare fra dette bygget.
4: Det sa innsatsleder I politiet Ørjan Djupvik. Dronning Sonja nå på Rikshospitalet og besøker Kong Harald. Kongen har vært innlagt I over en uke og får behandling for blodsykdom. Tidligere I dag fikk Kong Harald besøk av kronprinsparet som har 25 års bryllupsdag I dag. Kongen ble innlagt mandag forrige uke og I helgen ble tilstanden forverret. Slottet har ikke kommet med noen ny oppdatering så langt I dag. Mannen som siktet for å ha drept kjæresten sin på Jæren I juli ble I dag fengslet videre I 4 nye uker. Mannen I 30-årene nekter straffskyld og har anket fengslingsavgjørelsen, melder Stavanger Aftenblad. Og nå det påvist fugleinfluensa hos nok en isbjørn på Svalbard. Bjørnen ble funnet død på nordenden av Spitsbergen. Dette det andre kjente tilfellet hos isbjørn på Svalbard. Nå tilbake til midt I trafikken.
3: Hvor, det jo debatten, tilbake på NRK 1 I kveld med ny programleder. Og det kan jo være artig noen ganger å se politikerne diskutere. Noen ganger det ekstra artig. Når det går sånn ordentlig gærent. Du skal få noen eksempler på det I topp 3-lista om 10 minutter, men nå får du Alex Warren.

0: siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og oppbevaringsbokser fra Biltema.
2: Det noen ganger at en sang eller en artist kan gjøre litt sånn ekstra inntrykk. Jeg husker for, nå begynner det å bli et par år siden, det var en artist, amerikansk, på besøk her i studio, satt rett foran meg, fant fram piano og spilte en låt som bare ble helt fantastisk. Du skal få den med en gang vi har vært ute på Ring 3 først, Granfosstunnelen, retning Smestad, der det ryddet opp. Så har det vært trøbbel i Lørntunnelen, også på Ring 3, retning Sinsen. Høyrefeltet har vært stengt en liten stund, men der har vi akkurat fått ryddet opp igjen. Så det Riksvei 555 Sotrabrua, der det ordentlig mye trøbbel akkurat nå. Det var et uheld der for en stund siden. De har fått rydda, men nå det store forsinkelser for trafikken da i vestgående retning. Anbefalingen fra Veitrafikksentralen var for noen minutter siden å rett og slett utsette kjøreturen til trafikken har lagt seg, og nå da til tross for at de har åpnet, så det ekstremt mye trafikk.
0: Trafikken ble presentert av oppbevaringsbokser fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Jeg tar 120 kilo i benkpress, sier han i TV-reklamen for debatten, ja. Som tilbake i kveld, den nye programlederen, og da tenkte jeg, ja vel, er det mye, eller?
1: Jeg har ikke noe forhold til dette, så jeg vet faktisk heller ikke om det er mye, men det er et helt annet perspektiv.
0: Ja, jeg vet om det er mye. Det er mye, men ikke mye nok til å skru av det på TV, synes jeg.
1: Okay.
0: Men jeg gleder meg skikkelig, jeg er jo en debatten-junkie, så jeg gleder meg ordentlig til debatten tilbake igjen på TV i dag. For det er jo alltid litt gøye ting som kan skje under disse debattene, både på TV og radio.
1: Ja, vi har jo et eksempel fra vår egen gamle 1730, rett og slett, og Martin Skanke ikke var så innmari fornøyd med hvordan programlederen hadde lagt opp debatten.
2: Det var aldri avtalen, kamerat. For en feiging du er, og det blir siste gang noensinne at jeg setter mine føtter her, uansett hva jordskjelv som skjer.
0: Jeg må jo innrømme, det er jo først og fremst gøy.
1: Ja, det er det.
0: Det er ikke alltid det går som det skal.
1: Det er ikke det. Det er debatter som sporer helt av.
0: Tre ganger det gikk føyken. Skal du få gode eksempler på i topp tre-lista snart.
3: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset. For det er mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen er kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
4: Carglass. Hvordan kan du være sikker på at din bolig er 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en løpetur. Åja, det regner ja. Ja, men da kan du løpe inne. På Sport Outlet får du nå en sammenleggbar, kompakt og stillegående OX3D-mølle. Fullspekket med praktiske funksjoner til 2.995 kroner. Så kjøp og løp hos Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
5: Ah, London. En stor by i ordets rett forstand. Apropos stor... Der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
6: Press er øvelse nummer to. Kom igjen. Vi starter på 80 kilo. Er du klar?
7: Jeg er klar.
8: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
9: Åh, stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
10: Er det SUV eller pickup?
9: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
11: Du har en ny beskjed.
12: Hei Linn, Jan fra Joke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
13: Joker, den gode naboen.
14: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 130 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
15: Hallo, mammas telefon?
16: Hei, Andrea, det er mormor.
15: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
16: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
15: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
17: Mamma, hei. Du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
18: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: i trafikken.
1: Debatter kan ofte være innmari kjedelig, for ingen svarer på det de blir spurt om og vaser i vei om ting du ikke skjønner. Mm. Men noen ganger kan det også bli ganske underholdende når det går gærent.
2: For eksempel når folk begynner å kaste ting på hverandre, det jo alltid gøy. Dette i en duell før valget i Georgia i 2016. Spørsmålet om velgerne ble så særlig mye klokere av duellen mellom to representanter og et par småpartier, som kylte vannglass og penner etter hverandre før det ble fysisk håndgaming mellom de to kandidatene. Lett sjokkerte teknikere og annen stab prøvde å skille kampanjene fra hverandre. Heldigvis kanskje, så fikk ingen av disse her noen mandater i parlamentet i det påfølgende valget.
1: Men det er veldig mye lettere å velge da, enten den sterkeste eller den svakeste.
2: Ja, vi hørte vist da Martin Skanke forlot P4-studio. Det er jo ikke så uvanlig at folk går eller blir kastet ut. Det kanskje mer uvanlige er vel at en programleder forlater sin egen sending.
1: Ja, det litt mer uvanlig.
2: Dette skjedde ikke i noe som sånn typisk er en debatt, men det var en diskusjon i Good Morning England på ITV mellom Piers Morgan og værmannen Alex Beresford om Meghan Markle og Prince Harry. Piers hadde en av sine mange rants hvor han dissa av Meghan, og værmannen sa... Kom igjen da, nå holder det liksom. Og da sa Piers, ok, I'm done with this, sorry, see you later, marsjerte ut av studio, og programlederrollen, han sa opp stillingen sin samme kveld.
1: Men han kom ikke tilbake heller.
2: Han gjorde ikke det.
1: Nei, nei, men og det, da er det gjort ordentlig. Midt i trafikken.
2: Topp tre, nummer én. Når man går løs på interiøret i studio, så har man jo tatt nok et steg i retning koko. Det skjedde her sånn, det er en... Debatt på jordansk TV om borgerkrigen i Syria. De to kampanjene er ikke politikere engang, men politiske journalister, kommentatorer, som anklaget hverandre for å være korrupte tilhengere da, av hver sin side i den pågående syriske konflikten. Etter å ha ropt hold kjeft til hverandre, gikk de to løs på bord i studio, som ikke klarte å stå imot de korpulente middelalderne herrenes vrede. De gjorde ikke resten av kulissene heller, som raste sammen rundt dem, men de klarte i hvert fall å skape et viralt klipp da, om ikke annet.
1: Det er så gøy med korpulente middelalderne menn som da noen ganger også skal begynne å slåss. Ja. For det er jo ingen av dem som kan det, så det er jo nesten som å gå på sirkus. Ja.

0: P4. Så bare slå
1: hjertet slå. Når skrur du opp volumet, Kari?
2: Når jeg hører på P4.
1: Hey! Riktig svar!
3: P4.
4: Musikk gjør meg veldig glad.
5: Utrolig måte å våkne på å være her sammen med dere.
4: P4.
6: Musikk som gjør deg glad.

0: Sine Sander gir oss P4-nyhetene. Klokka den 5.
1: Politiet tror det den savnede mannen i 20-årene som funnet død etter eksplosjonen i et leilighetsbygg i Øygarden i Vestland i ettermiddag. Avdøde ble funnet i leiligheten til den savnede, opplyser politiet til TV2. Og reporter Ida Gjellerud, politiet har tidligere kalt situasjonen uoversiktlig. Har de fått bedre kontroll på stedet nå?
2: Ja, altså brannen i alle fall slukka, og brannvesenet jobber nå med nedkjøling av bygget, men det fortsatt uklart for både brannvesen og politi hva det som egentlig har skjedd her, og om eksplosjonen var med vilje eller et uheld. Ambulanse var allerede på stedet for å få kontakt med en pasient i bygget da de ble møtt av en voldsom eksplosjon. Den ene veggen på huset ble blåst ut, i etterkant kom det også flere smell, og det var mye flammer og røyk. En av ambulansearbeiderne skadd og kjørt til sykehus med ukjent skadeomfang. Det samme også en av beboerne. Ifølge politiet dette her et leilighetsbygg med 4 boenheter, og en person altså ifølge TV2 funnet død i den ene leiligheten.
1: Så skal vi høre at for andre gang i dag har kong Harald nå besøk av familien på Rikshospitalet. Dronning Sonja kom for litt over en halv time siden. Kongen har vært innlagt i over en uke og får behandling for blodsykdom. Kongen ble innlagt mandag forrige uke, og i helgen ble tilstanden forverret. Slottet har ikke kommet med noen ny oppdatering så langt i dag. Tidligere i dag fikk kong Harald besøk av kronprinsparet, som har 25 års bryllupsdag i dag. En 27 år gammel kvinne dømt til 1,5 års fengsel for å kjøre på eksen til kjæresten med vilje i Frosta i Trøndelag i fjor. Kvinnen som ble påkjørt fikk flere brudd i ansiktet og ble hentet av luftambulanse. 27-åringen hevdet det var et uheld, men ble ikke trodd av retten. Kvinnens forsvarer sier til TV2 at de vurderer å anke. Bodø-Glimt-trener Kjetil Knudsen håper og tror laget bedre nå enn da de røyk ut i åttedelsfinalen i Champions League forrige sesong. Glimt har et glimrende utgangspunkt før returoppgjøret i playoffen. De leder 3-1 før kveldens kamp mot Nijmegen på Aspmyra. I fjor røk de gule fra nord ut mot Sporting Lisboa.
3: Årets utgave litt bedre enn fjorårets utgave. Vi litt avhengig av det hvis vi fortsatt skal være konkurransedyktige på den scenen som vi uansett vil være på.
4: Og den scenen Europas største, nemlig Champions League. Knudsen har troen på et nytt eventyr også i år.
3: Og så vi veldig ydmyk til at vi skal gjøre jobben, ikke at jobben gjort.
5: Vi har pratet om det, vi har prøvd å lære av det.
4: Sier Glimt-spiller Haitha Malesami om nederlaget mot Sporting i fjor.
5: Jeg føler vi står mye bedre rustet denne gangen.
3: Vi like sulten på å videreutvikle det, og det utrolig motiverende og inspirerende.
1: Kampen den starter klokken 21, og reporter var Otto Rognstad.
0: Ja, det nydelig at Champions League-kvalifiseringen i gang, og Premier League i gang, og det eliteserie og toppserie og masse fotball fremover. Reggie fra Reggins hjemland, Jamaica. Inner Circle Sweat. I've been

0: med Christian Hope.
1: Tirsdag ettermiddag, slutten av august, og det alle prater om nå, det at det begynner å bli krispere I lufta. Hører du overalt? Lufta krispere. Crispy luft. Krisp, krisp, krisp. Men hva betyr egentlig det? KI har svaret, skriver at det lufta føles krispere om høsten, fordi det lavere luftfuktighet. Kald luft holder på mindre fuktighet enn varm sommerluft, og så får man tørrere slimhinner. Den tørre lufta gjør at du merker pusten bedre, og så det høyere luftfuktighet. Klar, kjølig høstluft ofte tettere, og oppleves friskere. Mens du puster inn den krispe lufta, så spiller jeg litt musikk samtidig. Brian Adams.

0: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
1: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skausen, velkommen til enkelt.

0: naturen. Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
2: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
3: Følg med nå.
4: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
6: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
7: Men når er neste VM da?
8: Om 4 år.
7: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
9: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
10: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
11: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
12: Er du hjemme allerede?
13: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
12: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
13: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
12: Som hva da?
13: Nei, senga vår da.
12: Nei.
14: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
15: P4s radiofrokost.
16: Gikk du glipp av dagens sending, så fikk du ikke høre hvor umoralsk Øystein er. Du fortalte jo om triksene for å skulke mest mulig på jobb i dag.
17: Jo da, men i tillegg Herman Flesvig har gitt oss reisetriks.
18: Finner du menyer hvor det står enten på ditt språk eller det er bildet av all maten, så finnes det steder som er kule.
17: Vi høres i morgen, da skal vi blant annet til Bodø.
15: Sus, sus. Få med deg P4s radiofrokost i morgen mellom 6 og 10.

0: Livet er en motorvei.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og oppbevaringsbokser fra Biltema.
0: Riksvei 150 Løren-tunnelen retning Sinsen nå rydda på stedet, som gjelder E18 rett før Holmenkrysset i retning Drammen. I Bergen så kø mellom Nygårdstunnel og Lydrorn-tunnel. Det også kø mellom Harefjell-tunnel øst og Knarvik-Sotra-bro vest, og mellom Sartor og Knarvik-Sotra-bro vest. Også den sedvanlige rødstrafikken ut av Oslo. Trafikk kodeordet hvis du ser noe. Tipset sender du til 1904.
1: Trafikken
2: blir presentert av oppbevaringsbokser fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Louis. Klokka blitt 17.30. Stine Strander gir oss P4-nyhetene.
1: En gutt I barnehagealder kritisk skadet etter at han ble påkjørt på en parkeringsplass I Sandefjord I ettermiddag. Gutten kjørt til Ullevål sykehus. Barnets foresatte var på stedet da ulykken skjedde. Sjåføren en kvinne I 50-årene. Hun har fått førerkortet midlertidig beslaglagt. Nå har dronning Sonja vært på besøk hos kong Harald på Rikshospitalet I over en time. Tidligere I dag var også kronprinsparet på sykehuset. Kongen har vært innlagt I over en uke nå og får behandling for blodsykdom. Slottet har ikke gitt noen oppdatering om helsetilstanden så langt I dag. I går sa de at helsen var uendret og at situasjonen var stabil. Politiet har nå innført flyforbud ved leilighetsbygget som eksploderte I Øygarden I Vestland I ettermiddag. En person funnet død inne I bygget, og to personer kjørt til sykehus med ukjent skadeomfang. Avdøde ble funnet av en drone, melder TV2, siden det var for varmt å gå inn I bygget og søke etter savnede. Kanada gir ikke etter for press fra USA og svarer med straffetoll på over 700 varer fra USA. Det skjer etter at Donald Trump I går varslet at han vil innføre 50% toll på alle biler og bildeler fra Kanada. Tromsø kommune har de siste årene hatt flere hundre millioner kroner I underskudd, og nå kan de havne på verstingliste. Statsforvalteren I Troms og Finnmark vil ha kommunen inn på ROBEK-lista for kommuner I økonomisk ubalanse, melder NRK. Da settes økonomien under statlig administrasjon, og Tromsø blir da I så fall den største kommunen I registret. Flere nyheter får du om en halv time.

0: Hvis du stikker deg med videre, venter Rat City rundt svingen. Det blir også gjennom med Alphaville.
1: Spis norsk I sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson. Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgssuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå ved rentekampanje I en begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
3: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
1: Enten synet ditt forandrer seg.
4: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
1: Eller alt som det alltid har vært?
4: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
1: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
5: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du topakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: være tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start, så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess, da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi

Har du hørt om nåtidsskjevhet, også kalt hyperbolsk diskontering på teknisk fagspråk? Det altså tendensen til å legge ekstra stor vekt på øyeblikkets komfort framfor fremtidige konsekvenser. Altså det vinglasset du egentlig ikke skulle ta, men tok likevel, eller den sjokoladen jeg kjøpte i går kveld klokka 9 på kvelden, selv om vi har godtestopp i heimen, hadde så lyst på sjokolade at det veide rett og slett tyngre. Nåtidsskivhetene til Øystein og Larsen skal du føre mer om straks.

0: Nåtidsskjevhet, merkelig begrep egentlig, det vel oversatt fra engelsk present bias, handler da om at vi vektlegger øyeblikkets gleder over konsekvenser på sikt. Altså det tredje ølglasset på fotballpubben, selv om du skal på jobb dagen etter for eksempel, føles riktig der og da, men du kjenner det når du våkner. Vi har vel noen nåtidsskjevheter alle sammen, også Øystein Røe Larsen I radiofrokosten.
1: Og det gjerne sent på kvelden man får dette, mitt inntrykk I hvert fall, for jeg sliter ofte med å sove. Jeg har blant annet laget meg en regel nå I godt voksen alder om at jeg skal slutte å spise smågodtrestene fra helgen som ligger I matavfallet når jeg ikke får sove natt til tirsdag og onsdag. Men det, når du da blir fysen...
2: I matavfallet?
1: Ja, og der litt andre ting også, ikke sant? Men hvis du skyller det, så funker det. Nei, og det har gått på den smellen noen ganger.
2: Ja,
1: men det ekstremt godt fortsatt. Ja. Det samme med at jeg skal slutte med å spise rent sukker, fordi vi har renset hele huset for søtsaker, sånn at jeg ikke skal gå på en søtsmell på hverdager. Men det fortsatt rent sukker der, ikke sant? Så spise det med tesje, sier jeg I starten av uka, jeg skal ikke gjøre det. Jeg blir søtsukker. Men så gjør jeg det likevel. Bare et par tesjer. Åh, det veldig godt. Altså. Og det jo da nåtidsskjevhet I praksis.
2: Ja.
0: Hvis vi vil høre om nåtidsskjevhetene til Bjørn Forlund også, så sjekk ut radiofrokostens podcast.

0: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
1: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
2: Men jeg ga henne banan og druer.
3: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
4: Det er for mye.
3: Hun sa hun ble glad.
5: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
0: Steinsprut.
6: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
7: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
8: Uheldig bilvirkning.
9: For en kamp! Ok, da har det lagt i 6 minutter, da. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten i bilen, da. Jeg har bare parkering til halv. Ja, og du vet det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, jeg. Ha det, dere! Heia, Norge! Woo!
10: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
11: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
12: Carglass. I butikk og på nett. Savanna.
13: Du,
12: ja?
13: Det litt deilig at sommeren på hell også.
12: Hæ? Hva mener du?
13: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
12: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
13: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
12: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
13: Ja.
14: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
15: Savanna med sett.
0: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Rosa Røger er klar med P4-nyhetene. Klokka den seks.
1: En gutt I barnehagealder kritisk skadet etter å ha blitt påkjørt på en parkeringsplass ved et kjøpesenter I Sandefjord. Gutten sendt til Ullevål sykehus for behandling. Politiet opplyser at føreren en kvinne I 50-årene uten tilknytning til barnet. Hun har fått førekortet beslaglagt og hendelsen etterforskes. Kanada svarer på Trumps nye tolltrusler med å øke tollen på en rekke amerikanske varer. Fra 8. september innføres toll på opp til 50% på mer enn 700 varer, blant annet stål, aluminium, meieriprodukter og trevirke. Tiltakene har en verdi på rundt 20 milliarder dollar og et svar på at USA har varslet 50% toll på blant annet kanadiske biler og stål. Kanadas finansminister François-Philippe Champagne sier det har tvunget landet til å svare med samme mynt.
2: Canada must respond, and today we are in a proportionate, targeted, and strategic way. Today I'm announcing that Canada will match the United States tariffs dollar for dollar, rate for rate.
1: Minst 35 000 flere mennesker enn normalt har dødd etter sommerens hetebølger I Europa. Ifølge The Guardian tallet beregnet ut fra hvor mange flere som har dødd enn man vanligvis forventer på denne tiden av året. Bare I Tyskland, Frankrike og Spania det registrert over 25 000 slike overdødsfall, og tallet ventes å øke når augusttallene også klare. Eldre og personer med underliggende sykdommer hardest rammet. Politiet har nå innført flyforbud ved leilighetsbygget som eksploderte I Øygarden I Vestland I ettermiddag. En person funnet død inne I bygget, og to personer kjørt til sykehus med ukjent skadeomfang. Avdøde ble funnet av en drone, melder TV2, siden det var for varmt å gå inn I bygget og søke etter savnede. Bodø Glimt nære nok et Champions League-eventyr, og trener Kjetil Knudsen tror laget bedre nå enn forrige sesong. Glimt har et glimrende utgangspunkt før returoppgjøret I playoffen, og leder 3-1 før kveldens kamp mot Nijmegen på Aspmyra. I fjor røk de gule fra nord ut mot I åttendelsfinalen Sporting Lisboa.
3: Årets utgave litt bedre enn fjorårets utgave. Vi litt avhengig av det hvis vi fortsatt skal være konkurransedyktige på den scenen som vi uansett vil være på.
4: Og den scenen Europas største, nemlig Champions League. Knudsen har troen på et nytt eventyr også I år.
3: Og så vi veldig ydmyk til at vi skal gjøre jobben, ikke at jobben gjort.
5: Vi har pratet om det, vi har prøvd å lære av det.
4: Sier Glimt-spiller Haitha Malesami om nederlaget mot Sporting I fjor.
5: Jeg føler vi står mye bedre rustet denne gangen.
3: Vi like sulten på å videreutvikle det, og det utrolig motiverende og inspirerende.
1: Kampen den har avspark I klokken 21. Reporter det var Otto Rungstad.
0: Og det også Champions League-kvalifisering for kvinner I dag. Tredje kvalikrunde Brann spiller akkurat nå mot østerrikske Austria Wien. Stillingen den 0-0. Det spilt 4 minutter.

0: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi. En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
1: Greit.
2: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
1: Hvor var han da?
2: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
0: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
5: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
4: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
6: I butikk og på nett. Savanna.
7: Du,
8: ja?
7: Det litt deilig at sommeren på hell også.
8: Hæ? Hva mener du?
7: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
8: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
7: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
8: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
7: Ja.
9: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
6: Savanna med Z.
10: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
11: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
10: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
11: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
10: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
11: Ja, men du sa jo at...
8: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
10: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
11: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre, nei. Dessverre.
12: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?

0: være tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klar til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.

0: Da har vi to skåringer her i Champions League-kvalifisering for kvinner. Tredje runde på Brannstadion. Brann mot østerrikske Austria Wien. Stillingen er 1-1. Det spilt 30 minutter.
1: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
2: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
3: Ah, endelig ferie. Måsa som skriker det fjerne, og blått hav så langt du ser. Føtter i sand.
4: Sander spiser middag hos oss før vi drar på trening.
5: Ja, klart Sander kan spise her.
6: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
7: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
8: Du hører jo ikke etter.
9: Fordi du angriper meg hele tiden.
8: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
9: Snakke med meg? Du kjefter!
8: Hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
10: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
11: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset. For det mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no.

0: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
1: Oda bare klemmer inn at
2: vi får Oda levert på hytta, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
1: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
3: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
4: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
3: Eller du ikke ser noe som helst.
5: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
3: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses! Spis norsk i sesong. Og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
7: Ja, det er jo... Kan ikke du det?
6: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
7: Ok, hva da?
6: Biltema.
8: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Steinsprut og ruteskift.
10: Du har en ny beskjed.
11: Hei Linn, Jan fra Joke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørskerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
12: Joker, den gode naboen.

Nå er det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.

0: Hvis du skal skulke jobben, gjøre minst mulig jobb, mest mulig andre ting, bør du da sitte på hjemmekontor, eller lønner det seg å dra på kontoret? Øystein Røe Larsen I Radiofrokosten, han har funnet svaret.
1: Det Dagens Næringsliv som har en sak, og snakket med SINTEF-forsker Nils Brede Mo, og han forteller at det lettere å skulke på kontoret enn det å skulke hjemme. Skal du virkelig skulke jobben, så bør du faktisk møte opp på kontoret. Og greia jo da at på kontoret så kan du være veldig synlig, du kan se travel ut, du kan gå målrettet mellom møter, fra møte til møte, du kan sitte foran skjermen og til synlatende jobbe hardt og taste, du kan stadig være på farten, kaffemaskina her, ut og frem og tilbake. All denne aktiviteten sier ikke nødvendigvis noe om hvilke resultater du faktisk skaper, mens hjemme så skjer det motsatte, og dette viser forskningen hans også, ansatte så opptatt av å ikke bli oppfattet som om de skulker når de på hjemmekontoret, at de faktisk tar færre pauser og jobber mer. Ja. Så skal du skulke, kom på jobb.

0: Rosa Røger gir oss P4-nyhetene. Klokka den 7.
1: Mannen som siktet I forsvinningssaken etter Anne-Elisabeth Hagen nå varetektsfengslet I 4 uker I en grov narkotikasak. Kripos opplyser at de etterforsker det de mener et internasjonalt nettverk som importerer og omsetter narkotika I Norge og undersøker om 59-åringen har hatt en rolle. Politiet har gjort beslag og gjennomført aksjoner både I Norge og Sverige. Mannen nekter straffskyld. Flere partier krever nå svar fra regjeringen etter avsløringen om koblinger mellom kriminelle miljøer og private barnevernsinstitusjoner. Rødt, SV, FRP og MDG vil ha en redegjørelse I Stortinget. Bakgrunnen en rapport fra A-krimsenteret som blant annet peker på at kriminelle aktører har vunnet offentlige anbud og solgt barnevernstjenester til det offentlige, og at flere alvorlige lovbrudd ikke kommer fram på politiattester. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen sier til NRK at funnene sjokkerende. Kunstig intelligens gjør det lettere for den eller de som vil utføre dataangrep og lykkes. Det sier professor ved Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi ved NTNU, Aristidis Kalodis. En rekke offentlige tjenester ble I går på nytt rammet av et stort dataangrep.
2: Den type angrep ikke så fryktelig vanskelig, spesielt nå med bruk av KI-tjenester. Akkurat det begynner å bli mer vanlig faktisk. Lettere kostnadene for å gjennomføre slik angrep blir lavere, dessverre på grunn av KI. Ja.
3: Det krever kanskje et annet type forsvar mot det da?
2: Ja, det krever rett og slett bedre utrustning, bedre teknologi for å forsvare seg mot den type angrep, dessverre, ja.
3: Det samme sa administrerende direktør I organisasjonen Tech Norge, Øyvind Husby, etter dataangrepene som rammet blant annet NAV og Skatteetaten tidlig I august.
4: Vi må investere mer både I systemer og kompetanse for å hindre at det skjer alvorlige hendelser I fremtiden.
1: Reporter Jon Skjerpen. LO, NHO og Offshore Norge vil åpne for mer olje- og gassleting I et omstridt havområde utenfor Lofoten. I en ny rapport foreslår de å åpne for leting I deler av Nordland for å bremse fallet I olje- og gassproduksjonen og sikre mer gass til Europa. Verdens naturfond reagerer kraftig og kaller forslaget et krampetrekk fra en næring I solnedgang, mens FRP mener bransjen ikke går langt nok og vil åpne enda større områder. Midt I tollstriden med Kanada truer Donald Trump med å døpe om Ontario-sjøen til Amerikasjøen. Innsjøen ligger på grensen mellom Kanada og USA. Trump har tidligere fått endret det amerikanske navnet på Mexico-golfen til Amerikagolfen. Ikke at det navnet helt har satt seg hos meg, jeg vet ikke med deg, Kristian.
0: Nei, Amerikasjøen, Amerikagolfen, Mexico-golfen aner ikke. Men her en som ikke har byttet noen navn, CC Cowboys. Det vel egentlig Ole Paus som har den her originalt fra 1972. CC Cowboys-coveren nok den aller mest kjente versjonen. Nå kommer jeg og tar det.

Vi bytter sjanger og fortsetter med et av de mest særegne bandene gjennom tidene. Man hører umiddelbart at det Queen som spiller. I 1977 så ga de ut denne allsangvennlige trampeklapp-låta her. We Will Rock You på P4.

0: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
1: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
2: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger.
4: Bilutstyr og verkstedkjeden Bilextra. Best på bil.
5: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
6: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene, og på jula.no.
7: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der, ruvene I all sin prakt. La Sagrada
8: familiekalenderen stoppfull. Det foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
7: Onsdag, kanskje?
8: Da det fektekurs.
9: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Extra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Extra.

Norges tøffeste på NRK, det er jo en kjempesuksess. Såpass at den syvende sesongen er i gang, der 12 unge mennesker settes skikkelig på prøve fysisk og mentalt. Og så er det en som står igjen til slutt da, som den tøffeste i Norge. Vi har tatt en prat med programlederne Jørgine Vasstrand og Isak Dreyer om årets sesong etter Manisk Mandag.

0: Det kryr jo av reality shows rundt omkring. Et av de showene som skikkelig populære, det Norges tøffeste, som inne sin syvende sesong. Og kollega Inger Dahle, hun spurte programlederne Jørgine Vastrand og Isak Dreyer hvorfor de tror at det blitt så populært.
1: Nei, si det. Altså, først og fremst så tenker jeg at det et bra program i dagens samfunn, som Isak snakket mye om. At det fokus på prestasjoner. Det blir kjørt knallhardt uten at det nevneverdig mye sosialt spill og hele den biten. At det liksom fokus på å være i kjelleren og se hvordan man håndterer det.
2: Du har jo vært med i Vokteren selv. Hva tenker du om spillet der i forhold til den gjengen som med her i Norges tøffeste, Isak?
3: Nei, jeg synes jo det fint at det egentlig er, skulle si, konkurransedrevet av hvem som ryker. Ja, men det liker jeg.

0: Vi tar med en scoring på Brann stadion. Champions League for kvinner playoff tredje runde. Brann har økt ledelsen til 2-1 over østerrikske Austria Wien, spilt 68 minutter.
1: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
2: Spis norsk i sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
3: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset. For det mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
4: Carglass. Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: August nærmer seg slutten, og det gjør også Scheiders fantastiske augustsalg. Hvis du ikke vil misse opp til 60%, må du skynde deg. 60% tross alt 60%. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
6: Dine kaffebønner hørt av Bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.

Premier League er endelig i gang igjen, og hvis du drømmer om å se favorittlaget ditt i aksjon, da er du på riktig kanal, for i samarbeid med Alente så skal vi dele ut en uforglemmelig drømmetur til Balløya. Det du gjør, det å gå inn i Lyd av Norge-appen, og så fortell oss hva som ditt favorittlag i Premier League. Sender du skjema, og da du med i trekningen. Lyd av Norge-appen, lykke til!

0: Dette er P4.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: Favorittkanal, men det er alltid P4.
3: Musikken på radioen er med å live opp stemningen.
0: Musikk som gjør deg glad.
4: P4-fan, en gang for alle, så blir man der. I'll get you
5: good. Lene meg bakover og lytte til fin musikk.
6: På et ytta, så P4 bare et must for meg.
7: Det er for meg trengende.
8: P4.
9: Lyden av Norge. P4.

0: En sommermelodi fra hver gang vi møtes, venter rundt svingen. Kjartan Lauritsen i duett med Astrid S.
1: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
2: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
3: Men jeg ga henne banan og druer.
4: Hallo, jeg gitt henne 5 brokkoli.
5: Det for mye.
4: Hun sa han ble glad.
6: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
7: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
8: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
9: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
8: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
10: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
11: Du har en ny beskjed.
12: Hei Linn, Jan fra Joke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørskerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
13: Joker, den gode naboen.
14: P4s radiofrokost.
15: Gikk du glipp av dagens sending, så fikk du ikke høre hvor umoralsk Øystein er. Du fortalte jo om triksene for å skulke mest mulig på jobb i dag.
16: Jo da, men i tillegg Herman Flesvig har gitt oss reisetriks.
17: Finner du menyer hvor det står enten på ditt språk eller det er bildet av all maten, så finnes det steder som er kulere.
16: Vi høres i morgen, da skal vi blant annet til Bodø.
15: Sus, sus.
14: Få med deg P4s radiofrokost i morgen mellom 6 og 10.

I kveld så det premiere på en ny sesong av Debatten med ny programleder Steinar Suvatne. Debatten jeg liker Debatten godt. Det veldig, veldig gøy. Uforutsigbart program, og i topp tre dag så handler det om nettopp det. Tre ganger debatter ikke gikk helt etter planen. Lista for etter The Roof.

0: Mikael er debatten tilbake på NRK med ny programleder Steinar Suvatne. Og debatten er jo et program med tidvis høy temperatur, men sammenlignet med debattprogrammer i utlandet, så er norske debatten ganske rund i kantene. Topp tre i dag handler om debatter gone wrong. Nummer tre.
1: For eksempel når folk begynner å kaste ting på hverandre, det er jo alltid gøy. Dette er en duell før valget i Georgia i 2016. Først som velgerne ble så særlig mye klokere av duellen mellom to representanter og et par småpartier, som kylte vannglass og penner etter hverandre før det ble fysisk håndgaming mellom de to kandidatene. Lett sjokkerte teknikere og annen stab prøvde å skille kamphanene fra hverandre. Heldigvis kanskje, så fikk ingen av disse her noen mandater i parlamentet i det påfølgende valget.
2: Men det er veldig mye lettere å velge da, enten den sterkeste eller den svakeste.
1: Nummer to. Ja, vi hørte vist da Martin Skanke forlot P4-studio, det er jo ikke så uvanlig at folk går eller blir kastet ut. Det kanskje mer uvanlige er vel at en programleder forlater sin egen sending.
2: Ja, det er litt mer uvanlig.
1: Dette skjedde ikke i noe som sånn typisk er en debatt, men det var en diskusjon i Good Morning England på ITV mellom Piers Morgan og værmannen Alex Beresford om Meghan Markle og Prince Harry. Piers hadde en av sine mange rants hvor han dissa av Meghan, og værmannen sa... Kom igjen da, nå holder det liksom. Og da sa Piers, ok, I'm done with this, sorry, see you later, marsjerte ut av studio, og programlederrollen, han sa opp stillingen sin samme kveld.
2: Men han kom ikke tilbake heller.
1: Han gjorde ikke det.
2: Nei, men og det, da er det gjort ordentlig. Ja.
1: Topp 3, nummer 1. Når man går løs på interiøret i studio, så har man jo tatt nok et steg i retning koko. Det skjedde her sånn, det er en... Debatt på jordansk TV om borgerkrigen i Syria. De to kamphanene er ikke politikere engang, men politiske journalister, kommentatorer, som anklaget hverandre for å være korrupte tilhengere da, av hver sin side i den pågående syriske konflikten. Etter å ha ropt hold kjeft til hverandre, gikk de to løs på bord i studio, som ikke klarte å stå imot de korpulente middelalderne herrenes vrede. De gjorde ikke resten av kulissene heller, som raste sammen rundt dem, men de klarte i hvert fall å skape et viralt klipp da, om ikke annet.
2: Det er så gøy med korpulente middelalderne menn, som da noen ganger også skal begynne å slåss. Ja. For det er jo ingen som kan det, så det er jo nesten som å gå på sirkus. Ja.

0: Rosa Røger gir oss P4-nyhetene. Klokka den 8.
1: Og vi starter med nyheten om at countrylegenden Dolly Parton død 80 år gammel. Det melder hennes nevø i en video på Partons offisielle Facebook-side i kveld. Parton var en av verdens største countrystjerner og sto blant annet bak låter som Jolene, 925 og I Will Always Love You. Mannen som siktet i Lørenskog-saken varetektsfengslet i 4 uker i en egen narkotikasak. Kripos mener 59-åringen kan ha hatt en rolle i et internasjonalt kriminelt nettverk som skal ha stått bak innførsel, oppbevaring og omsetning av store mengder narkotika. Mannen nekter enhver befatning med narkotika, og forsvareren sier at han ønsker å forklare seg for politiet. Politiet understreker at narkotikasaken ikke har sammenheng med etterforskningen av forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen. Avsløringen om koblinger mellom kriminelle miljøer og private barnevernsinstitusjoner får politiske følger. Rødt, SV, FRP og MDG krever nå svar fra regjeringen. Bakgrunnen en rapport fra A-krimsenteret som viser koblinger til kriminelle miljøer ved 16 private barnevernsforetak på Østlandet. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen sier til NRK at saken svært sjokkerende. Dataangrep blir stadig enklere å gjennomføre ved hjelp av kunstig intelligens, det sier professor ved NTNU Aristidis Kalodis etter at en rekke offentlige tjenester igjen ble rammet av et omfattende dataangrep i går.
2: Den type angrep ikke så fryktelig vanskelig, spesielt nå med bruk av KI-tjenester. Akkurat det begynner å bli mer vanlig faktisk. Lettere kostnadene for å gjennomføre slik angrep blir lavere, dessverre på grunn av KI, ja.
3: Det krever kanskje et annet type forsvar mot det, da?
2: Ja, det krever rett og slett bedre utrustning, bedre teknologi for å forsvare seg mot den type angrep, dessverre, ja.
4: Det samme sa administrerende direktør i organisasjonen Tech Norge, Øyvind Husby, etter dataangrepene som rammet blant annet NAV og Skatteetaten tidlig i august.
5: Vi må investere mer både i systemer og kompetanse for å hindre at det skjer alvorlige hendelser.
1: Reporter i saken Jon Skjerpen. En mann i 40-årene siktet for grov voldtekt av barn under 14 år. Han ble pågrepet i Bergensområdet i dag, men forholdene skal ha skjedd for flere år siden. Ifølge Bergensavisen fornærmet i dag i 20-årene. Mannen ikke avhørt, og det ikke kjent hvordan han stiller seg til siktelsen. 5 personer sendt til sykehus etter en brann i en boligblokk i Arendal i kveld. Politiet opplyser at de trolig har pustet inn røyk. Totalt 7 personer ble evakuert fra bygningen. Brannen nå slukket, og brannvesenet undersøker stedet. Politiet sier det foreløpig ikke noe som tyder på at brannen påsatt. P4-nyhetene, nå tilbake til Kristian.

0: Dette er P4.
1: P4.
2: Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg oppdatert hele tiden.
3: P4.
4: P4.
0: Lyden av

Tur til Australia, Midnight Oil, og vokalisten her, han var noe så sjelden som både rockestjerne og toppolitiker samtidig, var miljøminister og utdanningsminister en periode. Beds are burning.

0: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
1: Ole folkens.
2: Vi feirer 20 år med charterfeber.
3: Å, herregud.
2: Med en ny sesong i syden.
4: Da vil jeg bare si det fri bar.
2: Hvor det topp stemning.
5: Så det var seriøs da.
2: Vi har Espanja. Charterfeber på Viaplay og TV3.
6: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset, for det er mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen er kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
7: Carglass. Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Åh, stillhet. Velkommen inn i helelektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
9: Er det SUV eller pickup?
8: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
10: Vestlandet har møkje å by på. Blant annet minigravere og PVC-gjerre. Bare gå inn på v.no, altså www.ee.no og bestill. v.no, vårt navn, din trygghet.

0: Dette er P4.
1: P4.
2: Musikk som gjør deg glad.
3: Favorittkanalen min har alltid vært P4.
4: Musikken på radioen er med å live opp stemningen.
5: Musikk som gjør deg glad.
6: P4-fan en gang for alle, så blir man der. I'll get you
7: good. Lene meg bakover og lytte til fin musikk.
8: På vei til hytta så er P4 bare et must for meg.
9: Det er det som er trengende.
10: P4.
11: Lyden.

Sigurd Sollien, P4-legende, han har jo et navn som lett kan forveksles med en annen journalist, navnmessig i hvert fall, nemlig Sigrid Sollund. Sigurd Sollien, Sigrid Sollund. Og for en stund siden så var de to sammen i studio og prøvde seg i gameshowet Sig eller Sol. Blir gjennom med det innslaget straks. Tunge krøll følger etter Nadern Taking.

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hæ? Ja, hva er det, Albin? Er du sulten? Å, er du tørst? Skal vi gå ut? Å ja, ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
2: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Linn, Jan fra Jokke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
5: Joker, den gode naboen.
6: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
7: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
8: Men jeg ga henne banan og druer.
9: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
10: Det er for mye.
11: Hun sa han ble glad.
12: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.

0: Sigurd Sollien, kollega her i P4, han er aktuell om dagen som deltaker i Forræder. Han har jo et navn som ligner veldig på en annen journalist, Sigrid Sollund. Det der går fort i ball. Sigrid Sollund, hvertfall når de to var sammen i studio for litt siden og prøvde seg i gameshowet Sig eller Sol.
1: Vi spiller Sig eller Sol med Sigrid Sollund og Sigurd Sollund. Nei.
2: Og det er så greit for... Det er ikke så greit for noen å være dette her med Sigrid Sollien og Sigrid Sollien. Ja. Ta det du, Øystein.
3: Vi har to kategorier. Det er Sig, og det er Sol, og det er førstemann til toppen. Er Sigurd Sollien klar?
4: Han er klar.
3: Er Sigrid Sollien klar?
5: Nei, jeg vet ikke.
3: Når dere skal svare, må dere rope deres fulle navn for å få tilsvaret. Hva var fornavnet til han som het Magnusson og ble kalt jordsalfare?
4: Sigurd Sollien.
3: Sigurd, det er riktig. Hvilket gudsforlatt sted i Nordre Follo kommer Herman Flesvig fra?
5: Sigrid Sollund.
3: Sigrid er riktig. Hva kalles kysten med byer som Marbella og
4: Sigurd Sollien, Costa del Sol.
3: På norsk?
5: Solkysten.
3: Det er riktig. Den skal du få, Sigurd. Hva heter vennen til Roy som hadde hvite tigre og show i Las Vegas?
4: Hæ? Sigurd Sollien.
3: Sigfrid er helt riktig. Ifølge Oslo-losen, hvilke tre søstre står ved Hønselovisas hus i Oslo?
4: Pass.
6: Det er Sigrid, Siggen, Sagasug.
3: Hva kalles kona til Drillo?
4: Sigurd Sollien.
3: Nei.
4: Sigmund.
5: Signe.
3: Nei, det er Siggen.
5: Solfrid.
3: Siggen. Ja. Hva er et kjært kallenavn på sigaretter?
5: Sigurd Sollien.
3: Sig er riktig, kjempebra, nå kan du ta den igjen. Du har varme sylindre over deg og er naken. Hvor er du?
5: Sigrid Sollund. Solarium.
3: Kjempebra. Hvem har skrevet boka Vinn diskusjonen?
5: Sigrid Sollund.
3: Sigrid Sollund er riktig. Hvem var programleder for Superopphusserne på TV3?
4: Sigurd Sollien.
3: Du svarte for ham, så da ble det Sigurd Sollien. Du sier...
4: Jeg sa Sigurd Sollien.
3: Det er riktig. Og hvem vinner da, Bjørn?
2: Ja, hvem fikk den siste?
4: Det var Sigurd Sollien.
2: Da ble det 4-4.
3: Fantastisk. Da må dere dele premien. Og da kan,
4: for en gøy konkurranse. Sigurd Sollien for en gøy konkurranse.
5: Sigurd Sollien, takk for følge.

0: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
1: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
2: Ole folkens.
3: Vi feirer 20 år med charterferier.
4: Å, herregud.
3: Med en ny sesong i syden.
5: Da vil jeg bare si det fri bar.
3: Hvor det toppstemning.
6: Så kan jeg si det da.
3: Charterfeber på Viaplay og TV3.
7: Spis norsk i sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
9: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.

Wonderful Tonight. Eric Clapton skrev den låta her i 1976, mens hans daværende kjæreste Patty Boyd brukte himla lang tid på å gjøre seg klart til en fest arrangert av Paul McCartney. Eric Clapton for en legende. Tre ganger han innlemmet I Rock and Roll Hall of Fame, både som solartist og som medlem av The Yardbirds og Cream. Variert musikk gjennom kvellinga, det oppskriften. Vi skal til tidlig på 2000-tallet, vel den herfra. A1, Karin Demirock.

lyden av Norge. Gjett lyden. Vinn opp til 200 000 kroner. Alle hverdager, 7:15, 7:15, 7:15 og 16:15. Lyden av Norge. Vi høres.

Flashdance, Irene, Cara. Og med det så ønsker jeg deg en strålende tirsdag videre. Jeg heter Christian, tilbake i morgen, da høres vi plutselig igjen. Nå det Elisabeth Karf som straks tar over og blir utover med masse god musikk, så det bare heng på, og så sender jeg deg videre inn I kvelden med en skikkelig glad låt signert Spinne. Da.

0: Klokken er 21. Her er P4-nyhetene. Politiet åpner for at eksplosjonen i Øygarden utenfor Bergen kan ha vært en villet handling. En person ble funnet død etter eksplosjonen og den påfølgende brannen, mens to personer er skadd. Den avdøde er fortsatt på branntomta og hentes ut så fort det er forsvarlig, skriver politiet i en pressemelding. Ingen er foreløpig mistenkt eller siktet, men politiet har startet en omfattende etterforskning med vitneavhør og tekniske undersøkelser. De understreker at de fortsatt jobber med flere mulige forklaringer på hva som kan ha skjedd. En av verdens største countryartister gjennom tidene, Dolly Parton, er død. Det opplyser familien gjennom en video publisert på artistens offisielle kontor. Parton ble 80 år gammel.
1: Dolly Parton vokste opp i en fattig familie i Tennessee og slo gjennom på slutten av 1960-tallet. Med låter som Jolene, Coat of Many Colors og 9 to 5 ble hun selve ansiktet utad for amerikansk countrymusikk. Men Parton ble langt mer enn bare en countryartist. Hun spilte i en rekke filmer, bygde opp fornøyelsesparken Dollywood og ble kjent for sitt store veldedige arbeid. Gjennom leseprogrammet Imagination Library har hun gitt bort hundrevis av millioner bøker til barn over hele verden. Dolly Parton solgte over 100 millioner plater og mottok utallige priser gjennom karrieren sin. Hun holdt sin siste konsert i Norge, i Oslo Spektrum, i 2014.
0: Reporter i saken, Stian Henriksen. Rogaland fylkeskommune ber nå staten om å fortsette å betale for den undersjøiske veien mellom Stavanger og Ryfylke, det melder Stavanger Aftenblad. Staten kuttet i fjor sommer bomtaksene med 33%, og denne støtteordningen tar etter planen slutt ved nyttår. Da må i så fall bomtaksene økes fra dagens sats på 116 kroner for en personbil, og det mener fylkeskommunen er feil. Den kurdiskledede styrken SDF blir nå en del av den syriske regjeringshæren. Styrkens leder opplyser at SDF oppløses som en selvstendig militær styrke. Gruppen var en viktig alliert for USA i kampen mot IS, men mistet store områder under en regjeringsoffensiv tidligere i år. Branns fotballkvinner tok et viktig steg mot Champions League. Bergenslaget slo Austria Wien 2-1 hjemme i den første av to kvalifiseringskamper. Lauren Davidson ble matchvinner etter å ha skåret på returen av sin egen straffe. Returkampen den spilles i Wien neste tirsdag, og vinnerne sammenlagt er klar for Champions League. Og akkurat nå så jakter Bodø Glimt plass i Champions League når NEC Nijmegen gjester Aspmyra. Glimt tar med seg en 3-1-ledelse fra den første kampen. Det var nyhetene med Rosa Røge. Nå skal Elisabeth holde deg med selskap resten av kvelden.

0: 4 med Elisabeth Karev.
1: I dag har jeg brukt alt for mye penger på noe jeg måtte bruke penger på, og det var nye briller. Og alle vi som bruker briller og linser, vi vet at dette her, det er ikke gratis, altså. Så det er, man får nesten litt sånn der, man kjenner det litt i magen når man drar kortet, og det er liksom så mange lapper, men sånn er det. Briller må man ha, og man skal jo også føle seg fin i det, ikke sant? Man har det jo midt i trynet. Så jeg tror jeg skal føle meg fin i brillene som er ferdig om et par uker. Akkurat nå skal vi kose oss sammen utover kvelden her på P4. Skal til Bruce Springsteen. Dette er Born in the USA her på P4.

0: away. Det har vært mye snakk om hjemmekontor siste tiden, fordi nå blir det mer fokus på at folk skal tilbake på kontoret. Men hvis du en av de som tenker, ah, nå kan jeg ikke kjøre den der skulkestilen som jeg holder på med hjemme og slappe av og ikke jobbe like mye, det enklest å skulke på jobb eller på hjemmekontor? Dette her var radiofrokosten innom, og det overraskende svaret med god begrunnelse skal du få høre etter Ed Sheeran med Perfect, men først får vi ABBA med Dancing Queen. Den like rundt hjørnet her på P4.
1: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
2: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
1: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
3: Hæ? Ja, hva det, Albin?
4: Du sulten? Nå du tørst. Skal vi gå hit? Å ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
5: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
6: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du to pakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: I butikk og på nett. Savanna.
8: Du,
7: ja.
8: Det litt deilig at sommeren på hell også.
7: Hæ? Hva mener du?
8: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
7: La meg gjette. Det kampanjen på Savanna?
8: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
7: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
8: Ja.
9: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
10: Savanna med sett.
11: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss.

0: Det blir mer fokus på å komme seg tilbake på kontoret, ikke så mye hjemmekontor fremover, men hvis du er en skulker, er det enklest å skulke på jobb eller på hjemmekontor? Det hadde Øystein et svar på i radiofrokosten i morges.
1: Det er Dagens Næringsliv som har en sak og snakket med Sintef-forsker Nils Brede Mo, og han forteller at det er lettere å skulke på kontoret enn det er å skulke hjemme. Skal du virkelig skulke jobben, så bør du faktisk møte opp på kontoret. Og greia er jo da at på kontoret så kan du være veldig synlig, du kan se travel ut, du kan gå målrettet mellom møter, fra møte til møte, du kan sitte foran skjermen og til synlatende jobbe hardt og taste, du kan stadig være på farten, kaffemaskinen her, ut og frem og tilbake. All denne aktiviteten sier ikke nødvendigvis noe om hvilke resultater du faktisk skaper, mens hjemme så skjer det motsatte, og dette viser forskningen hans også. Ansatte er så opptatt av å ikke bli oppfattet som om de skulker når de er på hjemmekontoret, at de faktisk tar færre pauser og jobber mer.

0: Vi har Def Leppard like rundt hjørnet, og jeg visste faktisk ikke at trommisen Rick Allen i Def Leppard mistet venstrearmen i en bilulykke. Da hadde han jo allerede spilt for Def Leppard i noen år, men han ga seg ikke, så han lærte seg å spille med bare høyrearmen, og da med hjelp av noen andre, altså han bruker beina litt og sånne ting, og har et spesiallagd trommesett. Men det er ganske rått, altså. Vi skal få en av deres største hits, Pour Some Sugar On Me, er like rundt hjørnet.
1: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 130 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Linn, Jan fra Joke Vespien. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
4: Joker, den gode naboen.
5: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med rentekampanje i en begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
7: Spis norsk i sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og er rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

en barnestjerne som ga seg, og vi kan vel nesten kalle Taylor Swift også en barnestjerne som ble signert i en alder av 13. Hun ga seg ikke. Her The Fate of Ophelia på P4.

0: Hallo?
1: Hvem er du?
0: Jeg har brun saus til 1390. Hvem er du?
1: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
2: Hei, du.
0: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
1: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
0: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
1: Ut året, sa de.
3: Ut året, ja.
0: Ut året?
4: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alt i lave priser.
5: Hæ? Ja. Hva er det, Albin?
6: Er du sulten?
5: Å, er du tørst?
6: Skal vi gå hit?
5: Å, ja.
6: Ja, du vil at vi skal dra til Biltema.
5: Kom igjen da!
7: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
8: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
9: Men jeg ga henne banan og druer.
10: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
11: Det er for mye.
10: Hun sa hun ble glad.
12: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.

0: er det tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
3: Lyden av Norge. P4.

0: Klokken er 22. Her er P4-nyhetene. Den omkomne etter eksplosjonen i Øygarden er fortsatt ikke hentet ut av branntomta. Politiet sier det vil skje så snart det er forsvarlig. Samtidig åpner de for at eksplosjonen kan ha vært en villet handling. En person døde og to ble skadd. Ingen er foreløpig mistenkt eller siktet. Offentlige tjenester blir rammet av stadig kraftigere dataangrep, og eksperter tror dette bare er starten. Digdir opplyser at angrepet mot blant annet ID-porten og Altinn startet opp igjen med full styrke i ettermiddag. IT-eksperter peker på den sikkerhetspolitiske situasjonen og sier til Aftenposten at de mener slik angrep brukes for å teste og svekke samfunnets motstandskraft. Et tap for millioner av mennesker, det sier president Donald Trump etter nyheten om Dolly Partons bortgang. Countrylegenden ble 80 år gammel.
1: Dolly Parton vokste opp i en fattig familie i Tennessee og slo gjennom på slutten av 1960-tallet. Med låter som Jolene, Code of Many Colors og 9 to 5 ble hun selve ansiktet utad for amerikansk countrymusikk. Men Parton ble langt mer enn bare en countryartist. Hun spilte i en rekke filmer, bygde opp fornøyelsesparken Dollywood og ble kjent for sitt store, veldedige arbeid. Gjennom leseprogrammet Imagination Library har hun gitt bort hundrevis av millioner bøker til barn over hele verden. Dolly Parton solgte over 100 millioner plater og mottok utallige priser gjennom karrieren sin. Hun holdt sin siste konsert i Norge, i Oslo Spektrum, i 2014.
0: Reporter Stian Henriksen. Bodø-Glimt har fått en drømmestart i returkampen mot det nederlandske NEC Nijmegen i Champions League-playoffen. Glimt ledet 2-0 til pause etter skåringer av Fredrik Bjørkan og Sondre Aukland og har dermed 5-1 sammenlagt. Og nå spilles andre omgang. P4-nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: 24 med Elisabeth Karev.
1: Det er ikke lett å være influencer, eller deler av det er sikkert lett, men så er det mye av det som er vanskelig også. Men det jeg må si da, det er at VG skriver i dag om Sophie Elise, som har tjent litt mindre enn hun har pleid å gjøre tydeligvis, og Min Mote skriver om Isabel Rad som legger ned klesmerket sitt. Og det jeg må si da, er at greit, det svinger litt, det er klart, de er jo businesser, de damene her, og så mange andre influensere. Men hvor kult er det ikke å ha laget noe som bare er ditt, altså det å starte noe fra scratch som bare er ditt, uansett om du lever for alltid eller ikke, så er det kult å ha gjort det. Og det synes jeg at det burde være lavere terskel for oss alle å prøve å gjøre det litt grann, altså. Så det vil jeg bare kaste ut der til inspirasjon, at du kan jo ha en vanlig jobb ved siden av, men så går det an å skape noe eget også, for det tror jeg er veldig godt for selvfølelsen, for selvtilliten. Så litt inspirasjon til deg der i dag. Vi skal snart få Rihanna med Unfaithful, men nå skal vi til... Ja, det er vanskelig å plukke en favorittlåt her i verden, men hvis jeg måtte, så hadde jeg kanskje svart Michael Jackson, Thriller.

Verdens beste musikkvideo, den var jo som en film, var jo et kvarter eller noe sånt, noe musikkvideoen til Thriller. Men apropos film, altså det ikke bare jeg som glad I disse gode gamle filmene. Nå det en sånn bølge hvor gamle filmer får ny drakt, sånn som The Devil Wears Prada, Scary Movie og Toy Story, som har vært kinosuksess med nye versjoner I år. Og den nyeste filmen, det How to Lose a Guy in 10 Days. Den ikke laget enda, men Kate Hudson har lyst til det, og har lyst til å ha med seg Matthew McConaughey. Så jeg ikke helt alene da, om å elske de her gode gamle, og jeg heier på det, altså, fordi alt var bedre før. Vi skal nå få Rihanna. Dette Unfaithful her på P4.

0: K-pop Demon Hunters, fantastisk film, en slags tegnefilm som ligger på Netflix. Jeg har ikke sett den i sin helhet, men det har barna mine 200,000 ganger. Og på veien til barnehagen i dag så sang jeg låta Golden for datteren min. For hun spurte hvordan, om jeg kunne hjelpe henne å synge den, da, hvordan den gikk igjen. Men med en gang jeg begynner å synge så grøsser de altså så voldsomt. Jeg tror ikke det engang er fordi at jeg synger surt eller noe sånt. Det er bare det at de syns det er, de blir flau over foreldrene sine. De har liksom allerede kommet til det stadiet der. Hun jeg sang for er 5 år allerede, så blir hun flau over mamma. Jeg syns det er litt tidlig, altså. Men jeg fikk ikke lov å synge mer. Vi skal høre originalen. Golden er på vei. Hold det her på P4.
1: Hei, jeg bestilte et bord til 6.
2: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
1: Takk.
2: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
1: Nei takk, dette er helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det er et brev til deg.
3: Flott!
4: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
5: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det er fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
6: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret. Kjenn sjølufta i ansiktet og kikk ut over det åpne, blikkstille havet.
7: Havregrøt til middag? Er ikke det litt kjedelig?
6: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
8: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
9: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takka nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
10: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Dette er P4.
12: P4.
13: Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg er oppdatert hele tiden.
11: P4.

Det finnes flere låter der ute som innom dette temaet her om at man ikke vet helt hva man har før man mister det. Og Passenger står bak en av de mest populære. Let Her Go hører du her på P4 akkurat nå. Well,

0: Over 9 i dag morges, så var det altså bare en bitte liten mystisk lyd på noen sekunder som sto mellom Carina og 110 000 kroner. Du skal få høre hva hun gjetta, og hvordan lyden av Norge høres ut i disse dager etter Berlin med Take My Breath Away. Men først skal vi få Kygo Jo, som er like rundt hjørnet.
1: Hei. Er du hjemme allerede?
2: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
1: Nei, jeg bare trener litt, da, egentlig.
2: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
1: Som hva da?
2: Nei, senga vår, da.
1: Nei.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
4: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
5: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
6: Spis norsk i sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og er rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Ok, nå må vi komme oss ut en tur. Hvem blir med?
8: Jeg vil være med.
9: Jeg gjør.
7: Så bra. Hvor skal vi dra da?
10: Nei, vi drar vel til
11: Biltema.
4: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema.
12: P4. Jeg liker musikken som blir spalt. Det er musikk som fanger meg.
13: P4. Lyden av Norge.
14: P4. Fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: De fleste av oss har hørt denne lyden her før, men husker vi hva det er?
1: Lyden av Norge. Her er lyden verdi 110 000 kroner.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
3: Hallo, mammas telefon?
4: Hei, Andrea, det mormor.
3: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
4: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
3: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
5: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
8: Norwegian.
9: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
10: P4.

Neste dame ut her på P4 dokumentaraktuell, og jeg hadde hatt godt av å se den dokumentaren, altså, fordi jeg har innsett at jeg vet alt for lite om Carola, men hun jo et nordisk ikon, så jeg skulle gjerne ha satt meg litt mer inn i henne. Vi skal få fanget av en stormvind her på P4 akkurat nå.

Klokken er 23. Her er P4-nyhetene. Tromsø kommune kan havne under statlig økonomisk kontroll. Statsforvalteren vil sette kommunen på den såkalte ROBEK-lista etter 2 år med store underskudd og høy gjeld. Kommuner på ROBEK-lista må få godkjent blant annet lån og større økonomiske beslutninger av staten. Kommunedirektøren sier til Aftenposten at kommunen nå må få kontroll på økonomien og gjennomføre nødvendige kutt. Gjert Ingebrigtsen sier han burde gitt seg som trener allerede i 2018. Det sa han da han møtte pressen i Stavanger i kveld. Han utdypet også beklagelsen han kom med i går og sier han tar ansvar for at familiekonflikten har utviklet seg slik den har gjort. Samtidig sier han at han spent på om den utstrakte hånden blir tatt imot. Steinar Suvatne gir seg selv terningkast 4,5 etter debuten som programleder for NRKs Debatten. Ytringsfrihet sto i sentrum for den første sendingen, der det blant annet ble høy temperatur mellom AUF-leder Gaute Skjervø og FRP's Jon Helgheim om hatefulle kommentarer på nett. Suvatne sier til VG at han fornøyd med debuten, men innrømmer at det gikk litt av skaftet iblant. Dolly Parton hedres med en sjelden hyllest i USA. President Donald Trump har beordret flagging på halv stang over hele landet i 1 uke etter countrylegendens bortgang. Parton døde i kveld, 80 år gammel. Og Bodø-Glimt igjen klare for Champions League. Glimt slo nederlandske NEC Nijmegen 3-0 på Aspmyra i kveld og vant 6-1 sammenlagt. Keeperen til NEC ble utvist etter bare 4 minutter, og Glimt kontrollerte kampen resten av veien. Nå venter trekningen av ligaspillet torsdag. Det var P4-nyhetene, de fikk du av Rosa Røger. Nå tilbake til Elisabeth.

Det gleder meg å se at jeg har i hvert fall en ting til felles med Freddie Mercury, og det er kjærligheten for katter. Jeg er definitivt en katteperson i likhet med Freddie, som ryktene sier at hadde opp til 10 katter samtidig. Altså, for en drøm! Om man bare hadde hatt penger, tid og kapasitet til å ha så mange katter, så hadde jeg hatt det selv. 100%. Vi skal få Freddie Mercury med Living on My Own straks her på P4.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
2: August nærmer seg slutten, og det gjør også Scheiders fantastiske augustsalg. Hvis du ikke vil misse opp til 60%, må du skynde deg. 60% er tross alt 60%. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
3: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
4: Men jeg svetter, vet du.
3: Hæ?
4: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
5: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: I går kveld så fikk vi høre hva vi kan glede oss til å se på kino nå denne høsten som kommer, men hva med de norske filmene? Kommer det noen sånne blockbustere? Kommer det en sånn affeksjonsverdi for eksempel denne høsten her? Einar Aarvik har tatt en prat med Silje Stang. Vi skal få høre hva han tenker at vi kan glede oss til etter Beyoncé med Halo, men først får vi Cyndi Lauper Time After Time. Den like rundt hjørnet her på P4.
1: Enten synet ditt forandrer seg.
2: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
1: Eller alt som det alltid har vært?
2: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
1: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
3: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
4: Hei, dette Tone Kroken og Benedikte Westerås fra Interiørrådet.
5: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
4: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
5: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
4: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
5: Sjekk ut huseby.no.
6: Hallo, ja.
7: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
6: Ja, det spørs hvor mange dere er.
7: Vi blir 2 stykker.
6: 2? Det skal vi nok få til.
7: Skal jeg handle da, eller?
6: Greit. Jeg setter på oven.
8: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfeksjon fra Dr. Røtker.
9: Dette
10: P4.
9: Om morgenen hører jeg mye på radio.
10: P4. Musikk som gjør deg glad. Lyden.

0: norske filmene nå, Einar.
1: Ja, og det riktig å si at jeg gleder meg, så man kan ikke si at man gruver seg til en norsk film, så da det kjipt, men sånn var det litt på 90-tallet, faktisk. Det var jo bare ene sorgens kapittel etter den andre. Men vet du hva? Kinohøsten på for Norges del, den begynner liksom greit med en gullpalme vinner den. Jeg snakker om norsk-rumenske fjord, som helt sikkert kommer til å sette i gang debatter om norsk barnevern, og det kommer til å gjøre i Norge, men også internasjonalt. Jeg så traileren på den i dag, det ser helt sinnssykt ut. Jeg tror at av alle høstens norske filmer, så det den jeg gleder meg aller mest til. Den har premiere allerede 4. september, faktisk. Hvis man mer opptatt av action, og litt sånn lett action, som ikke krever så mye tenking, men som gøy allikevel, da, så kan jeg glede alle med at En nasjon I sjakk har premiere en dag det lett å huske, nemlig 11. september, basert på altså, en suksessroman med samme navn, hvor det noe med statsministeren blir fanget I noen greier foran storting, og noen terrorister som liksom skal spille sjakk, da, med noen sjakkeksperter, og det høres jo helt usykt tullet ut, og det sånn delta-troppen og maskingevær og løping I gangene på Stortinget. Så jeg har troa på det, ikke minst fordi den laget av John Andreas Andersen, som også lagde nummer 24.
2: Folket utfordrer makten til et partisjakk. Svart konge statsministeren. Hver offisersbrikke en samfunnsstopp. For hver svarte brikke som slås, elimineres en person I tilsvarende kategori.
1: Må jo også nevne en annen norsk Cannes-film, nemlig Lave forventninger, Girl in Reds spillefilmdebut. Den gleder jeg meg sykt til. Det også premiere på oppfølgeren til kanskje tidenes norske barnefilm. Jeg snakker om Tilbake til Totori, laget av våre glade venner I Stavanger. Renate Reinsve dukker opp som en sånn hamburgdame med barberte øyenbryn på Granka I Butterfly, premiere litt lenger utover høsten. Og så blir det på en måte virkelig store filmen da, før jula setter inn, det Markens grøde. Her snakker vi storfilm, her det nesten litt sånn party som det skulle vært 1999, liksom. Hans-Petter Moland lager storslått film av Hamsuns Nobelprisvinnende roman. Det ser ut som en iskald affære, det ser ut som en film hvor man virkelig får feelingen av å være liksom, ut på landet på 18-tidlig 1900-tall og måtte bygge med egne hender. Det ser med andre ord dødsbra ut. Med andre ord altså, veldig mye å glede seg til.
3: Hva heter du?
4: Inger, bor du her?
3: Her bor jeg.

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Og norsk brokkoli til 14,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med rentekampanje i en begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Linn, Jan fra Jokke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørskerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
4: Joker, den gode naboen.
5: Jeg blir glad, så jeg har lyst til å danse.
6: Musikk som gjør deg glad.

Nå det ikke mange timene til radiofrokosten på plass I studio her. Hvis du våken klokka seks, så får du få med deg det. Og kvart over sju, så vi I gang med lyden av Norge igjen. Skriv lyden I en tekstmelding og send den til 1904 hvis du har lyst til å prøve deg. Jeg takker for meg og sier godnatt. Musikken den fortsetter gjennom natta, og nå skal Becky Hill få synge meg ut sammen med Matoma. Dette False Alarm.

Det midnatt. Her P4-nyhetene. Og vi starter i Bodø. Sånn hørtes det ut i garderoben til Bodø-Glimt etter at de nok en gang klare for Champions League. Nordlendingene slo NEC Nijmegen 3-0 på Aspmyra i kveld og vant 6-1 sammenlagt. Og det betyr enormt mye, sa Glimt-kaptein Patrick Berg til TV2 etter kampen. Plassen i Champions League sikrer også minst 350 millioner kroner i klubbkassa. I morgen trekkes motstanderne. Real Madrid eller Barcelona hadde vært drømmen, sier kaptein Patrick Berg. En mann pågrepet i Bodø etter å ha kommet med trusler om brann og vold i sosiale medier. Ifølge politiet truet mannen med å tenne på et bygg og skade andre. Politiet rykket ut bevepnet etter å ha blitt varslet om innlegget. Mannen pågrepet, og politiet sier de har kontroll på situasjonen. Og det satt i gang en redningsaksjon etter at en mann i 60-årene meldt savnet i Nore og Uvdal. Mannen skulle kommet fram til Moerbø turisthytte i kveld, men møtte aldri opp. Han lite turvant og har vært på fottur siden søndag, sier politiet. Frivillige letemannskaper kalt ut, og et redningshelikopter på vei til området. Gjert Ingebrigtsen håper fortsatt på en forsoning med familien. Da han møtte pressen i Stavanger i kveld, sa han at han spent på om den utstrakte hånden blir tatt imot. Han gjentok at han tar ansvar for familiekonflikten, og fortalte også at han mener han burde gitt seg som trener allerede i 2018. Steinar Suvatn gir seg selv terningkast 4,5 etter debuten som programleder for NRKs debatten. Ytringsfrihet sto i sentrum for den første sendingen, der det blant annet ble høy temperatur mellom AUF-leder Gaute Skjervø og FRP's Jon Helgheim om hatefulle kommentarer på nett. Suvatn sier til VG at han fornøyd med debuten, men innrømmer at det gikk litt av skaftet iblant. Det var kveldens siste nyheter. De fikk du av Rosa Røger.

0: sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Visste du at tomater er proppet full med C-vitaminer, som kan være godt for immunforsvaret og helsa? Og det som er godt for lommeboka, er at du alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. Nå får du 500 gram søte tomater fra Gartner til 39,90. Norsk brokkoli til 14,90 per stikk. Og 400 gram blåbær med Cevita-kvalitet til 59,90. Kiwi gjør det billigere å velge sunnere.
1: Hallo, mammas telefon?
2: Hei, Andrea, det er mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
2: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
3: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
4: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
6: Men jeg gav henne banan og druer.
7: Hallo, jeg gitt henne 5 brokkoli.
8: Det er for mye.
9: Hun sa hun ble glad.
4: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90. Og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.

0: Dette er et gjenhør med P4s 5 på.
1: Hallo?
2: Ja, er det Jon Reidar Haugland?
1: Ja.
2: Du, er det Frodo fra Mix Neslandsvatten her?
1: Ja.
2: Du har vært innom her og pantet en hel del flasker.
1: Ja.
2: For en nærmere 1000 kroner.
1: Ja.
2: Det viser seg at her er det jo noe falske greier.
1: Falske?
2: Ja, hvor er det du har fått alle disse flaskene fra?
1: Ja, det er jo asbester og sånn. Jeg skjønner ikke falske flasker.
2: Etterligninger av Ringnes-flasker og sånt?
1: Altså, du har kjøpt i Sverige, var det
2: som er? Ja, du må jo ikke late som ingenting. Jeg skjønner jo at dette er noe du har gjort bevisst.
1: Nei.
2: Du har vært her og forsøkt å lure til deg 1000 kroner ved å levere en masse falske flasker.
1: Herregud, det har jeg vel ikke gjort. Det er jo masse de flaskene jeg har kjøpt på kroa.
2: Hvordan vil du forklare at det står her nå et lass med falske flasker?
1: Ja, det skjønner jeg ingenting av i hvert fall.
2: Jeg mistenker jo at du skjønner litt mer av dette her enn hva vi gjorde i hvert fall. Her har vi tatt imot alle disse flaskene og betalt deg nærmere 1000 kroner.
1: Nei, men jeg skjønner ingenting av. Jeg har jo pantet de samme tonner, så må jeg sette av.
2: Ja, hva mener du? Er det noen som kanskje har byttet ut flaskene dine med falske flasker?
1: Nei, jeg tror ikke det, men jeg vet ikke hva som...
2: Men det som i hvert fall er sikkert er at du kan komme hit og betale tilbake de 1000 kronene.
1: Nei, det er det ikke snakk om. At jeg skal betale tilbake de, det er ikke...
2: Så kan du hente de falske flaskene dine?
1: Du tuller nå, eller?
2: Nei, det tror jeg det er du som gjør. Vi har deg på video her også, og det er klart at hvis ikke du gjør opp for det, så vil jo vi selvfølgelig politianmelde dette.
1: Også... Jeg betaler ikke for de flaskene, det er det ikke snakk om. Det er jo...
2: Ja, vi har jo betalt deg for dem. Skal vi sitte på disse verdiløse flaskene, da?
1: Jeg skjønner ikke hvordan de kan være verdiløse, det er vel vanlige flasker.
2: De er falske kinesiske flasker, som det står Gola og Øl og Ringnes og sånn på. Denne politianmeldelsen her, denne postlegger jeg i dag, hvis ikke du kommer innom og gjør opp for disse falske flaskene.
1: Jeg har ikke sjanse til å gjøre det i dag uansett, men det kommer ikke til å gjøre opp for de.
2: Liksom nå bretter jeg den sammen.
1: Ja.
2: Nå putter jeg den i konvolutten.
1: Er alle de flaskene falske, liksom?
2: Og nå setter jeg på frimerket. Vil du at jeg skal postlegge den?
1: Nei, selvfølgelig ikke.
2: Nei, da gjør du opp for deg.
1: Ja, nei, det er ikke snakk om.
2: Du skal vite det at hvis du forsøker å lure oss...
1: Jeg har ikke prøvd å lure noen. Og hvem er det egentlig jeg prater med?
2: Er det vi som lurer deg da, kanskje?
1: Ja, akkurat nå så virker det sånn.
2: Sier du det? Kanskje det er rett og slett du som har gått 5 på P4? God morgen.
1: Hei.
2: Jon Reidar?
1: Ja.
2: Skal hilse deg fra Marte.
1: Veldig bra.

0: S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
1: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar. Og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.

0: Dette er P4.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: Favorittkanalen min har alltid vært P4.
3: Musikken på radioen er med å live opp stemningen.
0: Musikk som gjør deg glad.
4: P4-fan en gang for alle, så blir man der. I'll get you
5: good. Lene meg bakover og lytte til fin musikk.
6: På et ytta så er P4 bare et must for meg.
7: Det er for meg trengende.
8: P4.
9: Lyden

0: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
1: Ja, men jeg svetter, vet du.
0: Hæ?
1: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
2: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: IKEA Kunderadio.
4: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penga hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Petter?
2: Femte gjeld?
1: Det stemmer.
2: Det Gøran som ringer her fra Hvitebusser.
1: Ja.
2: Dere reiser jo nedover nå til helgen.
1: Det stemmer.
2: Ja, det du som ansvarlig for det meste der, skjønner jeg.
1: Jeg står ikke ansvarlig for noen ting, men jeg skal være med på turen, ja.
2: Men kan du påta deg å formidle noen instruksjoner videre?
1: Det kan jeg gjøre.
2: Det viktig, for det et par punkter her som vi må ta.
1: Ja.
2: Når det gjelder sjåføren vår som kjører på den bussen deres,
1: ja,
2: så har han altså nøtteallergi.
1: Ja.
2: Det betyr altså at du må si fra til alle, ikke noen nøtter ombord i den bussen der.
1: Nei.
2: Ikke pålegg pianøttsmør, den typen ting. Mm-hmm. Du skriver opp dette.
1: Ja.
2: Ja, ikke sjokolade med nøtter, snikker, sånne ting, ikke det?
1: Nei.
2: Og i tillegg, han har også en sånn litt ømfintlig hørselsnerve. Det betyr altså at de ikke kan spille musikk ombord.
1: Jeg noterer jeg nå, altså, men... Ja,
2: ikke noe bærbare stereo eller noe sånt der.
1: Nei, jeg tenkte på at det er jo en så vidt lang tur, og hvis ikke elevene skal få lov til å ha på noe musikk eller noe sånt, så blir vel det...
2: Det kan bli bråk, og derfor så sier vi fra på forhånd.
1: Ja vel?
2: Ja. Og det jo toalett ombord der. Busstoalettene, der har vi hatt mye problemer tidligere, at folk flyr ut og inn hele tiden.
1: Ja.
2: Det kan vi ikke ha noe av, det skjønner du.
1: Vi er da vel siviliserte mennesker, ja, og bruker toalettene på helt vanlig
2: selvfølgelig,
1: måte.
2: Selvfølgelig, og nå kommer vi til det med betalingen, for vi har innført altså, det er betaling for toaletter, rett og slett. Så det ikke blir så mange ganger.
1: Ja, det er det, ja.
2: Ja, så de må ha med mynter.
1: Ja vel.
2: Og det koster altså 40 kroner for å bruke toalettet.
1: Ja, riktig.
2: Ja.
1: Ja.
2: Kan du påta deg å tømme dette toalettet? For det ønsker vi at det en voksen person som gjør.
1: Nå høres det altså, det er ikke sikkert det er sånn ment fra din side, men nå høres dette her ut som at dette her er noe som vi reiser på uten å betale for oss eller noen ting.
2: Jeg mener, vi vet hva dere betaler, men det er bare noen enkle oppgaver som de fleste lærere går med på.
1: Men blir ikke dette her veldig vanskelig? Ja, ja. Nei, jeg skal notere det.
2: Vanskelig, hva tenker du på?
1: Det er vel sånn vanlig sånn propp i bånd der, er det ikke det?
2: Det er en tappekran, ja.
1: Ja, det er det.
2: Og da går den slange, og så går den rett inn på P4s 5 på.
1: Ja, riktig. Det er fint, det. Flott.
2: Hans Petter.
1: Det er bra.
3: Vi skal hilse deg fra alle elevene dine som gleder seg til å reise sammen med deg til Polen.
1: Åh, det var hyggelig. Vi gleder oss.

0: den vassen der er jo min.
1: Din? Nei, nei, nei, nei. Pappa sa at jeg skulle få
0: nei,
1: den.
0: Nei, pappa har ikke sagt det.
1: Du jo, han sa nei. Det fordi at vi kjøpte
0: han
1: den sammen.
0: Han snakket om alle.
2: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
3: Er du hjemme allerede?
4: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
3: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
4: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
3: Som hva da?
4: Nei, senga vår da.
3: Nei.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
6: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg, hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.